omdraai. Staan die SABC daar en wil het iets saai. Nooit geweet wat die leeuw loop is, en het geweet wat die leeuw moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik. Hy weet die leeuw loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy om stap vir duidelik. Hy knyp 2 ballen vast tussen sy bene, met sy hande en sy knie op die stene. Hy trek af sy broek en hy brul, want hy wil, hy weet hy moet leeuw loop.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
3: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die kaap op pad na jou toe.

0: Clapton FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Almagtige God, Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons vanoggend het om in U naam te vergader. Here, ons bid vir die woord wat sal uitgaan vanoggend. Here, ons bid vir elke luisteraar. Here, dat U ons harte sal oopmaak vir dit wat sal uitgaan. Dankie vir almal se samesyn en almal wat teenwoordig is. Ons loof en ons prys U naam in Jesus naam. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
4: Baie welkom op 3 Oktober 2026 op 'n Saterdagoggend, presies 6 minute oor 5 en eers ingeskakel op ons Carpe Diem program, ons vroegoggend program. En dis Oktober maand, is ons getuienis maand, ons is opgewonde, die Here doen mooi dinge, ons luisteraars is reg en ingeskakel op die volgende kanale, 97.9 in die Kannaland, 87.8 in die Lange in die Overberg, 98.1 Uniondale en die Langkloof, 93.8 George en die Kusgebiede, 99.7 is Nysna en die Pletomgewing en 103.6 is die Oudtshoorn en die Klein Karoo. En dan ons duisende mense buite ons opvangsgebied is ingeskakel via ons webblad www.edenfm.co.za. U is baie welkom. Ek is Maggie Williams, u gas hier vir die volgende uur en saam met my het ons vanoggend Suster Niekie Potgieter. Suster Niekie, baie welkom. Dankie vir die mooi inleidingsgebed en vanoggend gaan sy met ons gesels oor 'n sterk vrou is 'n stil vrou. En die skrif kom uit Exodus 14 vers 14. Suster Niekie, dankie dat jy al die pad uit Mosselbaai uitgery het om hier te wees vanoggend en ja te sê om u getuie te gee en ons luisteraars in die opvangsgebied op te lig. Ons is opgewonde om vanoggend na u te luister. Baie welkom. U mag ons luisteraars groet.
5: Goeiemôre Billy en Maggie, baie dankie vir die geleentheid wat ek het om bietjie vanoggend te kon gesels. Ook saam met Barry wat ons join hier so in die atelier, waardeer dit baie.
4: Ag, pragtig, niemand spesiaal om te groet by die huis nie.
5: O ja, my seun daar in Johannesburg.
4: Ja, hy is ingeskakel.
5: Ek dink hy slaap nog teen die tyd, ek is nie heeltemal seker nie.
4: O, okay.
5: Maar ja, al my vriende, vriendinne wat weet ek is op die radio, wat ons kom luister na die story. Waardeer dit baie.
4: Baie welkom, u is welkom. Barry, gaan u vir ons luisteraars goeiemôre sê?
6: Ja, goeiemôre al die geliefdes. Beloveds, u moet vandag geniet, dis die dag wat die Here gemaak
4: het. Yes.
6: U is gegroet en die Here het besluit, u is aan die kant van die lewe, so lewe voluit.
4: Yes.
6: En dien die Here en gee ag op die stem van die Here. Goeiemôre aan almal wat vanmôre ingeskakel is. Iewers, ergens in die wêreld mag die Here u ryklik seën.
4: Baie dankie Niekie en weer eens dankie dat jy vir Niekie saamgebring het vanoggend en seker gemaak het sy kom veilig by die atelier aan. Oom Willem Tobias Botha, hartlike goeiemôre.
7: Hartlike môre tannie Molly, ons sê vir die Here eerstens weer eens baie dankie vir die voorreg en die eer wat ons het om sy werktuig vir hom te kan wees. Gaan dit goed met jou?
4: Dit gaan baie goed,
7: Oom Willie. Sien, jy vroeg met jou koffie elke oggend.
4: Ja, nee, Oom Willie, ons moet wakker wees.
7: Maar hartelike welkom, Maggie. Suster Niekie Potgieter, hartelike môre. Welkom hier saam met ons. Dit is nie jou eerste keer, dit is nou al die paar keer nie, wat jy al hier saam met ons op die radio was. Mag die Here vir jou ryklik seën. Barry Geldenhuys, my groot vriend. Al die pad ek daar vanaf Mosselbaai. Dankie dat jy vir Niekie gebring het. Mag die Here vir julle ryklik seën, hoor.
6: Dankie. Okay.
7: En dan is pragtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap. met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê, gaan hy gemaak vir die geliefde 'n heerlike, 'n stomende koppie koffie of 'n stomende koppie tee en moet dan natuurlik nie die koekie of die beskuitjie daarby vergeet nie. So liewe luisteraars, wees ingeskakel, skakel maar die bure en die vriende dat hulle ingeskakel is. My porseleinpoppie op by die huis, my vroutjie, hartlike môre. Ek weet jy's ingeskakel. Sarissa, daar waar jy is, hartlike môre. Onthou, ons is baie lief vir jou.
4: Baie dankie om Willa Sarissa, ek mis jou my mater, maar nou ja, jou pa staan mos die skoene vol. En ek sien vanoggend, al val hy so een lekker doutjie, hy sien vanoggend Karl Arms in die atelier en ek is blij om Willie se Arms is vanoggend, daarom nie so asof het een lekker dagie buiten is nie, maar ons is dankbaar vir die doutjie wat die val. En ons gaan sonder enige verwyl gaan ons nou muziek maak en as ons terugkom, dan is Nikki reg om vir ons te bedien met haar getuie. Baie dankie weer eens.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Philies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Ek lees vanmôre uit Exodus 14 vers 14 en dit sê die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. My boodskap vandag is 'n sterk vrou is 'n stil vrou. Dit is 'n baie sterk content om te maak. My lewe het onherroepelik verander 6 Junie in 2003. Ek was swanger met my tweede seun gewees en tydens my swangerskap het ek heeltyd gevoel dat daar is iets fout en asof die Here my voorberei. Maar ek het net nooit geweet wat dit is nie. En ek kan onthou ek het die Vrydag nag het ek in my oudste seun se bed geslaap. En ek en die Here het daar die aand geworstel. En ek het gesê hierdie volgende woorde is die woorde wat ek vir die Here gesê het. Here, ek weet daar is iets fout. Just get it over and done. So ek het die oggend opgestaan, ek het 'n bondel wasgoed gaan insit en so het ek toe nou in kraam gegaan. En so is ek en my ex-man toe nou hospitaal toe en ja, dit was 'n baie moeilike normale geboorte. Op 'n stadium met die suster daar gekom toe sê sy dit lyk vir haar daar is iets fout en sy sê toe nee, maar ons moet afgaan na die radioloog toe waar hulle 'n scan gaan doen. En so gaan ons toe nou af en sy kyk toe, sy sê nee, maar sy sien niks fout nie en so sien ek en my ex-man toe nou self ook, jy weet, daar's 10 tone, daar's 10 vingertjies, alles lyk normaal en sy roep toe 'n ander vrou ook, sy sê, kom kyk net of jy ook kyk, jy weet, alles lyk normaal, want die kromsel het my nou teruggestuur, net om te kom kyk of alles okay is. En so sê die ander vrou toe nou ook, nee, maar alles is okay, ons gaan toe nou terug kromsel toe. En ja, soos ek sê, dit was 'n bitter baie moeilike normale geboorte en op die stadium sê die dokter vir my, mevrou, jy gaan nou moet begin saamwerk, anders gaan dit nou moeilik raak. En ek sê binne myself, ek sê toe na Here, maar ek weet ek is besig om saam te werk en ek het toe nou gesels hier binne met die Here en uiteindelik is klein Donovan toe nou gebore. En ek hoor net die een dokter sê vir die ander dokter, is jy bewus hiervan? En hulle draai toe vir klein Donovan toe en hulle sê, ons gaan vir klein Donovan net vir jou vir 'n sekond op jou bors sit en dan moet ons met hom na die neonatal ICU toe gaan. Maar nou wys niemand vir my niks nie en ek weet niks wat aangaan nie en ek doen nou vir klein Donovan vir so 'n sekond of twee op my bors en daar is almal toe nou weg. Die kamer is leeg. Dit is net ek en die Here in my gedagtes. En daardie gedagtes van wat ek en die Here laas nag gepraat het van Here, ek weet iets is fout, but just get it over and done, maar ek weet nie wat nie. En so na 'n lang rukkie kom daar toe 'n suster in en sy kom sit die TV vir my en ek sal nooit vergeet nie, was nog Igoli gewees. En dan denk ek myself, wat moet ek nou met hierdie Igoli maak? Dis boring. Ek gaan nou opstaan en ek gaan nou loop want ek gaan nou wil gaan investigate wat gaan aan. En soos het die Here my net rustig hou en sê, wees net rustig en kalm. En na so rukkie kom my ex-man toe nou in en hy sê, hoorie, ek wil net vir jou sê, ons seentjie is gestremd, hy het nie handjies nie. En ek is soos in, sjoe, Here, dit is, ek het mos nou geweet iets is fout, maar ek het nie dit verwag nie. So daardie rejection tussen geboorte en vandat my ex-man vir my kom sê het, hoorie, so, jy weet, dit is fout. Daar het my letterlik soos in 5 jaar gevat om te verwerk en om te besef, jy weet, as hulle maar net vir my gewys het, dan was dit ook net 'n bietjie, was dit ook beter op die hart gewees. Maar nie te min, die twee dames wat toe nou die scan gedoen het by die hospitaal, my pa wat was 'n pastoor, so obviously het toe nou in die hospitaal toe nou rondgegaan dat hierdie seentjie sonder handjies is gebore. Hy het net een vinger aan elke kant En dit kom toe by my pa uit, nog voordat ek vir my pa dit self kan sê. Die bitter, bitter hart, seer en teleerstelling van 'n oupa van, jy weet, dit is my klein kind. Dit is my klein kind van wie hierdie mense praat. En, ja, dit was vir my bitter moeilik geweest. Dit het my al paar ure na 'n dag toe gevat om te besef, dit is my kind, ek gaan moed gaan kyk na my kind. Maar op daai stadium was die hartseer in die gedagte van, maar hoe lyk dit? Hoe gaan ek voel as ek 'n ma as ek dit beleef? En toe laat, baie laat daai aand toe besluit ek sal seker maar gaan. Maar my sussie se man, my swaar, hy was toe nou so goedhartig en hy besluit toe, hy gaan in die neonatal toe en hy gaan vir my 'n video neem van Klein Donovan. En die hospitaalpersoneel was net so nice geweest om te kan sê, okay, goed, hulle sit toe hele set up daar in die kamer op met 'n TV en 'n video en my swaar wys toe vir my hoe lyk Klein Donovan. Wat toe net vir my baie makliker gemaak het om realiteit self te gaan kyk. En so gaan ek toe nou en ek stap toe na Klein Donovan toe. Maar jy is die ou kleinste ou dingetjie. Vir my was dit normaal. En daai gevoel van 'n ma se gevoel van hier het my lewe nou onherroepelik verander. Want hier is nou iets wat ek nie verwag het nie. Ek het geweet daar is iets, maar ek nie geweet wat nie. En so bekyk ek hierdie pragtige seentjie van my en ek sien sy linkervoet se klein toentjie is gedraai na die ander kant toe. En die res van die ander voet se voetjie, die 10 toentjies is ook alles daar al. En ek sê, Here, ek maak u vandag 'n deal. As u met my gaan wees rondom hierdie seentjie, laat as ek môreoggend by Klein Donovan kom, dat 'n teken van dat u gaan met my wees, dat daai klein toentjie normaal reggetrek sal word. Ja. Toe ek die volgende oggend by Klein Donovan kom, toe is daai klein toentjie reggetrek. En hy's perfek reggetrek. En ek soos van, Here, hier weet ek, hierdie gaan 'n long journey wees. Hierdie gaan nie 'n maklike pad wees nie, maar hierdie is 'n belofte dat u gaan met my wees. Daai, u gaan saam met my wees. En ek was op daardie stadium was ek 'n baie ek wil nie sê teruggetrokke vrou nie, maar ek was 'n baie stil vrou. Ek was 'n vrou wat baie bang was vir my ex-man. Ek het 'n seentjie, my oudste seun was op daai stadium 3 jaar oud gewees toe Klein Donovan gebore is. En so afgesien van Klein Donovan, weet ek nou nog, ek het 'n ander challenge ook waarmee ek besig is en dit is nou natuurlik my man waarmee ek moet deel. En die pad het vir ons moeilik geraak. Maar ek het elke dag gesê, Here, U gaan my die nodige wysheid, insig, krag en verstand gee om elke challenge wat hier is met Klein Donovan om te hanteer. Op daai stadium het my ex-man baie weggewerk van die huis af en ek moes letterlik diep mature besluite maak rondom Klein Donovan wat nie in 'n normale huishouding moet basies gebeur het nie. Want ek moet onthou, ek werk toe nou nog ook en ek het my oudste seun en hier is ek heeltyd betrokke by hierdie omstandighede. Op die einde van die dag is hy gediagnoseer met Cornelia de Lange syndroom en dit beïnvloed basies hulle groei nie regtig nie. Hulle is nie verstandelik op die plek waar hulle moet wees nie. Hy kon nie loop nie, hy kon nie praat nie. Hy was op doeke tot die dag van sy sterfdag. So hy is oorlede toe nou 'n week voor sy 19de verjaarsdag. En die dokters het vir my gesê dat hy gaan nie 'n jaar maak nie. Ek was op 'n stadium as ek Philadelphia toe in Amerika waar Cornelia de Lange syndroom my geïnvite het om hulle konferensie by te woon van Suid-Afrika se kant af. En daar was die dokters ook soos van, jy kan nie myself reg maak, dit gaan nie baie lank wees nie. En so het die tyd toen hem ook aangestap, jy weet, en 'n paar keer is ek gebel en geseker, maar die familie by mekaar en En die laaste keer wat hulle my gebel en vir my gesê het, hoorie, so klein donder van gaan dit nie maak nie, is die dag wat my pa 'n gebed in daardie hospitaal gemaak het. En dit was die laaste keer wat terwyl hy in die hospitaal was, wat ek hulle ooit vir my gesê het, hy gaan dit nie maak nie. Die krag en die gebed van 'n oupa, van 'n nageslag, het my kind deurgedra tot 'n 19-jarige ouderdom. En ja, ek is toe nou intussen geskei, 'n klein Donovan was 3 jaar oud, die oudste seun was 10 jaar, nee? Ja, my oudste seun was 10 jaar oud, so klein Donovan was 7 jaar oud gewees. En hoekom my boodskap vandag is, 'n sterk vrou is 'n stil vrou. Want tydens hierdie, ek spot altyd om te sê, die Here het my 19 jaar op universiteit gevat, yeah, geestelike universiteit gevat met klein Donovan. Want daar was tye wat die geheimenisse wat ek en die Here gedeel het, is iets wat nie almal sal verstaan. Jy weet, die publiek het ook nie altyd vir my en klein Donovan geaanvaar nie. Ek onthou een dag, ek was in 'n winkel gewees, wat die tannie na my te gekom het, en sê sy vir my, hoe kan jy met so 'n kind in die winkel stap? Kry jy nie skaam nie? Toe sê ek vir nee tannie, dit is my kind, ek is lief vir hom. Ek weet, as die dag as my kind nie meer hier is, nie weet ek waarheen gaan my kind, want hy is nie op die plek waar hy sonde kan doen nie, hy is nie op die plek waar hy die verkeerde goed kan doen nie. So, in my menswees wat ek was, het ek stil geword voor God, en het ek antwoorde voor God gekry, want eintlik, as ek terugdink aan my lewe terwyl ek getroud was, was ek maar eintlik 'n vrou, wat getroud was, maar eintlik alleen was. En wanneer 'n vrou na die Here toe gaan, alleen, sonder support, is dan wanneer die Here 'n vrou alleen antwoord, en dit exclude die man. En as ek vandag terugkyk op my lewe, dan dink ek, Here, U het my, ek het daai geleentheid gebruik wat U my ingesit het, om iets van myself, my innerlike, my menswees te maak, terwyl sekere persone in my lewe agtergebly het. Jy weet, en as mens skei, is daar nie altyd 'n wenner nie. Daar's geen wenner nie. Op die einde van die dag, jy weet, is dit die kinders wat daaronder ly, nog steeds op die storie, my oudste seun word 26, en teenspuitig is wat ek moes bekleid vir klein Donovan, jy weet, om seker te maak, ek kry al sy mediese versorging, wat elke dag moet gebeur by die skool, hoe die syndroom, jy weet, om elke dag effect, om daai goedjies by mekaar te hou, moes ek myself by mekaar hou, ek moes my huishouding by mekaar hou, ek moes my oudste seun by mekaar hou, en toe ons eventually geskei is, jy weet, was daar vir jare, wat my ex-man ontrou was. En ek moes geveg het vir my oudste seun om te besef, maar hy het 'n ma wat daar is vir wat omgee vir hom, maar omdat pa uit 'n gebrokenheid is, het pa basies die oudste seun, die enigste een wat hy kon manipuleer, want klein Donovan kon nie gemanipuleer word omdat hy nie regtig kon verstaan nie. En ons keuses vandag het nog steeds 'n uitwerking op ons lewens. Ek leef vandag nog, na 16 jaar se egskeiding, nog steeds die konsekwensies van dit wat iemand anders se keuses was. Maar dit is waar dit inkom, die geheim, wanneer 'n vrou besef dat haar waarde lê nie in dit wat mense van haar sê nie. Ons is nie wat ander mense van ons sê nie. Ander mense se opinies is nie identifiseer ons nie noodwendig wie ons is nie. En daarom is ek dankbaar teenoor die Here. Ek het baie keer vir die Here gevra in 19 jaar, Here, hoekom het jy vir klein Donovan op my pad gebring? En ek het vandag die antwoord, dat die Here het my voorberei vir iets groters. En kyk waar sit ek vanoggend, ek sit in 'n ateljee. Ek kan vrouens bemoedig dat ons hoef nie om in situasies te bly waar ons nie hoort nie. Ons mag nee sê. Ons mag opstaan vir onsself. Ons mag tot die besef kom dat jy is ook 'n individu as

dit is hoekom het vir my so belangrik is vanoggend om te praat oor die stil wees. Die stil wees as vrou binne in 'n mens. Vir een of ander rede en ek weet, ek dink dit was seker maar my pa se gebede ook wat vandag teruggaan na sy nageslag en na sy kinders toe. Ek kan onthou die dag op my pa se begrafnis het daar 'n pastoor na my toe gekom. En hy het vir my gesê, jy gaan in die voetspore stap van jou pa. En as ek so kyk en ek kyk na Barry en ek sien die pad wat hierdie man stap en ek sien die pad wat ek myself stap en dan besef ek is op daai pad. Nie volmaak nie, nog steeds vol foute. Maar die Here leer ons elke dag om net nader en nader na hom te kom. En partykeer, jy weet, soos ek sê, ons is almal gebroke op 'n manier. Nie een van ons is volmaak nie. Maar ons moet streef na die volmaaktheid toe. Ons moet streef na dit wat God vir ons in gedagte het. En jy weet, daar's 'n groot verskil tussen stil bly omdat jy bang is en stil bly omdat jy in wysheid optree. Ja. Mense kan baie keer daardie stil bly. Kan mense dit interpreteer as jy swak? Maar dis jy, wanneer jy op jou hulle dink jy's op jou swakste, is wanneer jy in jou innerlike mens wees, die sterkheid van God binne in jou het. Dis dan wanneer God jou antwoord wat ander mense nie van weet wat jy binne in jou het nie en wat jy binne in jou beleef nie. Baie keer dan kom ons op 'n plek wat ons dink, of mense het al vir my gesê, Nikkie, maar jy lyk so gelukkig. Hoe het jy oor Donovan se dood gekom? Dan sê ek, dit was met die genade van die Here. Die 'n paar uur voordat klein Donovan oorlede is, sê die Here my in 'n visioen kom hol. Die Here het my in 'n visioen gevat waar ek en hy in 'n klein kamertjie is. En ek en die Here het 'n stoei gehad en ek het geweet, ek is besig om hierdie stryd te verloor. Ek kan nie met die Here verder argumenteer, ek wil net uit hierdie kamer uit en ek besef met die kamer het nie 'n deur nie. En ek gaan sit so op die bed en ek dink, hoe gaan ek uitkom? Jy is nie eens 'n ryd nie. En toe ek besef, maar ek gaan nie verder argumenteer nie. Dis so wat ek sien, maar hiersoos is 'n ryd en ek dink ek gaan hierdie ryd uitslaan. En toe ek so opstaan en ek sien deur die ryd, hier's twee mans wat met myselfde rooi kar wat ek nou ry. Daar's twee mans binne my kar en my seun staan agter op my kar se sitplek. Volmaakte handjies. En hy groet vir my en hy waai vir my. Toe weet ek, toe my foon lui, het ek presies geweet, die Here het my gekom en hy het my kind kom haal en was nie negotiate nie, dit was my tyd. En daai was my vrede om te weet, ek weet waar is my kind. En ek is die Here absoluut so dankbaar vir dit wat hy in my lewe gedoen het, vir hoe ver hy my gebring het, die krag wat hy my gegee het binne my om nog steeds aan te kan gaan. Ja, al die lof en al die eer aan die Here.

0: luisteraars. Ek is seker daar is huishoudings wie se paie vandag ook, soos Nikkie se lewe onherroepelik verander het, dat daar vroue en ouers is, wie se pad vorentoe ook onherroepelik gaan verander, omdat ons vanoggend kan besef dat daar is niemand soos die Here wat 'n vrou so kan staande hou nie. Sy vat my terug na my 18 jaar gelede. En vanoggend is ons so dankbaar, Nikkie, vir hierdie prachtige kalmte wat hy vanoggend ons luisteraars mee bedien. Ons gaan onverwyld na die monitor toe.
1: Baie dankie, Maggie, sterkte daar so. Die volgende boodskap is het deurgekom. Kom ek maar geoop hier so en dan lees ons goed. Die boodskap is deurgekom. Het so Benny van Riversdal het 'n boodskap gestuur wat sê môre en Willie, 'n geseënde dag, kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. En Rejuta, baie dankie vir jou boodskap hier op elke oggend. Dan het ons 'n boodskap hier daarvan. Helen de Jong, baie dankie vir jou boodskap hier ook, Helen. Mag die Here vir jou deurkom deur hierdie dag. Petronella Phyllis, baie dankie vir jou. Martin Liter, baie dankie vir u boodskap hier ook elke oggend. En dan het ek 'n boodskap van Ank Norkee gekom wat sê goeiemôre, geseën vir julle in die ateljee aan die prediker en elke vrou en moeder wat sê baie waar woorde. Wie sal ooit die hart van 'n ma en 'n vrou verstaan? Waar sy soms so baie van haarself gee en so min terug verwag. Waar sy soms terug staan wanneer haar opinie nie tel nie. Waar sy huil sonder dat iemand dit sien. Waar haar glimlag haar troos is. Waar sy soms so leeg en alleen voel, maar dit nie sal wys nie. Dan kom God en hy vul haar met alles wat sy nodig het. Hy droog haar trane en hy gee haar sy vrede. Mag mamas en vroue nooit God sy hand los nie. Ank Norkee, baie baie dankie vir daardie pragtige boodskapie. Jack, boodskapie gesê, môre broer Willie, wow, ek is opgewonde vir die wat die Here gedoen het. Baie dankie, Jack, vir daardie boodskapie. Die volgende boodskapie is deurgekom op die monitor wat sê, 'n hartlike goeiemôre met dienaars van die Here, hoop julle te goeie en 'n geseënde naweek. Ek vra voorbinding van my suster se seun wat vasgevang is in drugs en laat God vir hom 'n werkgeleentheid sal gee. Want hy het nou 'n pragtige kind en wil nie werk nie en hy kan werk verwag. Ja, hierdie is 'n persoonlike boodskapie, kom ons bid vir hierdie boodskapie, nee, vir hierdie persone. Môre wil jy voorbinding vir ons pad op pad Kaap toe, na begrafenis toe. Dankie, Sheila in Riversdal. Sheila, ons bid vir reisgenade. Dan het ons stemnota van ons eie mama Dina.
2: Willie, môre Maggie. Mama Dina is ingeskakel. Môre ook vir die prediker van môre. Dankie om Willie vir die mooie koortjie, dan Willie so speel, wat so inpas. By die woord, baie dankie, word gewaardeer. Om Willie met mooi huis toe gaan hoor. Baie dankie vir al die opgoffering wat julle doen hoor. Het gaan nie ongezien so by nie. Bye bye, Mama Dina.
1: Baie dankie, Mama Dina. Die volgende boodskap is hier so vanaf, ek net goeie boodskap hier oopmaak, hy sê, laat ons belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat beloof het, is getrou en laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor, Hebreërs 10 vers 23 tot 24, Martin Liter, baie dankie vir die boodskapie. Môre wil jy en sister Maggie vra net voorbinding vir ouma Bet Moelman, vir my pa, vir sy gezondheid, vir Henk en Lea Moelman, vir Johnny Hendricks van Palmiet Boerdery, en vir allemaal wat vandag en môre voor oopgraftes gaan staan, vir krag en sterkte en ook vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdal. Goeiemôre my Eden FM familie, ingeskakelde wagtens vir die woord, vir as op die voorbinding, vir elkeen wat vandag voor die oopgraf gaan staan, vir sterkte, vrede en krag, hy wat die wond geslaan het, sal hom weer genees. Almal moet 'n geseënde dag hê en veilig wees. Marie Menne van Blanco. Dan het ons nog 'n stemnotetjie. Kom ons speel hom gou.
3: Hartlike goeiemôre oom Willie, suster Maggie. Ons gasspreker in ateljee is hartlik begroet. En ons maatjies is vanoggend begroet van A tot Z. My familie is ook begroet. Almal wat vir jare nie wil ek sê dink ek het baie baie geluk. Hulle wat vandag by oopgraf is gaan staan, baie baie sterkte. Opwachten vir die woord en het kom met baie baie liefde van Teens Willemse uit die prachtige Oudtshoorn.
1: Baie dankie Teens, daar van Oudtshoorn. Die volgende boodskap is die hartelike goeiemôre, suster Maggie, broer Willie en prediker, ek is vroeg ingeskakel, dankie vir die weekse opofferings, ons waardeer die, hou my ma in die gebede, asseblief, verskrikkelijk pyn in my bors, heel dag, nie geslaap nie, sister Welda van Mosselbaai, sister Welda, baie sterkte daar. Dan het ons nog gestemnotetjie, kom speel hom.
4: Goeiemôre, suster Maggie, broer Willie, ek wil net vir Nikki en Berry groet. Ja, nie as ek weet dit van julle wat George gaan, en ek sê, stop nie by my. Ek is met julle bieren hier in Sonskyn, val hy hart en bots. Ek kan ek saam met julle gereed, maar Nikki, ons is al wachtend vir die boodskap van jou hoor. Ons is al wakker.
1: Baie dankie Antlena vir daardie boodskap. Môre is dit Maggie Broewillie en sister Nikki Potgieter en Amberry ingeskakel wagtend vir die woord. Ek vra voorbinding vir ons wat op pad is, Jonkerberg toe vir sister Evelien se sister se begrafnis en aan die ander wat by oopgrafte sal staan vandag en gegroet is almal wat verjaar vandag en aan Lona Nelson Maria Brits se eggenoot aan Michelle van Belen en Rygepark en dit kom vir Elmarie en Mettergronde dankie. 3 koppies koffie en 1 kopje groen thee en 4 donuts, baie dankie daar, en baie sterkte dan pastoor Evelyn Skaap met die begrafnis, mag die Heere vir julle ook deurkom vandag nie, en God van die buit vir julle wees. Die volgende boodskapie sê, goeiemorgen, siste Maggie om Willie en siste ingeskakel, gebedsversoek asjeblief vir amal wat vandag die morgen vir oopgrafte sal staan, geseende dag aan amal van Marinda van Marekam. Morgen broer Willie, siste Maggie, siste Niekie, veel geluk met julle verjaardag vandag, namelijk Daniel Conradie van Heidelberg en Anna Pietersen van Rivesdal. Godsrykste seëninge oor julle lewe, geniet elke oomblik daarvan, van Mina Conradie. Morgen Mina, ons eie boodskap daarvan, ons eie Pieternella Filies, wat sê, geseende verjaardag word meneer Eideren Swarts toegebid, 1 Kronieke 4 vers 10 en Psalm 118 vers 24. Volgende boodskapie, morgen allemaal in het ateliers, ek wil net aan die mooie familie en oudsoring sê, baie sterkte, waar ons vandag voor een oopgraf gaan staan, van sister Wendy. Morgen, sister Wendy. Volgende boodskapie is die so, wat sê, morgen die bars in het leef, voorbinding vir sterkte, soblief vir die families, van Rachel Phyllis, Tyron Bota, Jamiko van die kerk, Ketiwe, Machini, Tata November, Zacharias Jonker, dis nou saag, Santay Bantam, Reinbrecht, Piper, die klein family en dan Kathleen Karras en ander families wat vandag en maandag voor oopgraftes gaan staan. Ons dink aan julle ons gebede, Joey van Oudsoring. Morgen Joey en baie sterkte, dan het ons een boodskapie van Elsa.
5: Hartelike goeiemorgen, sister Maggie, broer Willie, ons prediker van morgen, afwachting van morgen vir die getuie. Ja, dis die dag het die Heere gemaakt het, van oogmang het baie, baie geluk sê aan my oom, Ankel Oscar September, het vandag sy 70ste verjaardag vir Ankel Ossie, geniet hierdie nieuwe levensjaar en geniet die genade van die Heere. Ja, baie sterkte na Mary Speelman en die Brie Sapto familie, waar hulle oom vandag in die Mary te rustig sal hee. Al ons Eden Evie Maakies is van oogmang hartelik gegroet. Dankie dan die Maggie en broer, wel lief julle opofferings, baie liefde van die Cameron, sê te praat
1: Elso Wijn en Cameron, hartelike morgen, baie dankie vir hierdie boodskapie. Geseende dagie daar vir julle. Hartelike goeie morgen, broer Willie, siste Maggie en siste Nikki, baie dankbaar vir die ware hartseer getuie, al die lof en die eer kom die Heere toe. Mooi en geseende dagie vir allemaal baie liefde van Jack, Windvogel, morgen. Jack, volgende boodskapie sê, wat een getuie. Volgende boodskapie sê, morgen sê, wauw, daar is waarheid. Julle laat my heil, Sonja. Morgen Sonja, die volgende boodskapie sê, goeiemorgen Michael, iemand daar in Mosselbaai Jeugcentrum, mag hier die nieuwe dag vir julle gevul wees, met Godse liefde, vrede en kracht mag hy jou lei en alles wat jy doen in julle harte vol met dankbaarheid vir sy getrouwe seëninge, geniet die dag en wees die seën vir allemaal, ander en een mooi dag van Zenobia Human en familie van Willemoor. Goeiemorgen aan al die gesalfdes en atelier en luisteraars, baie dankie sister Nika, ek vaar die kracht en sterkte van God nou op my, ek waardeer u woord, veilig huis toe ry, Desiree van Hubbinsdijk. Morgen Desiree. Goeiemorgen koningskind van 1 en FM. Wauw, die Heere, bly die Heere. Baie dankie vir die getuienis. Geseende dagie vir elke en liefde groete van die Karelse familie uit Caledon. Hartelike morgen daar. En baie dankie vir sister vir daardie mooi roerende getuie. Baie dankie. Volgende boodskap, goeiemorgen allemaal vir die getuienis. Dit vat my terug 13 jaar gelede toe ek my werk moet los om na my pa te kyk. Sonder enige hulp, maar die Heere het my gedra, my kracht gegee, elke dag, want my pa was bedlend, vandag kyk ek terug en sê alle eer aan die Heere. Die volgende boodskapie sê, morgen geselfde atelier van ochend wil ek my Hemelse Vader dank vir nog een jaar wat hy by my buurvrou Mekkie Brown van Kwanakatula in Riversdal se lewe kon voeg het. Baie geluk en 'n geseënde dag vir jou van Emerentia Buys van Kwanakatula in Riversdal, geseënde dag vir julle in die atelier. Môre ek wil net baie geluk sê aan my vriendin Frida Darius van Riversdal wat ook vandag verjaar. Geniet jou dag en dan moet jou lekker bederf van Emerentia Buys van Riversdal. Môre baie geluk aan ons sister Mekkie Brown van Kwanakatula in Riversdal wat vandag verjaar. Jy moet jou dag geniet van jou sisters Nella, Sonja, jou dogter Caitlin, seun Angelo en Franklin. Ons is baie lief vir jou. Môre vra voorbinding vir my niggie Zelda Jansen wat in Kaapstad in die hospitaal is. Sy het 'n operasie gehad. Vertrou op God, hy genees van Emerentia en vir almal wat in die hospitale op die huise wat siek is. Voorbinding vir die wat vanoggend by 'n oop graf van 'n geliefde gaan staan. Baie sterkte daar. En ons laaste boodskapie vanoggend sê goeiemôre almal in die ateljee. Wil net vir Charles en Claire sterkte toe wens wat al vanoggend vroeg op pad grootes skuur toe gaan. Gaan ons dink aan julle. Hou goeie moed. God is op die troon. Dit kom van al die vriende en familie hier in Kasia Line in Riversdal. Maggie, oor nou, wag, ek kryp nog eenetjie in. Hy sê, môre wil dit aan die Maggie Kavooks en sy pragtige vrou is ingeskakel. Oom Ank, jy moet bietjie kom kuier hier in George.
0: En as jy nou die boodskap gemis het, as jy dalk nou net wakker geskrik het, dan is niks, dit is nie verlore nie. Jy maak kontak met ons en ons maak seker dat jy die opname kry. Want vanoggend se boodskap sê vir ons, ek is nie wat ander mense sê ek is nie. En jy hoekoms en jy waaroms gaan ook een vervaldatum met. Niekie het van ons vanoggend gewys, baie keer het ons stil geblei en het mense gedink sy kan nie meer nie, maar ons het juist stil geblei omdat ons geweet het niemand kan ons dra soos wat die Here ons dra nie. En as jy vanoggend na die getuie geluister het, dan besef jy en dan weet jy, as die Here dit vir Niekie Potgieter kon doen, kan die Here dit vir my ook doen. En daarom kan ons vashou aan sy genade, want die Here is die enigste een wat kan troos, wat kan deerdra en wat kan genade skenk en wat kan restoreer, sodat ons nog kan hoop het vanmôre. So luisteraars, ons is so opgewonde vanoggend om na hierdie lewensverhaal te luister dat en dit wys net, wie soos Antie Molly gesê het, wanneer jy jou getuienis kom lewer, dan beteken dit jy daarmee gedeel. En die manier hoe sy dit vanoggend oorgedra het, sê vir ons, sy daarmee gedeel en sy te pad met die Here gestap. Mag elke huishouding vanoggend, wat nog wonder, Here, wanneer dan? Here, hoe lang nog vanoggend moet skep in Niekie se lewensverhaal en haar getuie? So jy moet vir ons rechter, jy moet die recording kry en jy gee dit vir mense wat jy dalk weet nodig het om jy aan te luister. Want wanneer ons in situasies is, dan besef ons, Here, as jy dit vir iemand anders gedoen het, gaan jy dit vir my ook aan doen. Niekie, baie, baie dankie dat jy nie teruggehou het vanoggend nie. Dankie dat jy dit met ons kom deel het en dankie dat ons vanoggend net weer eens kan besef. Ons moet vashou aan die genade van die Here. En as ek dink dit gaan baie sleg met my, weet verseker, jy is nog steeds geblest, want daar's mense wat dalk in 'n erger situasie is. Baie, baie dankie dat jy dit met ons gedeel het. Oom Willie?

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Philies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.
2: Ons het nog so twee boodskapies ingekry. Die eerste ene sê hierso, kom net goed hier oopmaak, technologie, ons sikkel een bykie, hierso, sê nou oop. Sterkte voorbinding vir die Malambo familie en Mariette Mouton, wat vandag julle geliefdes begrawe, Joey van Oudtshoorn. Volgende ene sê, morgen, stief my asjeblief die recording, ek het gemis, ek gaan my selfoonnommer sommer die onderaan sit, en dan kan iemand het vir my hier die maaiders stuur. Sê, deurgestuur, Sister Maggie.
3: Ja, Sister Welda van Mosselbaai sê, dit is van regtig waar, een prachtige getuie. Baie dankie, Sister Niekie. Luisteraars, ons het aan die einde gekom van een prachtige ochend, een gesalfde ochend, een geseende ochend, en ons is weer morgen ochend saam met u. So ons gaan nou vir Sister Niekie vra om vir ons te groet, nadat om Willie die laaste boodskapie gelees het, gaan Sister Niekie vir ons al die versoeke saamvat, die gebede wat al onze luisteraars wat ingebel het, gaan sy vir ons afsluiting, sy algemene gebed doen, om al die verskillende versoeke saam te vat, en ook die dankbetuigings en die verjaarsdag. Om Willie, die is vir ons die laaste boodskap.
2: Morgen Willie, aan die Maggie en ons prediker, u getuie is so hartseer, maar u is 'n sterk vrou, en ek bid vir u, dit kos sterk vrou om so iets deur te maak, julle het. En nog een boodskap, u moet nie nou my boodskap stuur nie, die laaste ene wat ek gaan lees, is morgen die baris, kan ek ook die getuienis kry, ek gaan my nommer vir u stuur. Sister Niggie.
4: Ek wil net gegaan noem, die luisteraars is welkom om my te kontak, sou iemand dalk 'n bietjie met my wou gesels hê, wie ek kan bemoedig. My selnommer is 078-308-1025. Ek gaan vir ons 'n gebed doen, uit Jesaja 40 vers 29, en hy sê, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Here, vanmôre wil ons kom en ons wil sê dankie Here vir die woord wat uitgegaan het. Here, ek wil bid dat dit op harte sal val, Here, wat vanoggend sal krag gee en dat U met elke een bemoeid sal wees, Here. Here, daar waar my situasie op my lewe op 'n stadium gelyk het, Here, het gevoel waar ek partykeer nie meer kan nie, Here, wil ek vanmôre kom bid dat daar iemand is, Here, wat voel hulle kan ook nie meer en dat hulle sal weet U alleen is die uitkoms. U is die een na wie toe hulle kan gaan. Here, ons het gesien op die versoeke, daar is baie mense wat begrawe word vandag, Here, dat U met elke gesin sal wees, Here, elke een medelee mee sal hê, Here, waar daar hartseer is, Here, dat U vrede sal bring, Here, waar daar trane is, Here, dat U blydskap sal bring. En Here, baie dankie vir hierdie program wat ons vandag kon gehad het. Here, mag dit seën elke dag, Here, wat U betrokke is in alles wat hulle doen hier so by Carpe Diem, by Eden FM. Ons loof en ons prys U naam in Jesus naam. Amen.
3: Amen, baie, baie dankie, Suster Niekie. Ek gaan die nommers stadig sê, 078-30-81-025, as u vir Suster Niekie wil skakel. En nou gaan Suster Niekie vir ons moet tot sien sê, en dan gaan Berry vir ons tot sien sê, en dan gaan om Willie ons luisteraars tot sien sê, en dan moet ons uit.
5: Goeiedag aan almal van julle wat voorlê. Mag dit 'n wonderlike dag wees. Ons is dankbaar u is ingeskakel en mag die Here u ryklik seën. Alles wat mooi is vir u wonderlike Saterdag uit die hand van die Here. Totsiens aan elkeen.
3: Amen. Baie baie dankie Berry en weer eens baie dankie dat u al die pad saam met Niekie uit Mosselbaai gery het. Niekie sê totsiens vir ons luisteraars.
4: Baie dankie vir almal wat geluister het. Mag julle ook 'n geseënde Saterdag hê en 'n geseënde naweek.
2: Van my kant af, om Willie Botha, morgenoggend se prediker is niemand anderste as Suster Nita Hector. Hector. Ja, Suster Nita Hector is morgenoggend ons prediker. So, Suster Nita, ons wag al reeds vir jy in die ateljee. Sterkte daar nie, ons sien jy morgenoggend. So, liewe luisteraars, van my kant af, om Willie Botha, mooi geseënde dag daar vir jy. Vir jy wat allemaal voor die dink oopgraf te staan vandag. Baie, baie sterkte. Ons dink aan jy en jy hoor ons weer morgenoggend. Selle plek, selle tyd, tussen 5 en 6.
3: En nou, van ons atelier na u huis, sy genade is elke oggend nuut.

0: 7 minuten net na die uur van 6, Carpe Diem, George, baie dankie. My sister, baie dankie vir insiggewende getuie van ochend. Baie inspirerend, die Heere seën u bediening. Ek is Luelle April, hartlik goeie môre. Sabbat die 3de van Oktober 2026. Die frequenties waar jy die stem in die Paradise Eden FM kan bereik is 93.8 langs die kus. Die Karoo luister op 103.6, Ezekwa 87.8, Kanaland op 97.9, Nysnaplet op 99.7, Uniondale en omgeving op 98.1 en dan, wanneer ons die wereld deurreis, is dit www.edenfm.co.za. En vrienden en die heren, jy is ingeskakel by die nummer 1 stasie Eden FM. Jy luister na Morning Manna aan elke besoeker in ons opvangsgebied. Die heren sien ook vir jy en hartlik welkom aan jy. John Markgraaf en Josie Ambraal is hier saam met my in die atelier. En vrienden, ons gebedslijn, ons WhatsApp-lijn is vir die doeleindes van jy gebedsversoeken, dit is 060-505-2693 en die Heere gaan jy vanochtend seën, buig jy hoofde nou saam met ons, sodat ons die Heere kan innooi om daar die seëning op ons te plaas. Kom ons bid saam.
1: Vader, ons sê vir jy vanmorgen baie dankie dat ons hier die geleentheid het om jy aan te roep. Baie dankie vanmorgen vir jy groot genade. Baie dankie vir u liefde. Baie dankie dat ons na u kan kom vanmorgen met die versekering dat u ons vanmorgen weer eens sal verkoek en verfris en bemoedig en versterk. Ons sê vir u baie dankie dat u woord is altyd daar, dit is vir ons onderwysing, dit is tot ons terechtwysing en ons onderwysing. Spleit Here dat u vanmorgen elke inluisteraar sal seën en mag u woord vanmorgen deur u tot ons harte gebring word in Jesus naam. Amen.

Goeiemôre, goeiemôre geliefdes, goeiemôre inluisteraars, goeiemôre broers en susters en vriende. Is vanoggend weer vir my 'n groot voorreg om weer saam met u te kan kuier, saam met u te kan gesels, saam die woord van die Here kan oopmaak en ek wil vanmôre vir u sê, mag die Here een en elkeen seën soos ons vanmôre weer eens met mekaar saam sal gesels. Voordat ons die woord van die Here oopmaak, kom ons bid net saam. Vader in die hemel, baie dankie dat ons vanoggend u woord kan oopmaak. Kom vanmôre en soos ons u woord oopmaak, kom spreek tot ons harte in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing vind ons in Jesaja hoofstuk 6. Jesaja hoofstuk 6 en ek lees vanaf verse 1 tot en met vers 8. Jesaja 6 vers 1 tot 8. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy sone die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek en met 2 het hy sy voete bedek en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. En my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Daarop hoor ek 'n stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Geliefdes, broers en susters en vriende, meeste van ons is Christene, so sê ons, of ten minste, ons is kerkmense. Ons doen baie goeie dade en lei uit in die kerk. Die vraag is, het ons al God van aangesig tot aangesig ontmoet? Het ons al 'n ondervinding met God gehad? Of weet ons maar net omtrent God? Jesaja was nie 'n sondaar nie. Hy was 'n profeet, sê die Bybel vir ons. Hy het God gedien. Hy het vir God gewerk. Hy het alles gedoen en onderhou wat God hom beveel het. Maar dit skyn te wees dat sy godsdiens net 'n vorm godsdiens was. Hy het seker gemaak dat hy God, luister broers en susters, noukeurig volg. Geliefdes, om kerk te loop is goed. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar dit kan niemand van ons red nie. Ons moet die God van die Bybel ken. Jesaja het vanaf Jesaja hoofstuk 1 tot 5 gefokus op vorm en tradisie en oordeel. Hy het sy bediening in die jaar 765 voor Christus begin. En vanaf hoofstuk 1 tot 5 het hy, as ons dit lees, het hy die oordeele uitgespreek. Hy het geoordeel en nogmaals geoordeel. Maar hier in hoofstuk 6 het iets gebeur. Iets wat sy hele lewe verander het. Daar het 'n dramatiese ommekeer in sy lewe plaasgevind.
Jesaja het die sondes van andere aangekondig, maar nou het hy homself gesien. En hy het nie besef hoe sondig hy was, tot dat hy die visioen van God gesien het nie. Toe sien hy hoe verganklik en hoe klein in die teenwoordigheid van God hy is. Want hy het die majesteit en die heerlikheid van God gesien en sy onwaardigheid besef. Hy moes onsself as goed en regverdig gesien het, want hy, as ons dan luister na hom, sê, ek is 'n sondaar. Maar miskien, broers en susters, het hy nie die las van sonde gevoel nie. Hy het God geken, so het hy gedink, maar hy het omtrent, maar het hy nie miskien maar net omtrent God geweet nie. Eers, toe hy die visioen kry, toe het hy God leer ken. Met ander woorde, dit het die visioen van God gekos, om hom te laat besef hoe sondig hy was. So wat het werkelijk in sy lewe gebeur? Wat is so 'n radikale verandering, of verskoon my, wat het so 'n radikale verandering teweeggebring? Daar het drie dinge gebeur. Jesaja hoofstuk 6, 1 tot 5. Kom ons lees dit weer. Jesaja hoofstuk 6, kom ons lees weer daarie. Let op. In die sterfjaar van koning Hosea, of Uzia, het ek die Here sien op 'n hoë verhewe troon. Sien sit op 'n hoë verhewe troon. Terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek. En met 2 het hy sy voete bedek. En met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare, gesien. So wat het daar gebeur, wat sy lewe so verander het? Jesaja, in 'n visioen, wat hy van God gehad het, het hy die Here gesien. Luister, hy sê, my oë het die koning gesien. Na 'n lang tyd van diens, is dit die eerste keer wat hy God sien. Geliefdes, ek vra u nie vanoggend, het u God gehoor nie. Ek vra u nie, ken u God nie. Het u 'n visioen van sy heiligheid, sy heerlikheid gehad? Dit is die vraag wat ek vanoggend aan u wil nalaat. So Paulus is eerlik. Hy was 'n eerlike kerklid. Hy het gedink, hy doen die regte ding vir God. Hy het alles onthou, maar op die Damaskuspad het Paulus die Here gesien, en dit het sy lewe verander. Jesaja het nou sy Damaskus ondervinding, soos Job, in Job 42 vers 5 sê, volgens hoor sê, het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Die vraag het ons, wat ek vanoggend aan ons wil stel, het ons God in ons geestelike oog gesien? As ons dit nog nie ervaar het nie, is ons godsdiens koud, en miskien net 'n formaliteit, want ons weet net maar van God, maar ons ken hom nie. Met ander woorde, ons het nog nie sy genade ervaar nie. U sien, Christelikheid gaan nie oor kerkbywoning, broers en susters, nie. Nee, Christelikheid gaan om ons ondervinding met God. Maar laat ek aan u sê, ons, as ons 'n ondervinding met God gehad het, sal ons veranderde mense wees.
Net so ondervinding sal ons dryf om ons aan hom oor te gee. Want Dawid sê, smaak en sien dat die Here goed is. Het ons, broers en susters, het ons 'n smaak vir God gekry? Weet ons wat dit is om vergewe te wees? Om wedergebore te wees? Of praat ons maar net daarvan of daaroor? Ons sien in die verhaal van die verlore seun, hy het die varke gelos en terug na sy vader gegaan en sy vader gesien en toe hulle van aangesig tot aangesig mekaar sien, het alles verander. Ons sien met die vrou by die put, almal, broers en susters, wat God persoonlik ontmoet het, hulle het hom gesien, hom gehoor en met hom gepraat. Waarom gebeur dit nie soms met ons nie? Nikodemus, Zacchaeus, onthou wat ek nou sê, sê die Here, julle moet weergebore word. So u mag my vanoggend vra, hoe kan ek die Here van aangesig tot aangesig sien? Die Bybel is duidelik, dit sê as julle my, luister broers en susters, as julle my met julle hele hart soek, sal julle my vind. Die Bybel sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. As ons God werklik ernstig smeek en bedoel wat ons vra, sal hy na ons kom, maar onthou, nie net een keer nie, maar daagliks moet ons by ons altare, by ons gebedsaltare neerbuig en bid en hom uitnodig en vra, openbaar u self aan my, dan sal hy kom en besit van ons harte neem. En wees verseker, hy sal kom en onthou, hy sal altyd en aanhou kom. Hy kom en hy neem dan persoonlik besit van ons harte. Hy kom, broers en susters, hy kom net as ons hom uitnodig. Al wie God de loos is, het nooit God gesien nie. Maar almal wat die genade van hom gesoek het, het in aanraking met God gekom. Wat het volgende gebeur? Jesaja het God gesien, toe hy God sien, het hy homself gesien. Broers en susters, wanneer ek in u smeek vir God om hom aan ons te openbaar, dan kom hy nie net na ons toe nie, maar hy openbaar homself en ons sien onsself. Jesaja sien sy eenvoudigheid, want hy het God hoog en verhewe gesien en dat die some van sy kleed die tempel gevul en hoe die engele hulle bedek het en hoe die engele uitgeroep het, heilig, heilig, heilig. Hoe het hy God gesien, hoog en verhewe vol heerlikheid? Hy het God gesien, heilig, heilig en heilig. Geliefdes, hier is iets wat my werklik baie besorg maak. Baie praat aanhoudend van God se liefde. Ja, God is liefde, maar God is ook heilig. En ons praat byna nooit van sy heiligheid nie. Waarom? Want wanneer ons sê God is liefde, dink ons, dit gee ons lisensie om te doen net wat ons wil. Want ons sê God is liefde. God verdra. Maar broers en susters, ons mis soms om te sien dat God hoog, verhewe en heilig is. Ons het soms die verkeerde siening omtrent God, want ons sê God is net liefde. En weet u, ons erken nie sy heiligheid nie, want ons gebruik sy naam sommer net wanneer ons wil, sonder eerbied soms. U sien, die heiligheid van God dwing ons om te verander. Kan ek u 'n vraag vra vanoggend? Het u God in sy heiligheid al ervaar? Het u God in sy heiligheid in ons geestelik oog gesien? Het u hom in sy tempel ontmoet? Want wanneer ons kom om te aanbid, moet ons kom om hom te sien en te ervaar en te ontmoet.
Luister na die Bybel, goedertierenheid en trou, ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede, kus mekaar. Psalm 85 vers 11. En God verwag van ons om regverdig en genadig te wees. Ons moet genade lief hê. Toe Jesaja God in sy tempel sien, sê hy, wee my, want ek is verlore. Toe hy God sien, is hy verander. Toe Jesaja God werklik sien, roep hy uit, wee my, want ek is sondig, en ek lewe saam met sondige mense, want ek het die Here gesien. So geliefdes, eerstens, ons moet God sien, soos hy is. Wanneer ons God sien, gebeur, nummer 2, dan sien ons, wie ons is, hoe ons is, want Jesaja van hoofstuk 1 tot 5 gaan oor andere, maar in hoofstuk 6 sien hy God, toe gaan dit oor homself. En wat gebeur nadat hy homself gesien het? Hy sê, ek is 'n sondaar. Luister na verse 6 en 7. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar geneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Geliefdes, net hulle wat met God 'n ontmoeting gehad het, besef dat hulle sondaars is en hulle weet dat hulle God desperaat nodig het, en dit is net hulle wat God ontmoet het, ondervind genade. Dank God vanmôre vir hierdie vers in vers 7 wat sê, toe het hy my lippe aangeraak en gesê, jou skuld is weg, jou sonde is vergewe. Wie van ek en u wil nie graag vanmôre vergifnis ontvang nie? Ek vra vanoggend hierdie vraag. Wat, want as jy genade ondervind, ondervind jy ook nuwe geboorte. En as ons nie daardie genade ondervind het nie, weet ons nie wie ons is nie en hoe ons is nie. Die vraag wat ek dan vanmôre vra, het ek in u die nuwe geboorte ondergaan? Het ons ons eie lewe al in oënskou geneem? Het ons ons gesien soos God ons sien?

dat God die engel gestuur het om hom te reinig. Het jy gehoor wat ek nou sê? Eers toe hy sy sondigheid besef het, eers toe hy uitgeroep het, wee my, ek is verlore, want ek is 'n sondaar. Eers toe kon God die engel stuur met die koolvuur om hom te reinig, om sy sonde weg te neem. Geliefdes, God het liefde vir my en u, maar, luister, ons dink, en ek sê dit nou, u sal hoor, ek sê dit so amper in grepe, ons dink dat God skuld ons iets. Nee, God skuld ons niks. Maar laat my vanmôre dit, laat my toe om dit te sê. God is 'n wonderlike God. Hy is 'n liefdevolle God. Hy is 'n heilige God. Maar hy is 'n wonderlike genadige God. Sy genade word 'n werklikheid alleenlik wanneer ons besef dat ons verlore is en ons kan net besef dat ons sondaars is en dat ons verlore is wanneer ons God in sy heiligheid sien. Het ek en u nie ook Jesaja se visioen nodig nie? Ek vra u maar net vanoggend. U sien toe Jesaja God sien, was hy met vrees gevul. Die lewe van Jesaja is 'n bewys hoe ons ook soms voorkom. Nadat die engel hom aangeraak het, was hy iemand anders. En nou, broers en susters en vriende, nadat die engel hom aangeraak het, in vers 8 sê dit vir ons, toe hoor ek 'n stem. Toe hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal ek gaan? En soms dink ons is net die predikers. Soms dink ons is net die boodskapdraers, dis net hulle, die voorstanders, soos ons sê. Maar ek wil vanmôre vir u sê, ons is almal boodskappers. Ons is almal nuusdraers vir God. God wil nie net predikante, ouderlinge, die jakens en sulke voorste mense stuur nie. God vra vanmôre vir my en u. Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Die vraag wat ek vir u vra, het Jesaja nie vroeër ook vir God 'n boodskapper gewees nie? Was hy nie ook 'n boodskapper nie? Hoe is dit hier, dat God nou eers vir hom vra, wie sal ek stuur? Broers en susters, is ons nie soms in die kerk, in 'n bediening, soms as 'n leier, selfs as die koorleier, as die jeugleier, as die ouderling en die diaken, en leier van die sistersbond en die manneband, en sovoorts, onderwyser in die sonderskool en die sabbatskool. Broers en susters, is ons werklik deur God geseën, geheilig? Het ons sy stem gehoor en het ons antwoord gegee? Let op die laaste deel van die vers, ek het dit uitgelaat moedwillig. En toe sê hy, hier is ek, Here, stuur my. Broers en susters, godsdienst is nie 'n grap nie. Godsdienst is nie 'n speelietjie nie. Godsdienst is 'n werklikheid. Godsdienst is heilig. Godsdienst is verantwoordelik. Godsdienst, broers en susters, is vir my en u 'n bewys dat ons God ken. As dit nie is nie, maak seker vanmôre gaan op u knieë. Ek moet op myne gaan en bid die Here, laat ek u heiligheid sien. Maar Jesaja word nou eers geroep nadat hy al so lank al in die tuig is. Wie sal vir ons gaan? En hy antwoord, hier is ek, Here, stuur my. Wat is u antwoord vanmôre wanneer die Here vir u roep? Geliefdes, tensy ons gekonfronteer word deur die heiligheid van God, sal ons nie in staat wees om hom te dien, om vir hom te getuig en vir hom te gaan nie. En vanmôre is die boodskap eenvoudig wat ek na u toe bring. Het ons die Here in sy verhewendheid, in sy hoogheid, in sy heiligheid, het ons hom gesien. En dan, as ons hom gesien het in

daardie hoedanigheid het ons ook ons sondigheid ervaar en het ons nederig genoeg geword om uit te roep, ek is 'n sondaar en ek woon onder sondaars. Here, wees my genadig. En wanneer ons so gebed bid, is ek seker my broer en my suster, God sal sy engel stuur om ons ook soos Jesaja met 'n koelvuur te reinig. Amen. Vader, baie baie dankie vir Jesus Christus. Dankie dat U met U heiligheid, met U verhoog, met U hoogheid en U verhewendheid bereid is om in my en ander se sondige harte te kom woon, om ons te reinig en U blyplek in ons lewe te maak. Wees ons tog genadig in Jesus naam. Amen.

0: Goeiemôre, groep van Morning Men. Ek hoop dit reen net so lekker daar by julle. Reen lekker sagter en wat nat maak, oudtjoerlik. Eerstens wil ek net sê, alle sterkte aan die lou familie van vandag van ons. Ingrid Gambere, speciale na kinders en kleinkinders. En al die ander wat vandag voor oopgraf te gaan staan, wat God gedoen het, is wel gedaan. En al my familie, julle familie, almalse familie, my Eden maatjes, een mooie en een lieflike dag. God seëninge rus op julle, dankie vir die woord. Baie, baie liefde julle, ja die poppie.
1: Goeiemôre aan almal en 'n geseënde Sabbat, baie geluk aan my oom Ossie September met u 70ste verjaarsdag. Vandag goedheid en guns op u lewe. Geniet die dag in die Here van Jelse Wijn Cameron Schools. Goeiemôre aan die atelier, geluk aan Oscar September met sy 70ste verjaarsdag. Hy moet die dag geniet, dit kom van Puni, van Mosselbaai, baie dankie. Goeiemorgen, baie geluk aan my buurvrou Mekkie Brown van Kwanakatula in Ribbersdal. Lekker verjaar en geniet jou dag van Emerentia Boys, as ook vir Frieda Darius van Ribbersdal, sy verjaar ook vandag en een geseënde dag vir u in die atelier. Môre baie geluk aan my buurvrou Mekkie Brown van dieselfde boodskap wat die persoon nog gestuur het. En dan
2: Goeiemôre aan my in atelier. Eerstens wil ek vir die Hemelse Vader baie dankie sê en dan wil ek dankie sê vir die prediker van vanmorgen. Ek wil net druisgenade vraag van my sister vanaf Sierbrug naar Roosdal. En een mooi en een geseënde dag vir elkeen. Het kom van Mariette die van Sierbrug.
3: Goeiemôre almal in die atelier, baie dankie vir die boodskap. Ek wil net graag vir mevrou Bekes baie geluk sê met haar verjaarsdag wat die 30ste gewees het. Baie, baie sterkte. Dit kom van Marie Junier van Sierbrug. Mooie dag vir u almal. Kom ons bid saam.
4: Vader in die hemel, baie dankie vanmôre dat ons weer eens na u kan kom. Ons bring vanmôre voor u hierdie versoeke. Hulle wie vanmôre voor 'n oopgraf gaan staan. Spleit Here dat u tog asseblief vir hulle God van nabyheid sal wees en dat u vir hulle sal troos en dat u die smarte van hulle harte sal afneem. En hulle wie vanmôre en deur die week 'n verjaardag gehad het, ons spleit Here dat u vir hulle reglik sal seën. Spleit dat u vir hulle sal laat besef dat is deur u goedheid, u genade, u barmhartigheid dat hulle so ver gekom het en wil u vir hulle die nuwe lewensjaar inneem. En wil u vir hulle die weg baan en wil u help dat hulle in u voetstappe volg en mag u ook hulle voetstappe rig in Jesus naam. Amen.
3: Ons innige simpatie met die Meye familie wat al skoonma môre ter rus gaan lê. Baie baie sterkte aan Izuki en Nandi. Die Here seën vir u en fokus op hom. Dan wil ons ook ons innige sympathie aan die Breiners en uitgebreide familie uitspreek met die ingaan van al ma, ouma, tante, sister, sister Margaret Breiners. Die begrafnis is morgenoggend om 9 uur vanuit die huis daar in Woltemaderstraat 62 en dan 10 uur by die Rosemore 7e dag Adventiste Kerk. En dan wil ons ook voorbidding doen vir sister Katrina Skeepers daar in die George Hospitaal. as ook vir Suster Carmen Klaassen in die Medikliniek, dat die Here hulle gesondheidstoestand sal aanraak. Baie, baie sterkte aan julle. En ja, kom ons bid tot die Here om hierdie persone en geliefdes van ons te versterk.
4: Vader in die hemel, ons kom weer eens na u toe. Ons dank u dat u nie moeg word van ons hulp geroep nie. Ek bring vanmorgen voor u die Mahé familie en uitgebreide familie, wil u vir hulle vertroos met die ingaan van 'n geliefde en soos hulle morgen daar die laaste myl gaan loop, wil ons bid Here dat u hulle onderneem. Ons dink aan die breiners en uitgebreide familie, Here, wil u saam met hulle wees, wil u tog asseblief vir hulle onderskraag, ondersteun, wil u ook vir hulle God van nabyheid en vertroosting gee. Ons dink aan die skepers, ons bid dat u vir hulle sal seën, Here, en wil u naby hulle wees, en ons dink aan Suster Carmen, ons pleit, Here, dat u tog asseblief vir haar God van nabyheid sal wees in hierdie uur. Ons bid, Here, dat u haar sal onderneem en wees u naby haar in hierdie tyd wat sy daar in die hospitaal is. En diegene wat ons nie van weet nie, Here, wat deur traumatiese tye gaan, wat besorgd is, wat teleurgesteld is, Here, wat vanmôre baie probleme het, ons pleit, Here, vir hulle ook wat siek is, dat u naby hulle sal wees in Jesus naam. Amen.
3: Geliefde, dan het ons vir Katie Klaassen, vir Sister Annie Verenoord, Sophia Stellenboom, Elisabeth Reiters, Anna en Ellen Afrika, Broenery Roelofse, Sarah Pedro, Emmy Menno, François van Rooij, vir wie ons voorbeding doen vir hulle gezondheid, en dan wil ons net geluk sê aan Pieter Leen en Geert Zouders, as ook Sister Joanna Spandeel, wie hulle verjaarsdag gevier het, en dat die Heere vir hulle ryklik, ryklik sal seën. Kom ons, doen ons slotgebed saam.
4: Vader in die hemel, ons sê vir u baie, baie dankie vanmôre, dat ons na u kan kom en al hierdie siekes voor u bring. U het die lys gehoor, die name, en ons dankie dat u God is wat almal se toestand ken, en weet wat hulle markeer, en dat u, as u wil, dat u hulle almal kan genees, maar ons kan maar nie vir u verplig nie, ons kan net vir u vra, gaan tog hulle nie verby nie. U het na die name geluister, ons bid Here dat u tog asseblief, as dit u wil is, saam met hulle vandag verkeer, ons dink aan hulle wie verjaar het ook, wat gelukkig was, en nog gelukkig is, mag hulle hierdie ondervinding, wat hulle deurgemaak het, waar u hulle jaar deurgedraai het, mag hulle al die eer en lof aan u toeswaai, en wil u vir hulle die toekoms, saam met hulle die toekoms ingaan, en vir hulle die toekoms voorberei, en vir hulle die pad, die wegbaan. Vergewe tog ons sondes in Jesus naam. Amen.
2: Goeiemorgen, ek wil net voorbidding praat van my sister se seun Simo Jonas, wat vandag in Gauteng, Heidelberg, hulle laaste wedstrijd gaat speel. En Nana is lief vir hom, dit kom weer van Mariette.
1: Baie geluk, Heidi Adams van Cornwall, goedheid en guns op jou nieuwe levensreis. Geniet het, liefde, Dorie. Goeiemorgen, Lavinia wil net ons auntie Sila gelukwens op haar geboortedag alles sien op haar nieuwe levensjaar. Sy is daar in, wat is die?
5: Benevolent.
1: Yes, geniet die dag. Jean, Lynette en Musselbaai, baie dankie.
3: Geliefdes, baie, baie dankie dat u ons die voorreg gegee het om u vanoggend weer eens te bedien. Mag die Here u ryklik seën. Wanneer u en ek nie uitbeweeg het, die onthou die Here is daar altyd gereed om ons uit te jaap. Mag dit met u baie, baie goed gaan. Moenie u hand uit die hand van die Here uithaal nie. Hy is getrou. Hy is ons beskermer en in die beskerming van die Allerhoogste sê Psalm 91 is ons absoluut veilig. Tot volgende week, selfde tyd, selfde span, mag die Here u seën. En ja, bid saam met ons vir die gesondheid van broer Dennis Koning. Broer Markov, ek denk ons kan een speciale gebed vir Dennis doen nou.
4: Vader, baie, baie dankie dat u, wanneer ons roep, na ons luister. Ons bring speciaal vanmorgen ons dierbare broer Dennis Koning voor u. Ons bid, Heere, dat u hom sal salf, dat u hom sal aanraak,
3: ja, asjeblief, ja.
4: Dat u hom weer sal optel. Dat u hom ten volle sal herstel. En al die lof en eer en prijs en dankzegging sal u toegeswaai word. Ek bid dat u sy eggenote seën, ek bid dat u vir haar die nodige geduld en deursettingsvermoë sal skenk, en ook vir homself, dat sy geloof nie sal weiwer en wankel nie, maar dat sy sal weet daar is, ergens, 'n hemelse vader, soos Paulus sê in die derde hemel, wat na ons omsien. Wees vir hom 'n God van nabyheid, wees saam met hom, en Here, mag hy vandag op hierdie Sabbat u teenwoordigheid ervaar, in Jesus naam. Amen.
3: Vriende en Here, graan dames, net hierna, tot dan, die Here seën.
1: Is die laaste boodskap wat hier gekom het. Goeiemorgen geliefde, sterkte vir my neef, Rian Donson, wat vandag sy vrou gaan begrawe, en almal wat voor 'n oop graf gaan staan, met baie liefde, van sister Essie en ankel Baba.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.

0: Mooi bly mam, mooi die prachtige plaaslike klanke van Gregory Noble. Liewe luisteraars, met 'n lied getiteld I Am Stronger. En dit bring ons na bykans so 6 minute oor die uur van 7. En ja, nie hartelike goeiemôre, liewe luisteraars. As jy so pas ingeskakel het, jy luister na Eden FM. Jou stem in die prachtige paradijs. Ja, nee, Gregory Noble. Ek moet sê, ek haal my hoed af om vir die lied Stronger. Liewe luisteraars en plaaslike musiek, plaaslike kunstenare op sy beste, ook op 'n plaaslike radiostasie, Eden FM, Your Voice in Paradise. Ja, nee, liewe luisteraars, my naam is ook Grant Damens, in die geselskap saam met u deur met uur van 10 uur toe vanoggend. En ja, nee, dit reën hier in Johannesburg, so ja, nee, ek hoop u wat ingeskakel is, luister lekker na die radio. Liewe luisteraars, jy kan definitief lekker saam met my gesels op 06-0505-2693. Dis ons WhatsApp lyn waar jy vir my kan kry en dan gesels ons lekker weer verder. Eden FM, goeiemôre.
1: Ag, dit is goeiemôre.
0: Môre suster, hoe gaan dit?
1: Die politiek was nie hier na by is ingeskakel in Albertine.
0: Prachtig.
1: Welkom in Elsie se huis. Amen.
0: Prachtig, suster. Daar is hy. Vir wie wil jy groet vandag?
1: Ach man, ek groet niemand, jy gaan nie die lekker muziek vir ons speel, man. Kijk, ons is my jong mense, man, sien jy?
0: Ja, dit is so dierbare, dit is so.
1: Oké, mooi gaan met jou.
0: Dat is sister, okay, mooi dag, bye bye. Dan sê, dit is ons luisteraars wat so lekker saam met ons is. Ja, laatst weet ek, het ek gesê, liewe luisteraars, dat ek, dat ons daar by Autonikwa Lifestyle sê, dit sal wees. Man, gelukkig is dit weer vir die derde keer. Uitgestel, liewe luisteraars, weer weens die reentoestande. So ja, nee, ons sal definitief die nuwe datum vir u deurgee. Kom ons kyk op wat sê ons luisteraars vir ons. Eden FM, goeiemôre.
1: Wanneer is dit open?
0: Sê gou weer, dierbare.
1: Wanneer is dit open? Kom bye.
0: Bye bye, sister. Dan sê, dit is die luisteraars. Asseblief, liewe luisteraars, as jy een keer gebel het, nee, asseblief toch gee ook 'n kans vir die ander dierbares ook om deur te kom, nee. 044-0831. Dit is ons telefoonlijn waar jy vir my kan kry en dan gesels ons lekker. Dit is so 9 minute oor die uur van 7 en baie baie dankie dat jy saam met my kuier en ja, ons is, ek kom vir jou regstreeks hiervan af ons hoofatelier hier in amper sê ek Yorkstraat in George, maar wel in Nelson Mandela Boulevard, ne? Ons is hier so op die hoek van Nelson Mandela Boulevard en Merrimumstraat hier in George. Eden FM, goeiemôre.
1: Môre,
0: welkom aan die huis. Oh, sister Anna, goeiemôre, hoe gaan het?
1: Deurgedra, baie dankie, ek word baie dankie vir die prerigers. Ek waardeer alles, allemaal wat op my radiostasie wat goed waardeer, en ek boek hier de geschiedenis dag verder, baie dankie aan het inkomstelen. En my sister Magda sê, sy moes al uit, en ek sê, waar ek gaan is hier op, sy sê daar nie, Anna, dat sy goed. Hey, werk ons vader.
0: Ja, nee.
1: Vader, sê, ek het van de naam van my kant op haar, ook voor jou gezegd, groet, en ja. Ook die vrienden van Willy, en de geschiedenis yes. Dag. Hey, dank je, Grant, hey, dank je. Goed,
0: dat is sister Anna, hey, mooi dag, daar in Albertinia.
1: Dan
0: sê, bye bye. Dan sê, dit is sister Anna Alipa, daar uit Albertinia uit, wat so lekker saam met ons gesels, liewe luisteraars. Liewe luisteraars, moet nie vergeet, die gister was het Alpine, he. Die ouder persons grants was gister uitbetaal, en maandag en dinsdag wat nou kom, liewe luisteraars, is die disability, as ook die kindertoela, ne. So asseblief neem kennis daarvan, as jy nie geweet het, ons het gister gepyn nie, gaan kyk vandag. Die paie is in, jong. Die paie is in, so ja, ne. Asseblief, wees uitig versigtig op die landse paie, ook die paie is nat. En as jy nou bezig is om geld te wil gaan trek en so meer, kyk maar rond of wat iemand saam, wat jy kan beskerm. Liewe luister, as ons weet mis maar, die wereld is maar woesie buiten, so asseblief toch. Die Engelsman sê ons, rather safe than sorry. So asseblief toch, liewe luister, ne. Sê, so jy moet maar rondkyk as jy geld trek, ne. So ja, definitief. 10 minuut oor die uur van 7 en baie baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel is op hierdie radiostasie Eden FM. Had ek 'n goeiemôre ook aan almal, liewe luisteraars wat nou op pad is werk toe, wat al klaar by die werk is, wat nou so pas by die huis gekom het na nagskof en so meer. Baie baie dankie vir julle ook wat lekker saam met ons gaan gesels en lekker luister na die radio. Lavinia is weer volgende week terug, liewe luisteraars, so ja, nee, so Lavinia is weer volgende week terug. So ja, nee, definitief. Moet nie vergeet, net na my is het DJ Sebastian Coldridge, waar hy vir jou rechtstreeks hier uit de George gaan kom, daar by die Frans Ferreira Academy, Liewe luisteraars, nee, hy gaan regstreeks daar vanaand af uitsaai tussen die ure van 10 en 1. Sarissa is ook hier by vanoggend hier, so ja, hulle is al twee, Lavinia en Sarissa is volgende week terug, liewe luisteraars, op hulle programme, nee. So ja, nee, definitief. Kom ons begin hierdie programme op 'n gepaste noot, liewe luisteraars, die klanke van ou Bella. Bella sê dan vir ons, dis 'n persoonlike saak.

Ja, nee, ek sien my collega's in lekker volle bor saam, jong. Ek weet, hartelijk jou goeie môre. Oh, ek sien die wet sing lekker volle bor saam, jong. Ek weet, goeie môre. Ek hoop het dan goed daar so met jou. Ek was nou nie gister nie, weens omstandighede buiten my beheer. Jy gaarde, jy.

0: Volmoed, ja, hier die klanke van Bella met 'n lied getiteld Dis 'n persoonlike saak, né? Ja, nee, baie dankie weer eens aan daai pragtige lied om my hierdie Saterdag mee af te skop. Kom ons luister gou wat sê ons luisteraars vir ons.
1: Môre grand. Hi, lekker om jou stem weer op 'n Saterdag môre op die radio te hoor. Van Ludovic se Pasbast gesê toe jy hier Lady Smith was. Ons mis jou by die radio, maar ek wil aan jaken sê wat vandag verjaar. Ek wil met lekker verjaar, ja. Die wat by oopgrafte gaan staan. Baie sterkte, want ek sal jy later by die radio wees. Baie sterkte. En grand, jy moet een mooie dag gejaap, en moet veilig wees op ons landse paaie.
0: Ja.
1: En baie mooie dag en groet aan alle omroepers en groet aan elkeen wat my stem kan hoor. Oor die Eden FM in die nederzettingsgebied. Baie mooi geseënde Saterdag.
0: Daar sê, dit is sister Kova Alipa daar uit Lady Smith, wat so lekker is saam met ons. Sê, lieve luisteraars, jy weet nou, laas week, ne, sou daar 'n beplande kragonderbreking gewees het, maar ek het aangekondig dat dit nie gaan plaasvind nie. So, asseblief neem kennis die luisteraars in die George omgewing. Moenie vergeet die daar is 'n beplande kragonderbreking wat gaan plaasvind die hele George, amper die hele George, ne, die 25ste Oktober. Nee, die George Municipaliteit het vir ons die kennisgewing uitgereik. Baie dankie weer eens ook aan hulle wat vir ons die kennisgewing uitgereik het, nee. So asseblief, liewe luisteraars, luister nou mooi. Asseblief tog, nee. Luister nou baie mooi vir my. As jy nie wil luister nie, ek het dit gesê, ons die radio het dit genoem. Dit is op alle platforms van die George Municipaliteit. So as jy nou nie weet nie, of as jy weet van mense wat nou nie radio luister of wat jy weet, die krag gaan af wees, asseblief tog. Ek vraag vir jy baie mooi, gaan sê toch vir hulle, sê vir hulle, die krag gaan af wees, Sondag, die 25ste Oktober, 2026, nee, die hele dag, van 8:00 die oggend tot 4:00 die middag, gaan die krag af wees in die volgende areas, net in die George omgeving, lieve luisteraars, nee, so ek gaan nou die areas noem, so, as jou area nie genoem word, ek gaan dit sommer ook nou duidelik stel, as jou area nie genoem word, die neem kennis, die krag gaan nie afwees by jou area nie, ne? Asseblief toch, liewe luisteraars. So die volgende areas op die 25ste Oktober 2026 gaan afwees vanaf 8:00 die oggend tot en met 4:00 die middag. Dis 'n gedeelte van George, Victoria Bay, Victoria Hoogte, Karmel, Garden Route Mall, Groenkloof, Kruibos, Glen Village, Glen Ridge, Glenwood, Lurie Park, gedeelte van Bergsig, gedeelte van Denneoord, George Sentraal, George Suid, Lavalia, Rosemore, Portia Park, Conwell, Borgets, Lavaikamp, Belletsview, Park Dean, Marekamp, George Nijverheids gebied, en Bellets Bay, ne? Dit is nou die gebiede wat gaan afwees, die 25ste Oktober 2026, vanaf 8:00 die ochend, tot en met 4:00 die middag. So dit is nou die areas, lieve luisteraars, wat ek vir idee gegeer het nou, wat gaan afwees, ne? So asseblief toch, wees maar uiters voorsigtig, of maak planne of, ja, maak planne dat jy jou sondagkos nou al Saterdag al moet klaarmaak, ne? So asseblief toch, liewe luisteraars, ek vraag vir jy baie mooi, ne? Iedereen even goeiemôre! Lief vir my daan so, die telefoonlijn is 'n bietjie swank, so as jy nou wil deurkom na my toe, asseblief, liewe luisteraars, ne? Maak seker dat jy by, dat jy recht deurkom, ne? 044-84-0831, dis ons telefoonlijn waar jy vir my kan kry, en dan gesels ons lekker. Ons gaan gou vir advertensie breek, en as ons terugkom, dan gesels ons lekker weer verder.
2: Hi everyone, we taking a big step at Jack's Build and Trade and would love you to be part of it. On Saturday 3 October, we celebrating our move from Ingo Stockers to Ingo Shop in Shop Partner, bringing you a much bigger range of tools right here in George. Your support, recommendations and encouragement have helped us get here. This is a milestone for our team, and having you there would mean a great deal to us. Expect huge launch day discounts, live demonstrations, and exciting giveaways. Whether you're in the trade, enjoy DIY, or simply want to pop in and say hello, you're welcome. Saturday, 3 October 2026, 7:30 to 2 o'clock. 21 Sapphire Crescent, Tamsui Industria, George. Come celebrate with us and bring a friend. Please pass this invitation on to everyone who loves a good tool deal.
0: Dan zijn je weer eens welkom terug, lieve luisteraars. Als jij zo pas aan de skankel uit, je luistert naar Eden FM, jouw stem en naar die paradijs. Dan zei iemand die van mij, goeiemorgen, Grant. Ik wil net op onze Antisila geluk wens op haar verjaardag. Alle zien op haar levenspad. Ze is daar in Beleven en Pank. Mooi dag, Jean en Lynette en Mosselbaai. Bye bye, dankie dierbare, is daar aan die kant van Mosselbaai. En ja, nee, definitief. Dan zei iemand die van mij, onze grootvrie collega, Nancy, geziende dagie. Jason, bye bye, dankie broeder. Jason is aan die kant van Kaapstad, lieve luisteraars. Nee, bye, sterkte ook aan jou, Jason, en die familie. Met die ingang van Jason's pa, lieve luisteraars. Nee, so ja, Jason, bye bye, sterkte voor jou en die kinders. En Aurelia en die Brie familie. En Janie, definitief bij sterkte daar voor jullie. Daar aan die kant van Kaapstad, nee. Janie, Aurelia, hartelijk een goeiemorgen. Ik weet, jy luister nou lekker naar die program.

Goeiemôre al die pragtige luisteraars van Eden FM. Ek wil vir julle baie dankie sê dat julle my musiek speel. En ek wil vir iemand vanoggend net kom sê, kom ons wees sterk. Kom ons bid vir mekaar, kom ons wees lief vir mekaar. Die lewe is kort, kom ons waardeer mekaar. En geseënde naweek, wees veilig. Laat jou lig skyn en laat die seën van die Here op jou rus. Onthou, die Here is naby die wat gebroken van hart is en hy versterk elkeen wat deur 'n moeilike tyd gaan. Gregory Noble van Pakkelsdorp.

0: My vir jou regstreeks daarvan af die François Ferreira Academy. Liewe luisteraar, Sebastian, hartlik goeiemôre aan jou broeder. Hoop dit gaan goed. En Janie, die uitsy eenheid. Sebastian gaan daar saam met die uitsy eenheid uitsy die luisteraars, hè. Sebastian sal weet hoekom ek nou lag, liewe luisteraars, hè. So ja. so vroeg in die oggend, jong, maar nou ja, hè. Ons gaan terug na die advertensiebreek toe. En dan kom ek weer terug.
1: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million beer rewards at Boxer. Buy MAC hand washing powder 2kg, buy 3 for 180 rand. Ellis Brown Creamer 750 gram, buy 2 for 99 rand. Plus get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
0: Dankzij Janie, dit is die advertentiebreek en dit is baie belangrik, lieve luisteraars, om die advertenties te betaal of althans die winkels. Ja, nee, dit is baie belangrik. Om die winkels te betaal. Maar nou ja, liewe luisteraars, ons gaan terug. Kom ons eers luister voor ons na die musiekplanke toe gaan. Kom ons luister of na 'n paar stemnotas wat deurgekom het.
2: Hallo Mr. Dame, ons ingehak en ingeskakel. Wow, dis 'n pragtige koel dag hier in Mosselbaai. Ons span sommer lekker hier by die huis. Aan ons Eden FM maatjies, aan ons senior burgers vanoggend is hartlik gegroet. Vanoggend het baie geluk sê aan my oom Oscar September, soos hom noem in Mosselbaai, oom Ossie, wat vandag sy 70ste verjaarsdag vier. Baie geluk oom Oscar en ons is baie lief vir u en mag die Here vir u ryklik seën. Dames, jy moet ook 'n pragtige en 'n geseënde dag geniet jou program elke Saterdagoggend. Baie liefde van Elsa Wynn en Dorien Cameron uit die pragtige Mosselbaai choppa.
0: Dan sê ek Elsa Wynn en Dorien wat so lekker is saam met ons gesels.
3: Ja, môre, brother, môre, Mr. Grant, dames, my akteur, hoorentjies, kommentator, dames. Ja, nee. Ek het so uitgesien dat ek jou haar gaan sien daar in die open air, maar jy die reën het nou nie toegelaat nie. Maar ja, ek heb ook soos ingeskakel ingehaak, kry aan sy prachtige vrou, als teerkoppa daarop toe, raspen, en jy moet ook een lieflike dag heet, en die reënerige weertje, maar ja, mooi dag aan allemaal.
0: Dan sê jy, dit is gevoeks wat so lekker is saam met ons sessies, dan een lieve luisteraars, ons groot vriende en familie daar by Mr. Meat, lieve luisteraars, nee, hulle, ek weet, die radio's klipper daar by Mr. Meat. Mr. Meat, die dierbare is, hartelijk jou goeiemorgen, nee. Sister Yvonne, Sinai, Clint, Natasha en Nallies. Ek weet, julle is nou hard bezig daar, so, dit is maandeinde, dit is olpy, dit is alles in een, nee. Baie dankie julle, dat julle na Eden FM luister en ek weet, ek gaan nou vir julle knypsaak speel, nee. Ek gaan vir julle knypsaak speel. Ja, ek sien vir julle daar so in die slaghuis. Kijk hoe lach hulle, lieve luisteraars, nee. Yvonne, natuurlijk een goeie morgen, ek sien jy glimlach daar so, ne? Baie dankie ook jou vir alles wat jy doen vir die radio en so meer. Baie dankie dat jy die saad saai vir die radio, ne? So baie dankie vir die span daarvan, Mr. Meat, en groete daar so, ne? Ek gaan vir hulle knypsaak speel, lieve luisteraars, vir Mr. Meat se span, en allemaal wat lekker ingeskankel is, ne? Ek gaan so 'n bietjie van 'n knypsaak speel. Waar is hy saak? Ek het hierdie enetjie saamgebring, maar nie die ene nie, maar hierdie man, lieve luisteraars, hey, as die man is musiek beginne speel, dan moet jy weet, jongens, gevaarlik. Hier is hy saak nou. Hier is hy saak wat ek van Mr. Meat gebring het. Mr. Meat! Sy personeel, as ook die bestuur. Baie dankie dat julle die saad saai vir die radio. Hier is hy saak nou, jongens.

0: Dan sê hy, dit is van my groot vriend Alipa daar uit Namakwaland uit. Liewe luisteraars, nee? Oeh, pure lekkerte op jou gunsteling radiostasie hier in FM. Jou stem in die paradijs. Bye bye, dankie Jason. Hy sê vir my, dankie Grant, ek luister na jou, ek en die hele gesin. So bye bye, dankie Jason, luister nou online na ons, liewe luisteraars. As jy nou miskien buiten die dorp is en so meer, en jy wil graag na Eden FM luister, want jy vir jou familie kom kuier hier in die Suid-Kaap, luister gerus na ons op www.edenfm.co.za, nee? Dit is so 20 minuten voor die uur van 8 uur, en dit reen buiten, liewe luisteraars. As jy buiten is, asseblief toch, as jy nie na jou ouers wil luister nie, of jou, soos die Engelsman sal sê, if you don't want to listen to your guardians, please listen to me this morning. Go in the house, it's raining. Asseblief, liewe luisteraars, as dit reen buiten, moet nie nou buiten gaan rondloop, of dinge doen wat jy nie moet doen nie. Gaan in, gaan leer, gaan maak vir jou tee. Moet nie vergeet die gister aan die rugby begin, die Stormers het verloor. Ook maar net 17-13 was die eindtelling daar so, liewe luisteraars. Ek persoonlik dink hulle die game weggegooi, maar nou ja, nee, ons die sportmanne sal vrijdag aan daar oor praat en die sportversla, liewe luisteraars, sal daar oor gesjaans, nee. So ja, definitief. Bye bye, dankie liewe luisteraars, dat jy ingeskakel is op Eden FM, jou stem in die paradijs. Iemand sê nou hier vir my op ons WhatsApp line, Rasper, jy verjaar ook moes in Oktober, een van die dag. Hey, sister, ek sê vir jou, ek verjaar ook een van die dag, liewe luisteraars, maandag, nie die maandag, want nou kom hier, die volgende maandag, joh. Dat is een massieve verjaarsdag, joh. Ek verjaar die 12e, liewe luisteraars. Ek is nie skaam om dit te sê nie, as baie mense wat skaam is om dit te sê. Ek is nie skaam om dit te sê nie. Ek verjaar die 12e Oktober, liewe luisteraars. Dit is een massieve makiti. Laat ek het so stel. Dit is een massieve party. Dit is die party van die jaar. Liewe luisteraars, as jy gedink het, jou verjaarsdag is die party van die jaar, dan moet jy myne kom kry, jong. Een massieve party, jong. Ek word 85 die jaar, jong. Ek is nie skaam voor my oude domie, liewe luisteraars. Ek word 85, jong. En ek lyk so 16. Ek is nie skaam om dit te sê nie, liewe luisteraars. Ek sê dit ding soos het is. Ek word 85, jong. Mense, ek hou my... As ek verjaar die maandag, jong. O, mense. Jy gaan net sien, ek gaan my witemp aan net, jong. My witemp oopgeknoop. Sal ek een witemp aan het op my verjaarsdag. So as jy my kry langs die pad, weet, ek is die myn peanut in die pakkie, ek is daar nie die kat, die dag, ne? So ja, kom ons kyk op wat te sê hierdie eniekie vir ons, wat deurgekom het.
1: Morgen, Rasper, hoop het gaan goed daar my broer, jongen, het reen lekker die buitenkant, ek en my vrou, sit die lekker die langs die tafel, ek en Jennifer, ons duivels van my, ons het nou lekker so te luister aan jou en die jou bokjai wat jy nou gooi vir ons ou bro man. Maar alle sterkte daar voor en toe vir die dag, ons hou ons maar warm hier van kan. Sy het nou net klaar lekker bakkie pap opgeëet ou broer. Nou staan sy staan een jai. Goed gaan my broer. Ja, Grant, ek vir jaar ook jongen, Mr. Davids, Andrew Davids vir jaar ook. Kijk jy dan. Ek wil jaar die 30ste overhoor, jong. Kijk, ek dink ek en jy moet saam by mekaar uitkom, hoor. Aan my gooi ons om met die massieve party, my broer.
2: Morgen, Grant.
0: Morgen, die team.
2: Oorinkies, melktert. Ek wil nie daar van die Millie sê. Morgen, die Millie. Lekker geshopping gister. Ja, ons het... moet maar... Deer draan, he.
0: Ja.
2: En ook Rijnkie het ook gister sikke gepij.
0: Ja, natuurlijk.
2: Hy sikke lekker vis en chips geëet aan die Jean. Sikke
0: Kentucky gister, dierbare. Dan sê aan die Jean, baie dankie en een mooie dank daar vir u.
3: Ai, hala. Goeiemorgen, Grant. Altijd baie happy. Altijd gelukkig om jou stem te hoor op die radio. En ek glo al die Eden FM haaitjes voor die selle. Een geseende dag vir almal. Hier in die lewe het ek geleer. Jy kan wyd kyk, jy kan stryd kyk. Jy kan verby my kyk. Jy kan op of af kyk. Jy kan rond kyk. Jy kan rond en boon kyk. Jy kan vir my hond se stroon kyk. Al wat ek vra, hou net jou vingers uit my dame se mond uit. 'N baie, baie mooi, geseënde dag, Grant. Altyd, altyd bly om van jou te hoor.
0: Dan sê broeder, baie, baie dankie en 'n mooi dag dan. So, dis so kwart voor 8, lieve luisteraars, nee, as jy nog lê, ek skryf jou toestemming om te lê. So, asseblief, dis koud buite, as ek nou, miskien, ek kan nie nou so ver uitstrek nie, maar... Ek lig gou die blinds op hier in die atelier, lieve luisteraars, om te kyk of dit nog reën. Ja, dit reën. Ja, dit reën nog, lieve luisteraars. En moet kyk, lieve luisteraars, om u op hoogte te hou as u nou nie buite is of 'n ding nie. Ek is hier binne. Ek moet vir u sê wat in die wêreld aangaan. Ek moet vir u kili. Laat ek dit so stel, ek moet vir u kili op hierdie Saterdagoggend, né? En Janie, goeiemôre Grant, ek wanneer vir jou geluk sê aan my seun wat gister verjaar het. Hoop hy sy dag geniet. Dit kom van sy ma, Suster Audrey. Suster Audrey, baie baie dankie en 'n mooi dag daarso, né? Sien goeie dag vir Melissa en die kleinkinders, asook Kira daar aan die kant van Rosemont. Baie baie dankie dierbares. 'n Mooi dag daar vir julle, né? En Audrey, dit was goed om u te sien gister daar in Rosemont, né? Ek moet vir jou sê aan Audrey, ek baie goed, hoor. 'n Jong meisie, jong, 'n jong meisie. Môre Grant, ek hoor van niks van Tembalet toe nie, ek vra maar net, né? Ja nee, as jy niks hoor van u plek nie of u area nie, dit gaan nie af nie, hoor. Ek sal later weer deurgee.
2: Goeiemôre Grant.
0: Môre dierbare. God om
2: my stem te hoor.
0: Dankie suster.
2: Tina van Rivers.
0: Wow, suster Tina.
2: Geluk sê vir Wilhelmin.
0: Ja.
2: En Eloritz, wat vandag verjaar, sy moet 'n mooi dag hê.
0: Prachtig.
2: En verjaarsdag geniet.
0: Tina, waar val jy uit, suster?
2: Tina.
0: Ja.
2: Haar suster, Rini. En Sissy.
0: Ja.
2: Van Eloritz. En 'n mooi dag vir jou.
0: Dankie.
2: Bye bye.
0: Daar sê Tina. Hi mense, wanneer laatst het ek van suster Tina gehoor? Al my verlore vriende en familie kom nou uit, ne? Tina, baie dankie, hoor. Mooi dag vir jou. Môre Grant, welkom in ons huis. Dankie vir die datums wat jy altyd so deurgee vir ons sterkte aan Rian Donson, wat sy vrou gaan begrawe met baie liefde van suster Essie en onkel Baba. Goeiemôre Grant, lekker om jou stem te hoor. Welkom in ons huis. Ek wil net graag 'n verjaarsdag versoekie stuur aan my mammie Lena Esterhuizen van Rosemont, wat vandag verjaar. Alle voorspoed en goedheid op haar lewe. En dit kom daarvan Andrea af, né? Nee? Andrea, baie baie dankie vir daai boodskap wat deurgekom het, Andrea, wat so lekker saam met ons gesels.
4: Goeiemôre, Grant, goeiemôre.
0: O, sis, Masara.
4: Mense nou. Al die maagies in die Suid-Kaap is gegroet vanaf Mina Konradi tot by Antie Monica en Nys. Nou, julle moet 'n geseënde naweek hê. Grant, laat het jy, dis immer Saterdag. Tada!
0: Daar sê my Sarah, hoor.
4: Sarah, almal is gegroet, aan die Millie, jy is gegroet.
0: Dan sê my Sarah, wat so lekker saam met ons is. My Sarah, baie, baie dankie. En 'n mooie dag daar vir Isi, goede dag vir om Dani, ne? Jy geliefde en die dochters. Môre, Grant, Rasper, my skoonseun Paul, die plammer, het gister verjaar. Ek sien hy is vroeg besig daar buite by die braaivuure. Hy gaan een brand in Slangrivier, so sê iemand die op ons WhatsApp lyn. Kom ons kyk op wat sê sister Kathleen hier vir ons.
5: Môre Grant.
0: Môre sister.
5: Ek boodskap stuur daar vir Susie. En my sister June.
0: Ja.
5: Wat vanoggend 'n bietjie saam gaan kuier.
0: Prachtig man. Prachtig.
5: Hulle moet die dag geniet en hulle moet nie vergeet van my nie.
0: Ja.
5: En ook vir Jackie. In ja. My straat sê yes. Moet opstaan en die ketel is al aangesit. Ek kom van Kathleen. De jager Japta.
0: Woe.
5: Van die gaaitjie.
0: Ja.
5: Bye.
0: Dat is die dierbare mooi dag, nee. Goeiemorgen, Grant. Hoop het dan goed. Ek wil net versoekie insier vir Eso en die jongsfamilie wat morgen vir die jong te rustig gaan lê. Dat die Here saam met die familie sal wees. Geseënde dag vir jou, Grant. En mooi dag vir almal wat ingeskakel is.
6: Goeiemorgen, Rasper. Dis lekker om jou stem altyd te hoor.
0: Ja,
6: dis te waselen. Ek groet vir almal wat ingeskakel is, Rasper.
0: Dankie, dierbare.
6: Dan wil ek ook daar sê aan Jason en die familie, wil ek ook sê, ja. Baie, baie sterkte.
0: Yes,
6: en
0: yes.
6: Dan ook aan my eie familie, my pa se suster, wat ons dag te rustig gaan lê. Aan die Domingo en Karel se familie, aan al my neefs. Ek wil net vir hulle sê, baie, baie sterkte.
0: Dankie, suster.
6: Vir vandag, ja, 'n pragtige siel. word vandag begrawe. Ja. Dan wil ek ook sê, ja, Rasper, sy was, ek was haar evenbeeld, en sy was my queen van die laakie gewees. Sy sal altyd my queen wees. Ja, baie statige antie gewees daai. Baie dankie, Rasper, mooi bly. Geseënde dagie aan allemaal. Dit kom van Vaseline.
7: Hi, goeiemôre Grant.
0: Môre dierbare, môre.
7: Ek het 'n koue mosselbaai. Ja. Ek het reën nou nie hier nie, maar die weer is baie dal hier by ons in mosselbaai.
0: Ja,
7: dis
0: Valerie. Yes, yes.
7: Ek wil net vanoggend Elzo Hein en sy pragtige vroutjie, Mama Dina, my suster Maureen en Leon Skeepers. En al my bekende Eden maatjies sê, ja. Julle dis koud. Vandag.
0: Ja.
7: En ek wil net vandag my toemaak onder die kamfitte. Dis net te lekker die weer, Grant.
0: Ja.
7: Baie dankie vir die pragtige program, jong. Ons geniet dit uit die Mosselbaai uit. Ek is ingeskakel en ingetoe. Valerie van Mosselbaai.
0: Dis is die Valerie. Bye bye, dankie ne. Die kamfitter. Mense, wanneer laas het ek die woord gehoor, jong, die kamfitter. Ja, nee, ons groot mense gebruik hy hoë woorde, jong. ons jong mense sal sê, jo, gaan al die kombeerse daar, jong, dan word ek die kamfitter, jong. Ja, lieve luisteraars, ek ongelukkig het ek nog nie 'n kamfitter by my nie, maar ja, ne? Advertensie breek en dan kom ons weer terug.
8: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
9: Is jy gereed om met jou volgende bouproject te begin? Buco het alles wat jy benodig. Of jy nou bou, herstel of afrond, kry die brons aluminium deur met kozijn vir 3899, die 2050 liter Eco watertank vir 1999 en die nieuwe 100 liter Haier Value Line geyser vir slegs 3799. Moet dit nie misloop nie. Promosie geldig tot 11 Oktober 2026. Bou, herstel, rondaf met Buco.
10: Ja, nee, ja, nee. Jy laat my sommer lach. Jy was die myn kat in die peanut mos. Jy was die myn peanut in die pakkie. Ja, nee, jy moet jou wit neem. En, jy moet hy krimpelien, kaperlien. Die oomens het moest praat van kaperlien. Hy krimpelien. Hy baie pie broek van jou, hy swarte. En nou jy hy net ons oom in die bicycles gereed, die mossepaak. Hy moet jy aantrek om, maar dan trek ek myn ook aan. Dan steek ons uit by die brei. Nee, Rasper, die mense sal nie dink hoe oud ons al is.
0: Ja.
10: Maar ons het mekaar nou die dag ook gekry in die open lane.
0: Ja.
10: Hulle sal nie weet nie. Maar die mense moet aanvaar. Kijk, ons het goed gekyk aan ons en ons het jong daar. Wat sê die Bybel? Eer jou moeder en jou vader en jy sal baie oud raak. En jy moet nie moet drank en daai goed mag ons jare verby.
0: Is waar.
10: Kijk, ons is nou op die rechte pad, my man.
0: Daar is waar, Kevoeks. Lieve luisteraars, ja, ek en Kevoeks kom ek al lang pad al. En Kevoeks is die waarheid wat jy daar praat, jong. Hey, mense, ek is nie skaam om dit te sê nie, maar ek en Kevoeks het vir jou gaan dranken aan die dag, jong. Kevoeks al weet waarvan ek praat, jong. Dis net bottles op bottles, jong. Oeh, mense. En ons het die sterkdrank destijds gedrink, jong. Maar ons het smaart gedrink. As jy nie van my ere afkom, jy lieve luisteraars, dan kan ek en jy ongelukkig saamgesjaals, jong. Maar die goeie herinneringe wat een mens het, jong, lieve luisteraars. Mense, ek verlang sommer na die dag, jong. Dit laat my sommer dink aan die lied. Put your sweet lips a little closer to the phone. Mense, as die lied beginne speel, jong, dan sê ek tanden natal, jong, dan sê ek saam, jong. Ik kan vir jou sing op 'n dag, liewe Lysans. Destyds toe ek nog 'n jong man was, toe kon ek vir jou sing, jong. Ooh, ek het skare gelok met my sangstem. Ek het skare gelok, liewe Lysans. Sale was bespreek, sale was oorlei van mense. Want Grant, Danny die kat, is daar so met sy goue stem. Mense, goeiemôre Grant, jy laat my sommer my voete sommer vroeg juk ingeskakel op jou program, my groot vriend. Dit kom daar van jou groot vriend ou Frank Dans in Marystraat. Frank, bye bye, dankie broeder. En 'n mooi dag dan vir julle ook, né? Ayo Rassie, jy weer nat op hierdie pap nat Saterdag. Hou hom net daar. Dis dit Dorie. Môre brother, ek is ingeskakel op pad stil by toe. Luister lekker na jou musiek. Mina van Riversdale. Mina, baie baie dankie. En 'n mooi dag daar vir jou ook, né? Nee? Dan, ja, daai sake. Ja. Môre sê Grant, ek en my buurvrou Stina sit in die haarsalon by Spookie. Maar ek moet sê, jy doen dit weer vanoggend. Ons kan ook na die birthday toe kom sê net hoe laat. Dit kom daar van aan Rose af. En Rose, baie baie dankie. En 'n mooi dag daar vir u, né? Nee? Sê goede daar vir Jenna hulle en die breë familie. Wat dit ook saam met ons is. Spookie, hat ook jou goeiemôre. Ek weet jy luister lekker, ek weet jy lag, you know, flow daar so. Spookie is besig met die hare. Al die haarsalonne, goeiemôre. Ek hoop julle is besig, hard besig om met die hare. Asseblief tog, dames, die hare gaan mins, jong. So julle sal hy bonnets moet uitdaal as julle uit die haarsalon uitkom, hoor. Die hare kan nie mins, jongens. Maandeinde.
11: Ja, Graan weet, Tina, ek mis jou stem op die radio. Jo, jy het altyd ons dag gemaakt. En vandag het ek 'n troue aan, my sisters ek kan trou. En is koud en nat, maar niks het my af vandag. En 'n mooi naweek vir jou, Graan. En baie lief vir jou. Bye, bye.
12: Goeie môre, Graan. Ek is baie bly om jou stem te hoor.
0: Oh, Bio.
12: Want ek het gister van die Monika in die dorp gekry.
0: Ja.
12: Dus ek so bly om haar te sien.
0: Ja.
12: En ek vraag sê goeie môre aan die Monika.
0: Môre.
12: En Grant.
0: Ja.
12: Ek sê toe van die Monika, ek het verlede Saterdag
0: vir jou
12: gesê, jy gaan jou opsoek op Pydag. Ek het jou nie gister gekry nie. Waar het jy dan verdwaal? Grant, dan wil ek ook graag baie dankie sê vir sister Jacobs van George Hospitaal. Wat my donderdag so mooi behandel het. Sy het my alles explain. Ek het vir haar gesê, gaat haar bedank op die radio. Maar baie dankie, sister. Ek sien jou weer oor 3 weke. Dit kom van mevrou Johnson hier van Nysna. Baie mooi dag vir jou, Grant. Grant, dan wil ek ook vir my kinders en vir my sisters sê baie dankie, dat hulle ook omgee van my. En het reen ook lekker reen, Nysna, Grant. Grant, jy moet jou dag geniet. Jy moet nie weer wegkryp, dat jy pijn nie, hoor. Mooi dag, Grant.
13: Eden FM, jou stem in die paradys. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Carpe Diem span in Kinneland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeugd Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sang met Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inlichting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jack and James Scholes by 071-868-6128.
2: Hartelijke goeiemorgen, Grant, my vriend, lekker om jou stem te hoor. Ja, nie ingehaak en ingeskakel, jy het een prachtige Riversdal. Ja, ek wil vanochtend goeiemorgen sê aan al onze prachtige Eden FM maaikies, al onze tannies en anties, mannen van die Here is hartelijke groet. Allemaal moet een prachtige en geseende dag hê. Baie, baie liefde van Jack Windvogel, goed gaan en veilig wees allemaal.
3: Hallo, goeiemorgen, Grant. Grant, ek wil net my broer gelukwens met sy verjaarsdag. Hy is immer sy meer met ons nie, hy is daar by die Here, ja. Kom sy, moet sy dagie lekker geniet saam met die engele, en saam met al sy moeder en vader wat daar bo by hom is. Grant, ek wil net vir my een liedje speel. My oorlede broer, as jy hom kan speel vir my, asseblief hoor. Die liedjie se naam is My Oorlede Broer. Ek weet nog nie wie sing het nie, maar ek sal het waardeer van Patrice van Romsmoor. Mooie dag vir jou.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Daar sê jy, liewe luisteraars. So bas, goeiemôre. Daar sê jy, liewe luisteraars. Wat 'n lied. Someone to hold, ja. Ons kan kyk hoe want te sê die WhatsApp lyn vir ons. Moenie vergeet jy, dis so 9 minute oor uur van 8 uur. En baie baie dankie dat jy ingeskakel is op Eden FM, jou stem in die pragtige paradys.
2: Ons eie Grand Melter. Antie Monica sê môre vir julle almal tog bekend en onbekend. En vir Jason ook tog sterkte daar met die ingaan van sy daddy in die groot breë familie. Antie Monica gee hulle almal Psalm 23 en baie dankie maar Sarah vir die groet en lieflike dag vir julle almal. Ek is baie lief vir julle. So sê Antie Monza, Antie Monica.
1: Dan sê Antie Monica baie baie dankie en 'n mooi dag daar vir u, né? Die Monica wat so lekker is saam met ons gesien. So kom ons kyk op want te sê hierdie enetjie vir ons. Floy sê goeiemôre Rasper. Ek is ingeskakel. Floy baie baie dankie en 'n mooi dag daar vir jou ook, né? Nee. Môre ek wil net 'n versoekie instuur vir Petronella. Met haar verjaarsdag mag sy geseënd wees. Dit kom van haar broer, né? Nee. Baie baie dankie. Dan sê syster Esther vir my goeiemôre Grant. Weer lekker om jou terug te hê. Wel net aan my bierman Oskar September, big shout out gee op sy groot 70ste verjaarsdag. Happy birthday bierman. Hoop jy het gesien net dag net goed en guns wat jou volg. Dit kom daar van jou bier manne en vroue die Thomas clan, hè. Die Thomas familie daar aan die kant van 'n Mossel Bay. Dis ek sê bye bye, dankie. En sê goeie dag vir jou man lief en vir my groot vriend Oudenwen, hè. Bye bye, dankie. 'N Mooi dag daar vir julle aan die kant van Mossel Bay.
3: Ja, Rasper, en weet jy hoe raak jy mense sulke goeie vriende?
1: Ja.
3: As wanneer jy vaszit, wanneer jy nie reg kom nie, en dit oor 'n meisie.
1: My.
3: En dan maar agterna kom jy reg. Onthou jy, ek en jy moes beklei oor hy meisie, hier by Club Jungle, hier in Park, nie, oor hy meisie. En toe wil ek, toe het ek hy meisie gekry. Maar vandag is ek en jy die grootste vriende. Kyk waar het ek my liefde gaan haal, in Mossel Bay, saam met jou. Dus ons is nog altyd vriende, my man.
1: Ja, nee, ek voel toch so waar, nee? Toch so waar, broeder.
4: Ah, hartelike goeiemôre, Mr. Grant, kommentator, jou springbokkie, jou melkteertjie. Jy is begroet hierdie kant van Oudtshoorn. Ag, al ons maatjies is weer eens begroet vandag. Ook Grant is lekker om jou in sy huis te kan het. As lekker as dat lekker is, maar ras vir ons vir die lekker nattere reentjie dan nie, maar jy is ook hartelijk begroet vanmorgen op die kant van Wilbedag. Baie liefde, teens Willemse.
1: Dan sê teens, bye bye dankie en 'n mooi dag daar vir jou ook. En dan sê, kom ons kyk of wat sê hierdie enetjie vir ons.
5: Hartlike goeiemôre Grant, ek hoop dit gaan goed met jou. Jy moet 'n pragtige dag hê. Dank die Here ons het dit gemaak. Ek wil net vir Blyk sê wat gister verjaar het. Hy moet lekker verjaar nog steeds 'n hele maand deur. Hy was gister 6 jaar oud en al my Eden FM maatjies is groot. Maar Sarah, dankie vir die gereelde groet. Elise Kamfer, Mama Daina, Katrina, Antje Johanna, wees hartlik gegroet. Grant, pragtige dag. Elsie, te pragtige gasja, dank.
1: Dan sê Elsie, bye bye, dankie. Dan sê iemand die van my, Blyk Afrika, hoop jy het lekker gister verjaar. Dit kom daar van Johannes Tos en Maureen van Gasja, ne? Bye bye, dankie dierbare en een mooie dag dan so, ne? Kom eens kyk op wat sê hierdie enetjie van sister Cookie Hofman.
6: Goeiemorgen, Grant. En goeiemôre al my Heidelbergse mensies. Dankbaar om weer vanoggend die mooie dag te kan aanskou. Ek wil ook sê, dit gaan weer lekker op die radio om jou stem te hoor. Ek was ook lanklaas op die radio. Ek was 'n bietjie weg in Bella Bella.
1: Prachtig.
6: Ek was 8 maande ver weg van my radiostasie, my geliefde Koester radiostasie.
1: Ja.
6: Maar ek wil vir almal sê, hulle moet 'n lieflike Saterdag hê. Dit lekker gereën, maar is lekker koel.
1: Yes, yes.
6: Geniet die dag, geniet die Saterdag mensies, baie, baie lief vir julle. Ek dink ook aan die mense wat vanoggend gaan staan voor 'n oop graf.
1: Is waar.
6: Baie, baie sterkte vir die familie en so aan. En 'n mooi dag met baie liefde van Cookie Hofman van Heidelberg.
1: Dan sê Cookie Hofman, baie, baie dankie, ne? En 'n mooi dag daar ook aan jou, Auntie Jules, goeiemôre. Ek weet dat die Jules luister nou lekker. Ek het net daar so toe ek verbygeloop het, het ek by Auntie Jules geroep, maar Auntie Jules het toe nie gehoor of uitgekom nie, né? Baie baie dankie dat jy ingeskakel is. Sister Becca ook, hier in die kant van Rosemore. Melo, ek sien vir jou, ne? Melo sê, oeh, Rasper, ek skoffel nou lekker. Maar nou ja, ne? Ons gaan terug na die lekker muziekklanke. En die klanke van Jimmy's Grand Six. En dit is weer vir ons The Wedding Day.

0: wat 'n lied shine jy by Gunsteling radiostasie hier in FM, jou stem in die paradys. My naam is Grant Damans en baie dankie liewe luisteraars dat jy saam met my kuier en dit dat ek regstreeks uit die George Ateljee kan uitsaai liewe luisteraars. Nee, ek kom gesiens regstreeks hier uit die George Ateljee saam met jy hier by die hoofkwartier van hier in FM. My naam is Grant Damans en baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel is. 25 minute oor die uur van 8 uur. Oh, Ronnie Joyce en Jonathan Butler met 'n lied getiteld Please Stay.
1: If I got on my knees and plead it with you.
0: Glorie, ryke jare van 'n mens, jong.
1: In my arms.
0: Ai, hierdie lied bring

0: Hallo kraantjie. Darien lekker hier by ons, ne? Ek vraag vir gebed vir my bors. En so kort asem is. Kraantjie. Ek wil net sê, alle sterkte vir Ingrid Lauwse familie. Haar seens, haar kleinkinders, haar sisterse seens, al haar familie. En Swigelaarstraatse mense, baie sterkte vir hulle. Ook vir my niggie op vlakte plaas, meneer Ingaan van haar. Alle sterkte vir allemaal. Maar dis een dag wat ons Ingrid gaan bere. Almal wat voor oopgrafte gestaan, wat God gedoen is wel gedaan. Voor al my Eden maaikies, my familie, jou familie, amalse familie. God geliefde, jylle eie antie poppie.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Hi everyone, we taking a big step at Jack's Build and Trade and would love you to be part of it. On Saturday 3 October, we celebrating our move from Ingo Stockers to Ingo Shop in Shop Partner, bringing you a much bigger range of tools right here in George. Your support, recommendations and encouragement have helped us get here. This is a milestone for our team, and having you there would mean a great deal to us. Expect huge launch day discounts, live demonstrations, and exciting giveaways. Whether you're in the trade, enjoy DIY, or simply want to pop in and say hello, you're welcome. Saturday, 3 October 2026, 7:30 to 2 o'clock. 21 Sapphire Crescent, Tamsui Industria, George. Come celebrate with us and bring a friend. Please pass this invitation on to everyone who loves a good tool deal.

Penrechop, jong, Penrechop. En dan sê Lady Von B vir my, Rasper, jy laat my nou ver, dan kan ons uit daar, jong. Ja, nee, Lady Von B, jong. Dan sê Lavinia Botta vir my, Rasper, ek en my moeder skoffer nou lekker, jong. En luister na jou, Lavinia, bye bye, dankie. Sy is weer eersdaags, volgende naweek is sy terug in volle glorie. Ja, Lavinia, ons is jare, ek en jy en Hekkie. Oh, oh. Moet nie vergeet van Jolin en Kali nie, jong. Oh, glorie, rijke jare.

Steven Smart, jong. Oom Steven, had ek 'n goeie môre. Een van Pelana se eerste DJ's destyds, jong. Wow, ek en hy man is groot vriende. Ek kom uit daai daar uit, jong, die eilandse mense. Waar is die eilandse mense nou, jong? Die gewese collega's van Tabletop. Laat weet my of julle ingeskakel is. Waar is die eilandse mense, jong? Santa Valley, kom ek!

mamma. Ai! Da dam pa dam pa dam pa dam pam pa dam pam pam. Mense, goeie jare hierdie jong van 'n mens jong. Sjoe! Moenie vergeet van Sally.

0: Gitaarsnare op sy beste, liewe luisteraars, hier begunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradys, ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd, liewe luisteraars. Sjoe, mensdom, dit was vir jou good times, jong, good times. En die Monica, was ons se jare nie nou nie, jong suster.
1: And you can tell your friends that what you they have to go. Ook onze Rasper.
2: Goeiemorgen Rasper. Goeiemorgen al die maatjes. Rasper, lekker om die stem bij ogen die te gaan hoor. Rasper, jy moet een lekker dag het hoor en een lekker nadig in jou familie.
0: Dankie, sister.
2: Dat kom hier van Anna, wat doe je te herinneren, oudsoering uit hoor.
0: Dankie, dierbare hoor. Dankie.
3: Ja, oh, grindje to your sweet lips, little closer to the phone. Brother, het sy die dinge nie lach.
0: Dan sê Auntie Jean, ja nie, definitief Auntie Jean wat so lekker saam met ons gesels. En dan het ook hierdie enigie saamgebring, liewe luisteraars. Ai, nou dink ek aan mama, jong. Woe! Ai, nou maar raak my hart seer, jong. Goeie tye, jong, goeie tye, good times. Soos Engelsman sou sê. Daai tyd as hy hierdie lied speel, is die ligte af. Dan jou vernoot op hy dansbaan. Dille gesels of dille konfedereer daar met mekaar, jong. Die man sê vir die vrou, jy is myne. Die vrou sê vir die man, ooh, bokka. Jy maak my bene lam. Jy, dis giftige sake op hierdie saterdagoggend, jong.

0: wat, nee? As jy bang is, word verlang is, sal jy by jou staan. Wat 'n lied, bless Bridget's, jou doring, jou lekker ding. Oh, wat 'n lied, ek sal jou by jou staan, sê die lied vir ons, liewe luisteraars. Afrikaanse musiek klanke op sy beste. So, ek sê altyd, liewe luisteraars, en ek gaan dit in Engels sê, a trip down memory lane. Die jare toe mens vakansie nog aan hou het, liewe luisteraars, jong. En luister mens, sikke muziekklanke op pad soen toe, jong. Dis is dit ek so'n lichte blauw Cressida gehad, liewe luisteraars. Ek en Kavooks en Maxwell Meyerle en al die hoë manne van destijds, jong. Ons is hier af, jong. Ons het gaan kamp. Die tyd ons kamp nog die inding, jong. Dit was vir jou goeie tye, mensdom. Een mens sal nooit weer die tye kry nie, maar nou ja, die lewe gaan aan.
1: Hey, baie dankie, Grant. Jy maak weer ons Saterdag vir ons, nie?
0: Ja.
1: Baie, baie dankie, Grant. Bly die mooi Grant van ons.
0: Dankie, die Monica, oe. Mooie dag daar. So, morgen Rasper, ek is elke dag ingeskakel. Jy knyp ons weer vroeg. Speel asjeblief vir my een song. Dit kom daar van Michaela van... Cornwall, Michaela, baie dankie. En een mooie dag daar vir jou ook, ne, aan die kant van Cornwall. Dan sê iemand hier vir my, ja, kom ons luister gou wat sê hierdie eniekie vir ons.
2: Goeiemôre, Grant en allemaal het in die atelje. Ek sê Elisabeth of Souf in Heidelberg. O, jette, Grant, oorend laat jy mense voete weer jak. Sy vat die lens of memory line, ek het verlede week so gaan dans, wat ek heel moeg was. Maar ek wil in en elke dag verjaag. My broer en sisterskinders het verjaag, wil ek vir oogend sê, happy birthday en een mooie gesene dag, en allemaal wat vir oogend voor opraaf, staan my familie, die Salalas familie, wil ek net ook sê sterkte, en alles wat mooi is vir my familie, my vriend, en allemaal wat my ken, en ook vir u krant, laat het rol, en laat ons het uitkap. Mooie dag, bye.
0: Dan sê dit is die luisteraars wat so lekker is saam met ons gesels.
1: Hey, dankie Grant, hy het by die sequence rock.
0: Is waar.
1: Met die uitklok na die onder toe, na die voete toe. Met die hand om die nek skoen. en die lang sling bag.
0: Is waar,
1: Antimonica. Hey, met die oop kaal rug rok. Met die bok gesnij, laat die kruis om die wange vang. Met die French. Sê, ek sien hoe lyk ek by voer boete met lang glas dat die vinger so iets steek. Die glas is tot by die ellenboog.
0: Is waar. Jo,
1: uitgevat soos een spoggerige peer.
0: Dat sê die Monica wat so lekker saam met ons is. Is waar, die Monica, hoe? Oeh, mense die oude dake maar terugkom. So, mense maar nou daar, nee, ons los het net daar, jongens, los het net daar.
3: Hai, goeiemorgen, sê Grant.
4: Jo,
3: Grant, dankie vir die muziek wat jy speel. Jo, jy maak so met my dag vandag. Rechtig, jy maak my dag, jo.
4: Een
3: mooie dag vir jou.
0: Dankie aan Roos, wat so lekker saam met ons gesels. Jy op ons WhatsApp, 060505-26693. Liewe luisteraars, so 20 oor, dis nou 20 oor, maar net na die advertensiebreek, liewe luisteraars, ne, kom ons kyk gou, nee, net na hierdie musiekklank, gaan ek na my persoonlijke Facebook toe, en dan gaan ek daar so, die boodskapies lees, wat die daar geskryf het, so asjeblief, as jy daar boodskap geskryf het, skryf gou, ek gaan jou so 3 minuten nog gee, voor ek na ons my Facebookblad toe gaan, moet nie vergeet jy, dis op my privaat Facebook, Grand Damens, as jy nog nie gelijk of gaan follow, die gaan doen het sommer nou dadelijk. DJ Gassie sê vir my.
5: Ek is nie gewaarie nie.
0: Oh, ek is nie gewaarie nie. Dit reen by

Dan sy, dit was lekker stukkie muziek, danso van DJ Gansie. Ek is die gewaarheid, die danso, lieve luisteraars. Kom eens kyk op, wat sê my persoonlike Facebook. Ek sien hier daar duisende kommentaar wat hier gelever is. En daar was hy saak nou, hier gaan ek in by Facebook. Bye bye, dankie vir amal wat tot disweer my follow danso op gezichtboekie. Ek sien hier 40 comments. Lieve luisteraars, kom eens kyk op, wat sê hierdie eniekie vir ons. André Stefane sê, morgen Grant. Jy laat my nou op my sokkie skuif so vroeg in die morgen. Ek wil jy nie maar gee maar. Ek gaan jou dier die dag tats oor morgen. Bishop, lach my klaar sê, so sê om ijs. Daal die pad uit Rousmore uit. Dan sê Ricky G vir my en Rikus Gijsman, rasper jou dwarang. Rasper jou lekker ding. En Rikus, had ook een goeie morgen ook aan jou en jou familie Queen. Had ook een goeie morgen ook aan jou dierbare. En dan sê Amelia, kam eens vir my, weile, Antie Elma's dochter, morgen. Ek vraag gebed van my kleinkind, Heidi. Hy is baie siek, baie sterte dierbare, hoor. En een mooie dag daar so ook aan u. Aletta, Blignut Goliath, goeiemorgen. Rasper, welkom in my huis. Altijd een lekkerte om jou stem te luister. Dan sê Nelly Bota, goeiemorgen Rasper, gesiende dag en amal, en mooie naamweek vir amal. Len, luister, lekker na jou. En dan sê Nicolien Knorkie, goeiemorgen, grand gesiende dag vir jou. Nicolien hier uit Riversdal uit. Dan sê Irene November, hi morgen sê Grant, ek is ingeskakel, ek groet al die maaikies van A tot Z, dit kom daar van Irene November in Mosselbaai, Asla. Dan sê dierbare Alipad, jy George uit, Morina Kiewit sê vir my, morgen Grant, dankie vir jou lekker muziek, en die nat weer, ne, bye bye, dankie dierbare, en een mooie dag daar vir jy. Seren Julie sê, morgen sê Rasper, ek genie jou program, mooie dag, Seren van Welbedag. En dan Katrina Adolf, morgen Rasper, my groot vriend, dat is een dag vir jou, ek wil net in de Lien Pietersen gelukwees met haar geboortedag. Dit kom van haar niggie Lizet van Riversdal. Magdalena Gijsman sê, morgen Grant ingeskakel, ingehak. Ek wil net, hallo sê vir my lief familie in Rousmore. Hulle moet die naamweek geniet, baie dankie. Rosalina Malga sê, morgen Grant, lekker om jou stem weer te hoor, mooi dank vir jou. Maria Swanepoel sê, morgen Grant, blij om jou stem te hoor uit Predangsdorp uit. En dan Joyce Hartnick sê, morgen, goeiemorgen, opa Grant. Happy birthday vir amal wat in die mooiste maand, oktober verjaar, mooie naamweek vir almal. Ne? So bye bye, dankie, danso, ook aan u. Joanne de Bruin sê, goeiemorgen, Grant ingeskakel, dit is weer goed om jou stem te hoor. Mag jy awesome dagie het, en dankie dat jy ons so wegvoer met die prachtige muziek. Ek geniet het verskrikkelijk baie. En dan sê Kathy Kloe vir my, morgen Grant, goed om jou stem te hoor, mooi dag. Annemarie Goosen sê vir my, goeiemorgen Grant, vanaf, goeiemorgen Grant, vanmorgen laat jy my verlang aan my iemands dorp daar, met die ou muziek wat jy speel van die goeie ou daar, dankie, ek waardeer jou, mooi naweek daar, en groet daar vir Rosina my, vanaf Protea Park, dit is nou die boodskapies wat deurkom. Dan sê Wilhelmina, Konradi vir my, sêste Mina, morgen Grant, ek is ingeskanker vanaf Heidelberg, ek geniet jou muziek, en Eden FM maaikies groete, dit kom daar van Mina Konradi, en dan sê Lisa Dubert vir my, morgen Grant, mooi dag vir jou, mooi dag dierbare, Emily Joana sê, morgen Grant, gesiene dag, luister lekker na jou, uit die warme bed uit, jong, al die beddens is nou nog warm, jong, dat kook in die beddens, morgen Grant, het is lekker om jou stem weer te hoor, een mensendag begin sommer recht, dankie, mooi dag, en Rita, Heta sê vir my, morgen Grant, gesiene dag vir jou, baie dankie dierbare, een mooie dag daar vir jy ook. Jennifer Botma sê, goeiemorgen, ek wil net een gesiende verjaarsdag van my pa Anthony Raumerheiber, dit kom van sy dochter Jennifer Botma. Jennifer, baie dankie, mooie dag vir jou. Dan sê Johanna Boysen vir my, morgen Rasper ingeskankel van Afepang Dien. En dan sê Judine Lamini vir my, goeiemorgen Grant, lieflik om weer jou stem te hoor, ek genie jou muziek so baie, kan nie stil leen nie, so warm maak jy op hierdie dag, ek wil net morgen vir my dochter Kief Uitlin, sê sy moet kom lee, want mami, alleen nog lekker diep onder die komberse. Dolores Lindroos door sê, morgen Grant, luister lekker na jou bompie, mooi dag vir jou, so sê ons luisteraars. Dan sê Katrina Engelbracht, Antibonie, morgen Grant, geloof dit dan goed, gelukwense gaan aan Malcolm Poirier, met sy verjaarsdag, hy moet sy speciale dag geniet, so sê Antie Molly. Adrie sê vir my, goeiemorgen Grant, ingeskakel. Letta Mane sê, morgen Grant, geniet jou program, mooi dag en een mooi naamweek. En dan sê ons my groot vriendin, Marcia Morris, goeiemorgen dierbare, mag jy uitstekende naamweek beleef,
en matigheid voor oë veilig wees. En dan sê Dorothy Juries vir my, môre ek wil net vir my skoonsis Frida Darius 'n geseënde verjaarsdag toewens. En dan sê Lia vir my, graag geseënde dag, baie dankie. Dierbare nee, mooi dag daar vir julle ook aan die kant hier van George. Dan is hy nog, liewe Lisa, lui vir my die saak wil nou nie reg sê nie. Ek scroll gou af hier op my persoonlike telefoon. Liewe luisteraars, om vir u die ander boodskapies te lees wat ek nou gemis het. Waar is die saak? Môre Grant, ek groet elkeen reg oor die Kanaland. 'N Mooi dag vir almal. Emily Kiewit sê, môre Grant, 'n geseënde dag vir jou. Emily Kiewit van Riversdal. En dit is, lyk vir my, dit is al boodskapies wat deurgekom het. Jacobus Wolliter sê, môre Grant. Môre Grant sê, môre vir Rous en... ja... Dit kom daar van Kobe Wolliter, wat so saam met ons is. Dit is nou 9:30, as jy nou nog le, ek sê vir jou, jy kan le, hoor. So asjeblief toch, lieve luister, as jy nou nog le, asjeblief, le de scout, ne? Asjeblief toch, wees, maar uit te versigtig ook op die langse paaie. Lieve luister, sê, hier gaan ons, jongens.

Anna and Marin en Sila daan Cornwall. Leen Solomons, goeiemôre. Oh, Antie Mari. Ai! Hey! Oh, Cornwall se mense, jong. Santa Valbaas, destijds Santa Val se mense, jong. Kali, ek sien vir jou, Kali, ek sien vir jou. Oh, Kali is bezig daar om dierbare sy hare te nou te was, jong. Terwijl sy hare was, skuif sy soms so, jong. Yep, bye.

Dan sien jy wat 'n lied op hierdie Saterdag oggend en ja nee liewe luister. Dan sê iemand vir my Rasper, jy moet nou nie weer volgende week op nie, maar baie baie dankie dat jy ingestaan het hierdie maand vir Lavinia. Onderskeidelik vir Lavinia en Sarissa, nee, ja nee dierbare, ek is nou nie volgende week op nie, maar as dinge verander dan sê ek hier jong, dan sê ek hier my volle glorie. As Lavinia nou nie weer hier is nie, liewe luisteraars, mense weet nooit wat kan voorval nie, nee. Dis nou een ding van die lewe, liewe luisteraars. Jy weet wat jy nou is, maar jy weet nie wat jy net nou is. So ja, liewe luisteraars. So baie baie dankie. Dis nou nog 'n groete van my kant af. Ek sê net vir jy baie baie dankie dat ek in u se huis kon gewees het, in die sitkamer, in die voertuig, in by die werksplek en so meer. Baie baie dankie, liewe luisteraars, dat jy en dat u saam met my kon gekuier het en dat ek saam met u kon gesels het en lekker lag.

begin het, het ek Greg gesê, ons moet bid vir mekaar, en dis die waarheid, wat hy sê, liewe luisteraars, ons ken nie mekaar nie, maar ons moet bid vir mekaar, liewe luisteraars, nee, asseblief toch, ons moet bid vir mekaar, en ons moet allemaal in mekaar sy gebede hou, dit maak nie saak wie of wat jy is, liewe luisteraars, asseblief toch, ons moet bid vir mekaar, waar is hy daarvan, jou kind is my kind, en my kind is jou kind, liewe luisteraars, hy, traditie is uit, is voorbij, een mens krijg dit nie meer nie, maar die Engelsman sê so wonderlik, it begins with you, dit begin by jou, so as jy nog nie, begin het by jou nie, begin vandag by jou, laat ek vandag vir jou sê, begin vandag by jou nie, so baie baie dankie, dierbares, dat jy lekker saam met my gesels, Omtuis Lamini, hartelijk jou goeiemorgen, ek het gister Omtuis gekry, en toe sê ek vir Omtuis, dis vandag ons verjaarsdag, jong. Omtuis sê, hey, Orasper, ek was al vroeg weg, jong. Omtuis, baie, baie dankie, nee, vir gesigse geselskap. En geselsie, ja, nee, Omtuis was vroeg weg om te gaan pay. Lieve luisteraars, ek was ook al weg, maar ek het nog nie my sake gaan afhandel. Na afloop van hierdie program gaan ek my sake afhandel. So as ek jou nie dorp kry, en jy sien my, lieve, ek wil ook dit melding maak oor hierdie saak, lieve luisteraars. Dis een saak wat my bitter bekommer. Dit bekommer my, liewe luisteraars. Onthou, nee. Iemand het vir my een dag in die dorp gesê, liewe luisteraars. Die een kyk en kyk en kyk my, liewe luisteraars. Dis nou een dame wat so my kyk. Sy na ma loop nou in die dorp. Hulle kyk my en hulle kyk my. En ek kyk ook, jong. Ek is nie skaam om te kyk. Ek kyk, jong. Hulle kyk my. Nou fluister hulle vir mekaar. Nou sê die dokter vir die ma, hy moes rasper, mami, nou sê die ma vir haar, hulle kyk en kyk my, liewe luisteraars, ek gaan nou na die punt van die story kom, hulle kyk en kyk my, nou stap ek nader, nou sê ek, morgen dierbaar is, toe ek morgen sê, toe lach hulle my uit, liewe luisteraars, ek kon nie dit glo nie, maar nou ja, ek, hulle lach toe, nou vraag hulle vir my, is die rasper, ek sê, ja dierbaar, hoekom, nee, nou sê hulle vir my, rasper, jy wil lang al jou hand net vat. Lieve luisteraars, en ek vat die mamie sy hand en sy sê vir my, Rasper, jy maak my dag as jy op die radio is. En as jy my in die dorp sien of in die mall of enige plek, lieve luisteraars, kom sê hello vir my, ek gaan nie jou wegstoot of sê gaan nie. Lieve luisteraars, ek is nie so mens, ek is nie so onbeskoffie. Dat ek het soms so stel, ek is nie onbeskoffie, ek sal vir jou groet. Onthou, liewe luisteraars, jy ken vir my en jy weet hoe ek lyk. En sommige tye weet ek nie wie jy is, maar dan ontmoet ek nuwe mense. Dit is daarom wonderlik om nuwe mense te ontmoet, liewe luisteraars. En ons moet vriendelik wees met mekaar. Sê hallo, as jy verby my loop, sê hallo, sê vir my wie jy is. Want ek weet nie wie jy is, as luisteraar. Daar is miljoene mense wat nou luister na my stem, na hierdie goue stem van my. Lieve luisteraars, maar onthou, ek ken nie almal in die wereld nie. Daar is baie wat ek ken, ja, maar daar is baie wat ek ook nie ken nie, wat my ken. So, asseblief, as jy my in die dorp of iwers kry, laat weet my, nou sê iemand hier, jy moet net kom kuier, neef. Ek weet hoe jy lyk, jy stuur die foto. Maak, jy is vroeg stout, jong. Maak, Dani kan van Cornwall sê vir my, hy weet nie hoe ek lyk, lieve luisteraars. Dis nou my groot vriend daar, jong, hou Maak. Maak en sy prachtige vrou, my vriend, baie, baie dankie, en een mooie dag daar vir julle, ne. Grant, as die lachies, klinkies kry, soek ek asjeblief een bond te hoor, liefde vir jou, hou so aan, en dan sê, dan sê sy so een vir my, morgen sê Grant, just so, jy speel weer lekker, jy laat oma en Denzel en Funkel jyfie binnen, jong, dit kom daarvan, sy so een af, jong, sy so een, Palana, Miss Palana, 1994, Lieve luisteraar wat so lekker saam met ons is. Hartelijke goeiemorgen ook aan die Highway Fishery span. Oma, ek sien vir oma, ne. Mooie dag, sier. Goede dag vir opa. Om Denzel, hartelijke goeiemorgen. Ek hoop het gaan nog goed. Het was goed om julle nou die dag te weet te sien, ne. En om Denzel, sier. Goede dag vir Kylen. Ek sê werksieke vir dag, ne. Maar ek sal later van afloop na hierdie program een boodskapie stuur. En Funkel, jou dooring. Ek sê goede dag vir manlief, ne. Ga nou nie name noem of so nie. Maar baie, baie dankie. Vir julle daar by Highway Fisheries. Maar kom ons luister na lekker stukkie muziek, liewe luisteraars, en nie die saakie, ek het hierdie enie saamgebring, ja,
Jesus, ek moet

0: Dan sê hy, dit was die klanke daarso van die Spider-Man lang arm, liewe luisteraars. As jy nog nie dit gehoor het, daar het jy dit nou gehoor, né? So ja, definitief, dit was die Spider-Man lang arm daarso wat ek daar vir u gespeel het. Kom ons kyk op wat sê die ander boodskapies hier vir ons, wat het deurgekom het, Rasper. Het jou doring ingeskakel vanaf Concordia, nuis na knypijkies kaars, naar my klong, jong. Katrina Mare, wat so saam met ons gesê het. Good morning, Grant, happy anniversary to Ashley. And his wife, they celebrate 9 years of marriage. May God bless them. Dit is die boodskap wat daar so deurkom. Rasper, moenie bekommerd wees nie. Ek lei wag Vlooi. Doen gou aantoek vir jou, Vlooi. Ons gaan nog baie van jou hoor. Baie dankie, Vlooi. En 'n mooi dag daar vir jou. Goeiemôre, Rasper. Jy breek weer al die hartsnare. Is waar, dit is lekker. Ek geniet dit uit die Pakkelsdorp uit nat weer, sê jy. Jy moet 'n lekker dag hê. Dit kom daar van Andrew uit die Pakkelsdorp. Andrew, baie dankie. En 'n mooi dag vir jou. Hallo, Grant, my groot vriend. Ek wil my sister begroet, Cecily Anne en Michaela Malgas. En die kant van Cornwall. Daar so nee, mooi dag daar so vir julle ook. En die kant van Cornwall.
1: Grant, is welke Kathleen. Hou het net aan my broer. Jy weet waarvan ek hou. Ek is een japtai jok. Amelijk net aan vir Juntjes en met ook een skakel. Jy is hier warm. Bye, Grant. Lekker dag vir jou.
0: Dankie dierbare, dankie aan die dierbare, nee, mooi dag daar so.

Ja, wat lieve luisteraars, jong. Sjoe, mensen. En dan sê iemand die van mij, ik kan onthou dat ik en jij samen gepansoel het, ou Rasper. Ja, nee, dit was die goeie dag, daai, jong. Goeiemorgen, Grant, ik geniet jou programma, baie lekker. Kan jy asseblief van mij speel, die lied van DJ Gassie, jy kan maar skinner. Morgen, Grant, hulle wens gaan naar mijn dochter, Jocelyn, Jesou. Heini Impondo en Denzel Nomdo, wat vandag verjaar alle mooi en voorspoed op hulle levens. Dit kom daarvan Miriam Jesso van Slangrivier, wat so lekker saam met ons is. Ja, dan het ek ook hierdie lied saamgebring. Iemand sê vir my, ja, ons gaan nou na dit luister. Ek het hierdie lied saamgebring, jong. Oh, nou vat ek jou terug, jong. Ja, nee, as hierdie lied altijd gespeeld het in die dans, jong, en allemaal het gesit, hey, dan staan ons op, jong. Oh, al die haarsalonne sal nou weet waarvan ek praat, jong. Al die dames in die haarsalonne, ek sien vir julle. Hey, hier is hy saak nou, jong.

Wow, as jy nog nie weet wat is my naam nie, jong. My naam is ou Rasper. En ek rasper jou vandag met die fyn kant, jong. Moenie vergeet nie, net hierna is die DJ Sebastian Kouldriets. Waar hy rechtstreeks die hy George gaan uitsaai. Dan by die François Ferreira Academy. Die in George. Hy is op tussen die ure van 10 en 1 in die plek van Sarissa Botha. Lavinia en Sarissa is eers dans volgende week weer terug op hulle programme. Hoppa! So van my kant af, grand commentator, Rasper Mjalter, Dworinkies, Terry Beer Damens. Sê ek wie tot ziens, tot de volgende keer toe. Dieselfde tyd, dieselfde plek. Tot ziens.

0: All right, welcome back. What an interesting song it is, indeed. You don't have to answer all these things. It's 28 minutes past the hour of 10 o'clock at the Francho Ferreira Academy. And what an interesting day it is, indeed. We're going to be covering a carnival or festival. That's what they call it. Cake and Cook Festival. Goodness. I believe it's something out of the ordinary. The last year I was here, it was something different. Something that I'm not used to. Ek moet vir jou sê, dis iets heel wat iets interessant, ietsie anders. As jy nou 'n fynproever is, ja, as jy nou nuuskierig is, ja, kom kyk maar. Dit behoort absoluut fantasties te wees. En saam met my in die ateljee het ek my eerste gas. As jy nou wonder hoe laat is dit nou, dis so 29 minute oor die uur van 10 uur. En ons keer lekker saam met jou hier vanaf George van die Francho Academy, Francho Ferreira Academy. Ek bly dit agterste voorkry. Saam met my hier in die ateljee het ek natuurlik Jalini, ek het 'n gas saam met my. Pragtige dames, sy sê vir my, Sebas, sê toch net vir my man, kan ek vir my man sê, ek is rechtstreeks op Eden FM, so... Marika, hoe gaan het met jou?
1: Goed en saal.
0: Hou die microfoon een beetje nader.
1: Okay.
0: Daar sê, hoe gaan het met jou?
1: Dit gaan baie goed, dankie. Eerste keer op die lucht, so
0: eerste exciting. Daar sê, exciting. Dit is altijd de eerste keer vir alles, hey. Nee? Maar kom ons begin by die begin. Gaan jy nie gauw die geliefde groet nie? Kom ons begin daar.
1: Hallo, vir my kinders en my man.
0: Jy moet hulle namen sê.
1: Donovan, April en Reed.
0: Yeah.
1: Love you guys.
0: Love you guys. Ja, mama
1: is op die lucht vandag.
0: Mama is hier al vandag. Daar het ons nou die formaliteit achter die rug gekry, dis so 10:30. Geselsam met ons, vertel over die luisteraars, wie is u en wat is u passie en wat doen u by die Francho Ferreira Academy vandag?
1: So, my naam is Marika Smith.
0: Mm-hmm.
1: Ek is that girl who bakes cookies.
0: Okay.
1: Ek maak nou al 7 jaar, going on 8, royal icing cookies, mm-hmm. artisan cookies.
0: Yeah.
1: So dit is soos een baie fancy zoo cookie, soos wat ons het ken in Suid-Afrika, maar dit is net op een volgende vlak van detail. En dit kan vir enige thema en funksie gebruik word, so ek is meestal in die grootmens funksies, in trouwens en baby showers en bridal showers en so aan. Maar ek doen ook hier en daar nog die kinderpartijkies. So die lekker ding van dit is, elke dag is een nieuwe uitdaging en een nieuwe thema. Ek het begin in, na my seentjie gebore is, in 2018. En dit is nou nog my passie. Slaap.
0: Dit is al 8 jaar terug.
1: 8 jaar terug, ja.
0: So dit het ingegroei as een hobby?
1: Een hobby.
0: Wat geword het aan die besigheid?
1: Een baie vinnige hobby gewees. Het was net 2 maande en toe verkoop ek. En ek denk dit is wat my nou goed maak in klas gee, want ek het myself geleer, so ek weet wat allemaal mee sikkel. So vandag is ek hier by die Francho Ferreira Academy en ek gaan een demo gee oor royal icing cookies en ek gaan vir hulle paar technieke demonstreer. En net vir hulle wys hoe die kuns van cookies lyk en hoe lekker dit is. En my passie bietjie met hulle deel.
0: Ah, ek voel daar warm tussen my onmiddellik. Ek hoop die luisteraars kan dit ook aanvoel. Jy weet, baie interessante story wat jy nou vir ons vertel het. So. En ek sal jy hier jou, nie? Want baie mense, as jy mis nou, jy voel jy is in die hoek gedrukt. As jy by een partijkie kom of een ding. En van namens het vir jou eie kinders. Mamas is moest maar anders.
1: Ja.
0: Hulle wil moest nou een perfecte saakje en hulle weet hoe hulle het wil hee. En jy het die besluit, jy gaan hulle maar nou maar self probeer. En hoe dit toe gekom dat jy dit van, vertel ons goed, hi.
1: So ek het die video's begin sien op Facebook, toe ek begin cookies maak, het was daar baie min cookieers, soos ons onself noem, in Suid-Afrika. Ja. Dit is meer Amerikaanse kunst.
0: Okay.
1: So, daar was baie cookieers in Amerika. En ek het al hulle video's begin sien op Instagram en Facebook. En soos my sienkie slaap, doen mens maar scroll, social media. Yeah. En ons het net Sagefield toe gedraak. Ek is van Sagefield af. En toe het ek net die video's gekyk en dit het vir my so lekker gelyk. Ek is nog altyd kunstig, maar nog nooit 'n bakker nie. Ek is nou nog nie 'n bakker nie. Ek is nog steeds meer kunstig as bakker, maar iets vind ek myself nou in die kosveld. So, toe het ek net besluit, ek gaan het probeer, en ek het myself geleer, en ek is die type persoon, as ek iets doen, wil ek het sommer vandag reg doen, ek wil nie sikkel nie, en ek het dag en nacht omgeoefen, elke dag, elke aand, tot 3 die oggend, 2 ure geslaap, weer opgestaan, weer begin, wanneer my seentjie gaan napvang, hy was nog nie in die skool nie, dan het ek geoefen, en dit was veronderstel om te wees net vir hulle kinderpartytjies en toe 2 maande later toe begin ek verkoop en nooit werk gesoek in Sedgefield nie, dat het my hele werk geword en ek doen dit nou nog steeds voltyds vir 8 jaar.
0: Machtig,
1: ja, ek is blessed om dit te kan
0: trots
1: doen.
0: Op jou, man. Dankie, trots op jou, man. Trots op jou. Dit is een regtige inspirerende story en jy weet, vir die wat nou luister, moet ek sê, mense, jy is nie te oud om iets te leer nie. Die is een goeie voorbeeld van om jou passie te volg en jou, die drijfkracht, ja, ek sal hier jou rechtig waar.
1: Dank
0: en nou, hoe gaan dit met die verkope? Want is heel iets anders vir mense, ne?
1: Yes, ja, dit is, toe ek begin het,

0: 26 regstreeks hier op jou stem in die hart van die paradys.
1: Eden FM, your voice in paradise, true companionship and

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Kolf by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Nou ja, welkom terug hier bij Stem in die Paradijs. Lekker wat ons samenkeer. 17 minuten voor de uur van 1 uur. En ik het vir beloof, ons gaan binnen enkele oomblikken gaan ons keer met nog een gast. En prachtig, hier het sy nou ingewals gekom hier in ons atelier. Niemand anders als Tania, nee? Van Bykelicious. Tania, hartelijk goedemiddag. Hoe gaan het met jou?
1: Goedemiddag. Dit gaan goed, dankie. Dat is lekker om hier te wees.
0: Lekker man, lekker. Nou sê vir ons en vir luisteraars gauw vandag, wie is Tania?
1: Oké, okay, Tania van Bykelicious is van Oudtshoorn.
0: Ja.
1: Ek is een cake artist en ek specialiseer in troukoeken en koeken vir enige ander geleenthede. Mm-hmm. Sowel as French macarons, royal icing cookies. So enige iets soets wat jy benodig vir een groot dag of een mooie geleentheid in jou lewe. Ja, ons doen dit.
0: Of een belangrike geleentheid.
1: Een belangrike geleentheid, ja.
0: Daar sê. So jy is basis the go-to girl.
1: Ja, ja, mens kan so sê, ja.
0: Ek sien baie elegante sake wat jy mee bezig is, nee. Ek het gekyk hier na die, jy specialiseer natuurlijk in designer wedding cakes.
1: Ja.
0: So ek kan met my idee kom.
1: Jy kan met jou idee kom, en wat ek ook doen is, ek specialiseer in sugar flowers, of suikerblomme.
0: Lekker.
1: So ek maak baie realistische suikerblomme, wat dan nou boop die koek kom, en jy kan ook...
0: Hou gauw vast. So jy vir my sê die blom wat op die koek is, is nie rechte bloem.
1: Nee, die bloem wat in koek is ja, van suiker gemaakt en ja, jy kan het eet of jy kan het hou vir...
0: En hy lyk prachtig soos die ware Jacob.
1: Hy lyk precies soos die ware Jacob, ja. Ek het nou net die van hulle saamgebring vandag.
0: Nee, is dit nie hulle daai nie?
1: Dit is hulle daai, ja.
0: Luister, ek sit nou hier met een pamflet voor my van Bykelicious, by Tania, wat hy sê, specialiseer natuurlijk in designer wedding cakes, dan is dit nou die handcrafted sugar flower, wat jy nou van gepraat het, custom celebration cakes.
1: Ja, dit is nou vir verjaarsdag, ja? Vir dope.
0: Oh, ja.
1: Kinderpartijkie koeke.
0: Ja, nou, dit sien ek, dit is nou nie meer net soos in die verlede, net een verjaardag koekie, daar is een thema.
1: Daar is een thema, ja.
0: Dit is een groot saak.
1: Dit is een baie groot geleentheid, ja.
0: Ja, ek het een dag gesien by een verjaardag partijkie, toe sien ek die jongman, sy koek lyk soos een kar type ding.
1: Ja.
0: En dit lyk soos, jy wil hom nie eet nie.
1: Ja.
0: Is dit die type van goed wat jy specialiseer?
1: Dit is die, ja.
0: Oh, okay, ja. Ja, so, hang nou af as jy nou een baby moet wees, of whatever moet wees.
1: Ja.
0: Jy kom,
1: die koeke is, amper kan jy amper sê, baie 3D. En ja, die koeke word baie realisties. Dis, okay. Dis baie realisties gemaakt.
0: En die French macarons? Vertel ons bykie daarvan.
1: Die French macarons is nogal so baie decadente soetigheid. So ja, dit is ook een baie gewilde soetigheid om te gebruik saam met verjaarsdag en selfs trouwens. Of jy kan het selfs, by jou trouwe kan jy dit as... geskenke vir jou gaste ook gee.
0: Ja. Ook is dit like a aandenkingkie of so.
1: Ja.
0: Okay, maar is edible.
1: Hy is edible, ja. En dan wat baie ook doen is, sê bijvoorbeeld nou, vir al by trou is, dan kan jy jou French macarons, in plaas van een troukoek, kan jy gaan vir French macarons. So jy het dan nou eindelijk al vir een staner in die vorm van een koek,
0: ja.
1: En jy sit jou French macarons daar op, so dit is een nagereg eindelijk op sy eie ook.
0: Ok, dis interessant. Ja. Ok, en dan sien ek hier so, jy specialiseer ook in royal icing cookies.
1: Ja, ek doen royal icing cookies, ook in verskillende themas, so dit kan of een royal icing cookie wees wat gaan pas by een trouwe,
0: mm-hmm.
1: Soos bijvoorbeeld nou met die die kappel, ek meng nou eindelijk Afrikaans en Engels.
0: Nee, geen probleem.
1: Die paarkie se voorletters, of sê bijvoorbeeld iets waarvan hulle hou.
0: Ja.
1: Of jy kan selfs met kinderpartijkies ook, as het sê nou maar een baby popkoek is, dan kan die royal icing cookies ook in die vorm van een royal, die baby wees, of iets
0: of
1: in die thema.
0: Of misschien die naam of so. Ja, okay, ja. So net wat jy wil hee, basis.
1: Net wat jy wil hee, ja.
0: My genade, dit is anders aan, en hier kom die gunsteling ou nou deur, die cupcakes.
1: Oeh, die cupcakes.
0: So, dis nie dit enige cupcake.
1: Nee, ek het nou juist hier so by François Ferreira Culinary Academy, ja. Het ek nou die cupcakes gedemonstreer. So ek doen gewone cupcakes, en dan wat ek nou gedemonstreer het, is die floral cupcakes. So dit is cupcakes wat lyk soos blomme.
0: Aha.
1: So dit maak ook een baie mooi geskenk of vir iemand te gee,
0: ja.
1: Of selfs as jy nou een partijkie het, om dit dan nou ook buiten sit.
0: Ja. Ja, interessant, nee? Nou, wat was die mediese reaksie?
1: Hulle het vreselijk geniet.
0: Kon ze dink, ja.
1: En ek dink allemaal van hulle is nou baie opgewonde om van die nozzles wat daar so in hulle kaste is, vir een slag uit te haal en te gebruik, ja.
0: So jy het een beetje die kreativiteit wakker gemaakt?
1: Ek denk ek het die kreativiteit wakker gemaakt, ja.
0: Van wie jy wat, nee? Ek het nou vroeger een paar gaste gehad, en wat vir my so interessant is, nee? Een mens sien moest altijd hierdie goed op TV, nee? Of ja. Op YouTube, of op... Wees nou maar eerlijk, mense kyk maar op sociale media, dan sien iemand stuur een foto, of jy sien een foto, ek kan nie meer sien in een magazine, nie? Want mense sien meer so much in een magazine, soos in die verlede, nie? So, wat jy nou die koek en die recipe kan sien, nie? Nou, daar is jy tik in wat jy soek, en jy sien hoe word het gemaakt, maar vandag het jy vir die wat gelukkig was hier, het dit rechtstreeks levendig gedoen vir hulle, om te wees hoe dit gemaakt word.
1: Ja, ek het nou een demonstratie gelever, en dan doen ek ook, ek bied ook klasse aan, so werkswinkel, so as het bijvoorbeeld, sê nou maar een groepie van 6 vriendinne is, wat wil saamkom om een werkswinkel te doen, en te leer hoe om cupcakes bijvoorbeeld te maak, dan doen ek dit ook.
0: Jy doen so iets.
1: Ek doen klasse ook, ja.
0: Ja, nee, dit is interessant. Weet jy, ek sien nou, ek het een hele paar vrae wat voorbereid was vir jy, nee?
1: Ja.
0: Maar ek dink jy het meeste van het al gedek al, maar wat sou jy boodskap wees aan die mama of die dochterkie of die, hoe kan ek sê, die jong entrepreneur wat nou luister, wat met hy oor luister, wat sou jy vir hulle sê, waarom moet nou ook kyk as iemand nou wil so iets begin, of hulle is nou al reeds bezig in die dinge en hulle wil hulle kreativiteit tentoonstel, hoe gaat dit ook te werke?
1: Ek sou sê, as een mens begin met gebak, ek sou sê, nie altyd als werk altyd uit nie. Mm. As jy sê bijvoorbeeld iets wil uittoets, een type van een nieuwe techniek, goed, dan werk het miskien ook nie die eerste keer, he. Maar ek dink, jy moet nie moed opgee nie, jy moet net aanhou probeer, en jy sal definitief, dit leer om hoe om het te doen. En ek dink ook, dit is lekker om kreatief te wees, en vooral met kreativiteit, daar is nie reels met kreativiteit nie. So, jy kan eindelijk met jou gebak, kan jy eindelijk jou eie stijl ontwikkel.
0: Mm.
1: So, jy, daar is nie, dit moet nie, dit hoef nie precies so te lyk nie. So, ek dink net, en dan as jy die geleentheid het om te kan na klasse toe gaan, en net een bykie jou skills,
0: die ondervinding op te doen.
1: Is dit ook baie goed, ja.
0: Ja, nee, dis goeie advies daar. Jy weet, ek het vroeger gesien, gelees na die, van die vraag wat ek vir jy het, nee, en een van die vraag was, wat ek nou vir jy gevra het, en natuurlijk ook van die bakwerk, is my speciale bakwerk wat jy doen.
1: Ja.
0: Hoe verdedig gewoon die luisteraars? Hoe doet jy die, wel, het kom met die blomme, want die maak daarvan.
1: Maar die blomme? Met die suikerblomme is dit eindelijk een type van, ek weet nou nie of jy weet wat fondant is nie, maar ek geloof van die baksters daar buiten gaan weet wat is fondant. Maar een mens maak gewoonlik met die suikerblomme, doen jy amper soos een type van een fondant, maar hulle noem dit gum paste.
0: Okay.
1: So dit is een type van meer amper soos een suikerklei, as ek het nou so kan verduidelik.
0: Ja.
1: En dan is dit basis dan nou waar jy precies dan nou sien hoe elke blom lyk. So automatisch as jy wil blomme maak, dan moet jy precies weet hoe lyk een blom. Sien nou maar bijvoorbeeld een roos. So jy gaan weet hoe lyk die vorm van een roos en hoe lyk een vorm, die blaarvorm van een roos. Ja. En dan werk jy eindelijk maar basis van daar af en soos nou met die suikerblomme is dit ook, dit is een baie, baie fijn
0: skeel.
1: Dit is een baie delikate om die roos te laat lyk asof het een blom is waarin jy kan vat. So, dit kom ook met tyd. Ek dink, soos in al jou, alles wat jy doen in bak, jy vorder, jy verbeter. Jy nou hoe langer jy met het werk, goeders, hoe verbeter jy.
0: Ek wil nog gesê dit, soos die Engelsman sal sê, if you carry on persevere and you become mature in what you do, you know?
1: Ja.
0: Ja, en basically na tyd en dan vind jy, ja, maar dis kinderspeeletjies.
1: Ja.
0: Maar dit het nie makkelijk gekom
1: nie.
0: Maar dit is die boodskap wat ek nou al die hele tyd kreeg van al die gaste wat ek gehad het, nie?
1: Ja.
0: En waar het alles begin?
1: My bak het begin in die Karoo op een Karoo plaas.
0: Genade.
1: Waar daar nou eindelijk tussen niks en nergens. En daar is ek weet nie of julle die Karoo ken nie, maar daar is 'n dorpie genaamd Merwewil.
0: Ja, baie koue plekkie daar.
1: Ja,
0: daar is so 'n mooi prominente kerk wat daar staan.
1: Ja, daar is 'n baie prominente kerk. Daar, ja. En hulle het elke jaar het hulle hierdie bazaar wat hulle noem die Dankfees.
0: Aha.
1: So, hulle het my genader, toe ek nou daar gewoon het, en gevra maar of ek nie die konwener van die kleinkoekietafel kan wees nie. En op daai stadium het ek nie veel gebak nie. En ja, daar het ek begin te bak en ek het baie, ek moes maar baie proef met resepte en al die floppe is opgeëet. En daar was nie altyd dat het suksesvol was nie, maar dit het gekom tot dit. En wat lekker was daar, toe het ek besef, weet jy wat ek hou van bak.
0: Ja.
1: En het is my lekker om te kan sien as een mens iets gebak het en jy of iemand koop en geniet het, of jy gee dit vir iemand as een geskenk en die persoon geniet het ook.
0: Ja, toch so waar.
1: Het is lekker.
0: Ja.
1: Het is een lekker gevoel. Hoe eindelijk. En toe, en het bring vreugde.
0: Ja.
1: Ek meen, as jy iets thuis gebak vir iemand gee, dan het bring so.
0: Ja, dit is ook baie uniek. Jy gaan hom nie net so kry by 'n ander plek, nie?
1: Ja, so daar het nou eindelijk basis die bak begin, en dit is nou 10 jaar later.
0: Baie interessant, nie? Goeie story.
1: Ek het toe nou begin met, ek het begin om aan winkels gebak te lever, en
0: prachtig, man.
1: En die trouwkoeken.
0: Tanya, wat sou jy advies wees vir jong entrepreneur, vir iemand wat nou luister, wat ook graag wil begin, wat sou jy vir hulle sê?
1: Ek sou sê, as jy 'n idee het, goed, dan moet jy dit regtig waar beproef, en jy gaan nooit weet eintlik hoe dit gaan werk as jy dit nie begin nie.
0: Ja.
1: So dit is altyd lekker om, jy het daai idee, en jy wil dalk probeer om 'n koek te bak, so dit is dalk goed. Bakkiekoek.
0: Ja.
1: En kyk hoe dit gaan. Ja. Een mens kan altyd, ek sê altyd as jy wil, kleinerig begin goed nie, gewoonlik, om met jou eerlik te wees, begin gebak altyd by jou familie.
0: Is net so.
1: En vriende. Hulle is eintlik wat eerste vir jou sê, ja maar,
0: fynproevers.
1: Jy wat, ek soek 'n koek vir daai naweek.
0: So,
1: en dit is waar dit begin. En weet jy wat, jy kan net groei. Mm. Jy kan, eerlik waar, jy kan net groei.
0: Tanya, ek sê vir jou baie dankie vir die positieve story en ek is nou nie 'n bakster, maar ek het ook lus vir bak nou, na die geselsie.
1: Ek is blij, ek kon jou inspireer.
0: Ja, nee, ons heef jou alles sterk toe in die toekomst en ons gaan mekaar weer raakloop, wie weet, ons gaan mekaar weer raakloop. En dan dien iemand nou wil belangstel om van jou dienste gebruik te maak, hoe maak ou?
1: Ek het 'n WhatsApp nommer daar so, en dan is ek ook op sosiale media rondom Instagram en Facebook. Hulle kan net kyk na by Kalicious by Tanya.
0: Ok, ja, ek het vir hom so, net in die Weskaap. Ok, maar baie dankie Tanya, ons wens jou alles sterkte toe.
1: Baie
0: en tot weersien dan.
1: Dankie.
0: Daar het jy dit. Nou ja, ons sê baie dankie aan ons gas, en amper tyd geword van my ook om tot ziens te sê hier vanaf Franse Ferreira Akademie. Was regtig interessant geweest en baie lekker om hier te kan kuier saam met jou, nie? Ek speel dan uit my daar die lied wat allemaal van my gevra het. Nou, jong, ek weet nou nie so mooi nie, dis nou iets, Tanya, hierdie lied, nie, is een lied wat vir my nou persoonlik geïnspireer het, nie, en my nou so gedryf het, dat ek die lied geskryf het, en my eie lied gemaak het. Have a listen.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Carpe Diem span in Kannaland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeugd Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangli, Muslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inlichting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jaken James Scholes by 071-868-6128.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.

0: Goeienaand, liewe luisteraars en welkom by die Fyntrap program. Ek is hier saam met oom Poem en ons het vandag 'n wonderlike tema wat ons wil bespreek, maar ek gaan oorgee aan oom Poem om dit met julle te deel. Sit lekker agteroor en geniet die program vanaand. Goeienaand oom Poem.
1: Goeienaand Eureka, goeienaand liewe luisteraars, Chief Jeremy van Wyk en Manny Petersen. Ons wil vanaand weer praat oor hierdie gedagte van die vrystelling van die slawe 1 Desember. En ek en Eureka het 'n bietjie gepraat nadat ons verlede week gepraat het oor Erfenisdag. Het ons gesê, kom ons kyk na nog 'n dag in die nabye toekoms wat ons graag wil hê wat behoorlik gevier moet word. En dit is die vrystelling van die slawe. En weet jy, dit is 'n interessante onderwerp as ons daarna kyk. As jy kyk in die Bokaap en jy sien die huise van die slawe daar teen die berg, hoe pragtig dit is. Dit is 'n hele kultuurhistoriese toerisme attraksie. Dan vat dit ons ver terug na waar vandaan ons kom. Ons het ook kom vandaan geskiedenis. Baie van ons oorouers was slawe. En baie van ons mense wat in hierdie toestand gevat was, is daar vandag nog interessante stories te vertel uit ons onmiddellike omgewing uit en uit die plase rondom ons, want oral was slawe gebruik in die Kaap tot daar waar die nuwe generasie van wat kom woon het in Suid-Afrika, wat hierna toe gekom het, waar hulle kon nie klaar kom sonder slawe nie.
0: Om terug te kom, Poem, so, daar was slawe was nie net spesifiek in die Kaap provinsie op in Kaapstad gebruik deur hulle meesters, as die mense nou so kan stel nie. Want ek het ook aan gehoor dat die Oud-Aniqua pas was gebou deur slawe, die Swartberg pas was gebou deur slawe, en wanneer ek praat saam met mense, dan sal hulle altyd die story opbring dat hulle oeroupa grootjie of hulle oupa grootjie was Italianos miskien wat die Oud-Aniqua pas gebou het, of hulle was van 'n ander land. Ek het nou nie nou spesifieke land wat ek of Maleier wat oorgekom het met die skepe wat 'n doel gehad het hier nie, maar hulle was slawe. Hulle het 'n doel gehad, hulle was gebruik as slawe om te bou en dan ook die land se infrastruktuur natuurlik te verbeter.
1: Ja, maar wie Jurika, is baie interessant die geskiedenis. Nou weet ek het nogal een van die ou debatte van die Raad van Verteenwoordigers het ek geraadpleeg, né? Hulle het dit genoem die Hansard. En ek wil spesifiek praat oor die derde sessie in die 8ste parlement, die 10de tot die 13de maart 1986. En hoe hierdie mense probeer het om die regering daarop te wys dat die vrystelling van die slawe 'n openbare vakansiedag moet word en dit moet gevier word met die feestelikheid wat daarmee saamgaan. En dit is hoekom ons vanaand oor hierdie ding moet praat en 'n bietjie gesels hieroor, want as jy nou kyk wat die insette was van die mense, ek kyk meneer Abrams, hy het eintlik voorgestel dat die raad van mening is dat 1 Desember tot openbare feesdag verklaar moet word ter herdenking aan die vrystelling van die slawe in 1834. Nou hierdie datum was vir hulle 'n belangrike dag. En weet jy, Eureka, dit het nie maklik gegaan nie, dit het gegaan sonder slag of stoot, want die mense het persoonlik navorsing gedoen oor alles wat daar is. Jy weet, dit is so dat 'n mens nie agterna sommer goed uit jou duim uit sygie, maar dat jy moet praat oor die werklike feite en hoe slavernij in hierdie land eindelijk 'n soort van 'n eerste klas manier moes wees van hoe jy die slawe gekoop het soos jy pluimvee of skape koop en hoe jy hoe hulle vir jou moes werk as lyfeienis. Sien jy, so mense sou het geweet as jy 'n slaaf gekoop het, dan is hy slaaf joune en jy kan met hom maak wat hy wil.
0: Oompo, my vraag nou aan jou is, wie was die hulle waarna jy verwys as jy praat van hulle het die slawe gekoop? Is dit nou die kolonialiste?
1: Dis die kolonialiste, Jurika, wat toe hier kom bly het. Want hoe dink jy, hoe was die land getem? Hulle die werk gedoen, die slawe. Hulle was gekoop om harde arbeid te doen. As 'n mens daaroor dink, en dit in verband bring met wat ek tot dusver gesê het, sal jy duidelik sien waarna ek verwys, dat die praktyk van slawerny, dit was eintlik 'n lelike praktyk.
0: En as ons praat van hierdie kolonialiste, dan kyk ons spesifiek na die Nederlanders?
1: Ja, kyk, die Nederlanders was deel daarvan, want dit was toe 'n gebruik al daar by hulle. En die mense van Engeland, dit was al 'n gebruik by hulle. En die Britte wat so ingekom het in Suid-Afrika, almal van hulle het slawerny deel van hulle daaglikse huishouding gemaak.
0: Oké, okay, Mpom, ek dink, want ek het die prentjie in my kop as ek dink aan die tyd toe Jan van Riebeeck na die Kaap toe gekom het, dan sien ek die Nederlandse vlag.
1: Ja.
0: Maar ons was ook 'n Britse kolonie gewees destyds. So was dit dat die spesifieke provinsies op daai stadium gekolonaliseer was?
1: Ja. En jy moet weet hoor, dit was so nie. Want die slaaf het slegs bestaan vir die voordeel en die gerief van sy eienaar. Engeland en ander lande het met die berugte handel gefloreer. Haar handelaars het ryk geword en haar kolonies welvarend. Heeltemal reg wat jy gesê het. Toe eendag het die Britse volk besef wat gedoen moet word. Uit die hart van die volk het 'n oproep gekom. Hulle het gesê, dit is skandalig. Dit tas die waardigheid van die mens aan. Dit is onchristelik. Dit is verkeerd. Dit moet end kry. Meneer, van die kortsigtiges het die antwoord gekom, ons kan dit nie beëindig nie. Dit het ons lewenswyse geword. Dit sal beteken dat ons kolonies en ons nywerhede geruïneer word. Dit sal in die kaarte van die teenstanders speel. Dit sal ons miljoene kos. En toe kom John Bull en vra ongeëerd hoeveel. Hy het sy hand in sy sak gesteek, 20 miljoen sterling op die tafel neergegooi en gesê, laat die slawe vry.
0: En wie was John Bull?
1: John Bull was een van die Engelse wat teen die slawerny was, né?
0: So as ons Suid-Afrika kan deel in 'n koek. Was een koek, een gedeelte van die koek Nederlands en een gedeelte was die Britte wat daar was.
1: Weet jy, Jurika, ek gaan nie die gang volg van die wetsontwerp wat op 29 Augustus 1833 wet geword het nie. Ek wil praat oor hierdie ding wat ons mense so verneder het. Verstaan jy?
0: Maar hoor oom wat ek sê.
1: Ja.
0: Was die, as ons Suid-Afrika in gedeeltes kon deel, was die kolonies binne Suid-Afrika?
1: Ja, natuurlik.
0: Was daar gedeelte vir Brittanje in Suid-Afrika?
1: Daar was kolonies in die hele Afrika.
0: Of was dit, want soos my kennis, sover my kennis strek, was Suid-Afrika onder Britse beheer.
1: Ja.
0: Maar, waar pas die Nederlanders in by die Kaap?
1: Kijk, hulle het mos eerste die Kaap, hulle het eerste in die Kaap gekom. En achterna, op 'n stadium in Nederland, hierdie land gereed, die VOC, En toe daar weer later het daar weer gekom die Engelse. Ja, dit was so oor en weer. Wanneer dit goed gaan, dan is dit myne. Wanneer dit sleg gaan, is dit nie myne nie.
0: Ek verstaan nou, en dit is hoekom die ou landsvlag, die oranje, wit en blauw was vir die Nederlandse agtergrond, en dan die klein Union Jack in die middel, in die ou landsvlag,
1: ja.
0: Dit simboliseer die Britse kolonie. Ek verstaan nou.
1: Ja,
0: ek verstaan nou, 100%.
1: Jy het recht geloof. Jy weet in Europa, het die inwoners van Spanje en Portugal, selfs hierna nog, op die slavenmarkte van Cadiz en Lissabon met mekaar meegeding in die aankoop van seentjies en dogtertjies wat van hulle moeders weggeruk is, en daardie kinders is duurder verkoop as 'n gewone slaaf, want hulle sou daar in die huis van die slawehandelaars al die werk moes doen. Dit was nie 'n maklike ding nie. Ek meen dan vir ons om binne 'n tydperk te praat van die slavernij, gaan een lang story wees. Ek probeer maar net so hier en daar te vat aan wat gebeur het in die verlede.
0: Maar dit laat my nou denk aan human trafficking, wat ons vandag nog...
1: Misschien moet een mens so daaraan denk, maar weet wat, jy kan sien, die mense van Australië, het slavernij een mooi en een aangename naam gegee. Blackbirding, slavenjag. Hulle het dit nie slavernij genoem nie. Hulle het dit blackbirding genoem. Om slaven in die hande te kry, Jurika, het blanke enige gruwel gepleeg om hul doel te bereik. Want wie in November 1872 is die methode waartoe baie van die slavehandelaars hulle byvoorbeeld aangewend het vir die eerste keer aan die Australiese publiek. Want in die vorige jare het 'n skip kaal van Melbourne na Fiji vertrek met 'n algemene vrag aan boord. En weet jy die eienaar van die boot, Dr. James P. Murray, het as geneesheer saamgegaan om nou te kyk na die mense dat hulle nie siek word en so nie, maar hy was ook deel van hierdie slavernij. Hy het aan die einde van die dag het hy vrygekom, maar hulle sal nooit vergeet die onreg wat hierdie mense aangedoen het.
0: Die slavernij tydperk laat my so dink aan mensenhandel wat ons vandag mee te doen het in onze
1: ja.
0: samenleving.
1: Ja.
0: So dit kom basis op diezelfde ding nie, aan mensen gebruik aan een mens om geld in te kry. Dit is so een hartseer ding.
1: Ja, is een hartseer ding, Jurika. Je weet, as
0: so, hy het net van, hy het basis, dit is basis diezelfde. Hy het net een ander naam gekry.
1: Ja. En onthou die slawe was mishandelik ook. Ek sal vir jou dit sê, nee, daar is stawende bewyse dat hulle mishandel was. Jy weet, en ek kyk byvoorbeeld na die bydra wat meneer Mop gedoen het.
0: Maar voor ons verder gaan oor die manier hoe die slawe hanteer was of hoe hulle mishandel was, kom ons breek eers vir musiek.
1: Ja, ons moet vir musiek breek sodat die mens eindelijk bietjie weer kan regkom.

0: Wij danken voor die aangename muziek, Monet. Ons het baie lekker daarna geluister. Ons kom net weer terug na die onderwerp waaroor ons praat vanaand. Ons praat oor die vrystelling van die slawe. En ons praat van hoe kan ons hierdie vrystellingsdag vier? En weet jy, ek het gekyk na die debatte wat hulle gehad het in hierdie Hansard, hoe hulle gepraat het, die mense, en hoe hulle een prentje geskilder het vir ons, hoe slawe behandel was.
1: So ons kyk na die dag wanneer toe die slawe vrygelaat het, 1 December
0: 1834.
1: 1 December 1834, en hoe ons miskien hierdie dag weer kan laat herleef en feestvier, omdat die slawe spesifiek op die 1 December vrygelaat was.
0: Ja, ons moet daar ook praat, ne? Ons moet praat oor hoe ons eintlik die dag gevier wil hê. Maar ons kan nie dit doen op hierdie huidige oomblik voor ons hier gepraat het oor hoekom die mense so agressief was om die dag as 'n openbare vakansiedag te laat gebeur in hierdie landie. En weet jy, ek kyk byvoorbeeld na meneer Mop wat hy gesê het, ne? En hy sê hier vir die mense, ne, waarom onthou ons nog steeds die dag van 1 December 1834? Dit is die dag waarop die mense wat gelei het, vrygelaat is. In 1689 is 'n slaaf wat knope gesteel het, tot die dood veroordeel. In 1700 kon 'n slaaf nie klere koop nie. In 1711 is 'n slaaf wat die eerste keer weggeloop het aan sy wang gebrand. As hy 'n tweede keer wegloop, is hy aan die regterkant van sy wang gebrand. Die derde keer is sy neus en ore afgesny. Die blankes het hom daarna op die rug gebrand. So het hulle met die slawe gewerk. En dit was eintlik 'n pynlike ervaring wanneer een mens deur hierdie geskiedenis kyk, hoe daar met mense gehandel was, wat op vendisies aangekoop was, slawe mans, slawe vroue, slawe kindertjies. En jy weet, Jurika, die goed het die lekker gewerkie. In 1715 het hulle kettings gebruik om die mense mee te vermink. In 1715 is die ook afgesny as hy weggeloop het. Sy haksteenstenings. Kan jy dit glo? As hy slaap weggeloop het. In daai jaar het hulle sy haksteenstenings afgesny. In 1725 het ene Jan Steenkamp sy slaaf Domingo doodgeslaan. Toe die ander slawe by die fiskaal gaan klaar, is Jan Steenkamp vrygepraat en die slawe is gestraf. Weet jy, Jurika, die boeke is, jy weet, voorgelees en nagegaan en het is vol voorbeelde van wat hulle met slawe kinders gedoen het. Hulle vertel die story van 'n 8-jarige kind wat met kettings om die voete geboei is. Maar as 'n mens na al die misdade kyk wat deur die destydse Afrikaners gepleeg is, die voorvaders van die huidige Afrikaners, sien ons een ding, die vrees. Die vrees vir die swart mense, of die vrees vir die inboorlinge, wat altyd daaroor gaan praat. En daar die vrees bestaan vandag nog. Daarom wil mense nie altyd hê ons moet diep in die feite ingaan van wat gebeur het nie.
1: Maar dit is nodig dat ons in die feite moet ingaan, sodat ons nooit weer dieselfde foute kan maak wat ons in die verlede gemaak het. He.
0: Natuurlik.
1: So dit is belangrik om terug te kyk. Dit is nie 'n ding dat ons mense wil beskuldig nie, maar sodat ons kan erkenning gee aan die wat hulle lewens verloor het.
0: Ja.
1: Die leed wat aangedoen was. Want ek het hierdie ding raak gelees iewers trauma wat oorgaan in genetika, in geneties word dit oorgedra van een generasie na die ander generasie. Kan dit dalk wees dat omdat ons mense so lelik behandel was, dat hy genetiese trauma dalk oorgedra was van die een generasie na die ander generasie? Dit is 'n vraag. Ons kan nie sê dit is dit nie, en dit moet ook nie vir ons 'n verskoning wees. Dit is hoekom baie mense gewelddadig is in ons gemeenskappe vandag nie. Ons kan dit nie sien as 'n verskoning nie, maar 'n mens moet tog hierdie goed in diepte gaan aanraak om te gaan kyk waar lê die probleem.
0: Ja. Onthou, posttraumatiese stres is goed wat nog in die gedagtegang van baie van die ou mense is met wie ek al gepraat het. En wanneer hulle die goed vir jou vertel, want destyds het hulle nie die guts gehad om het te vertel, want as jy dit vertel het, dan was jy gestraf. Ja. Maar nou, deesdae, as jy nou so die ou mense besoek en jy praat, weet julle van die tyd van slawerny? Wat het julle ouers vir julle vertel? En dan kom die stories uit. Dan kom die stories uit wat hulle vir jou vertel. Hulle het onder die tafel van die Afrikaner, man en vrou, groot geword. Hulle was as slawe, was hulle hanteer en hulle moes hard werk vir hulle daaglikse brood.
1: Maar voor die vrylating van hierdie slawe was daar ook 'n ding soos drossery. Baie slawe het weggehardloop van hulle meesters af. So, hoe kan die mens hulle nou noem?
0: Kijkie.
1: Hulle slawe.
0: Ja.
1: Kan die mens hulle meesters noem?
0: Ja, kyk die mense. Die
1: hulle baas of hulle meesters of wat
0: die slawe meesters was.
1: Die slawe meesters, ja.
0: Ja.
1: So baie van die slawe wat dit nie meer kon hanteer het oor die mishandeling waardeur hulle gegaan het nie. Baie van die slawe het gedros. Hulle het weggehardloop. Maar daar was ook 'n nadeel indien hulle jou sou vang as jy gedros het. En daai nadeel is opgeskryf in boeke. Die herwinning van die vryheid wat hulle ontneem was. Spontane verzet teen onregverdige behandeling en mishandeling. En die beplande verzet teen 'n dominerende groep. Drossery word daar verwys na die dryfvere vir die verskynsel van drossery by slawe. Die herwinning van die vryheid wat hulle ontneem was. So, hulle moes hulle eie vryheid gaan herwin deur weg te hardloop. Maar indien hulle gevang was, soos hom Poem genoem het, dan het hulle was hulle gebrand
0: hulle
1: op die een wang.
0: Hulle tsware staf vir kei Eureka. Onthou, die slaaf was die eienaar van sy baas. Weet jy hoekom? Omdat die baas, die slawe meester, daai slaaf aangekoop het. Teen een prys. En hy slaaf moes vir hom werk, want hy was gekoop om 'n slaaf te wees. En weet jy, as 'n mens net dink aan, hoe kan jy 'n slaaf koop op 'n vandisie? Né? Dis aan 'n mens. Maar weet jy, die mens was verkoop soos skape en pleimvee verkoop was. En gekoop is. Nou jy weet, Eureka, ek vra dit vir jou. Het jy geweet dat slavernij 'n ontkenning was van menswaardigheid? En wie jy, daar's 'n ander.
1: Ek gaan oom Poem nou stop, ja, ontkenning van menswaardigheid, ja. Verduidelik.
0: Kyk, jy was nie 'n mens nie. Onthou, as jy 'n slaaf gewees het, dan was jy die besit van jou eienaar, soos 'n bees of 'n skaap die die eienaar besit word. Jy was so besit. Met ander woorde, jy was nie as 'n mens beskou nie. Jy was 'n slaaf. En weet jy, as 'n mens nou kyk na menseregte dag, dis ook iets wat waar oor ons eendag moet gesels, want menseregte dag In Suid-Afrika geskied altyd op die 21ste Maart van elke jaar. En as jy nou dink, as jy slaaf was, as jy nie as 'n mens beskou nie. Ek weet nie of hulle al op menseregte dag gepraat het oor slawerny nie. Daarom moet ons 'n datum ooplos en kyk hoe kan ons aan hierdie traumatiese samelewing, né, van destyds, hoe ons dit kan vier en dit 'n erkenlike dag het. Laat ons die laste van ons skouers afgooi en dat ons vir hulle 'n pragtige fees hou. Sien jy? En ek weet jy het op 'n stadium met my gepraat oor tweede nuwe jaar. En die feesvierigheid wat daarmee gepaard gaan.
1: Die Kaapse klopse.
0: Die Kaapse klopse, die viering daarvan. Is dit, dink jy, dit kan ons uit hierdie gemoedsstemming waarin ons is wanneer ons praat oor slawe, dink jy dit daai musiek sal ons uithaal uit daai situasie? Kan ons daai musiek deel maak van die fees, die vrystelling van die slawe?
1: Daar is sprake dat die Kaapse klopse die tweede nuwe jaar, soos hulle dit noem, dat die klopse amper dit stam uit daai viering met die vrylating van die slawe. Ek praat onder korreksie, ek het geen ek praat nie nou feite nie, maar daar is sulke sprake dat daai viering eintlik die viering was wat kom vanaf die vrylating van die slawe.
0: Maar dit kan wees, Jurika. Ek self is 'n kenner van die tweede nuwe jaar. Ek weet net dis 'n baie aangename ding. Ek het al gaan kyk hoe hulle dit doen en hy vrolikheid en die joliteit wat daarmee saamgaan. Ek het dit ervaar, ek het gesien en jy voel eintlik lekker. As dit die manier is hoe ons die vryheid

0: dat dit begin het toe die destydse goewerneur van die Kaap, Isbrand Goske, 'n reël gemaak het dat slawe saam met hul baase die nuwe jaar moes vier en dit het toe op 1 Januarie 1674 so begin gebeur. As deel van hierdie vieringe het die slawe in die strate geloop en sing. Nadat slawerny in die 1830s afgeskaf is en slawe vrygemaak is, het hulle voortgegaan met hierdie vieringe tydens nuwe jaar. En dit was alles deel in die koloniale tydperk. In die koloniale tydperk aan die Kaap is mense as slawe moes nou gebruik natuurlik. Hierdie slawe het een dag per jaar vakansie gehad. Een dag per jaar het die slawe vakansie gehad. En dit was op 2 Januarie.
1: Interessant, Jurika, dit wat jy nou met ons gedeel het, né? En vir die inwoners van die land beteken 1 Desember 1834 baie vir ons. Want ons besef die mense moes baldadige juig het toe hulle agterkom slawe aan slawerny is daar 'n einde gemaak. En weet jy waarvan af wat die slawe altyd gekom, Jurika? Jy weet, en ons kan sê, ons is afstammelinge van daardie slawe wat hier in die Kaap aangery is. As 'n mens nou net kyk waar vandaan hulle gekom het, elkeen van hulle, die slawe wat uit die verskillende dele van die aardbol gekom het, ons verteenwoordig daai mense. Ons het slawe gehad van die Weskus, van Afrika, van Moos

0: na familie diemens sa fua awas konfan santelina af ne dai men sa konfani fani island van bali af ne dai ana men sa konvia ait ait gedeelte uit ne van malabar isin en so kan jy kyk in hierdie gemengdheid van ons as sogenaamde koi-koi,
1: ja.
0: Wat baie van ons is mos nog kleerlinge. Baie van ons dra die bloed van daardie slawe wat hierna toe gekom het. En ons het genoeg rede om te vra dat die 1 December, nee, dat het gebruik moet word om die vrystelling van die slawe te vier. Hoe ons het gaan doen, hang af van die mense van Suid-Afrika, van die eerste inheemse mense. Ons moet 'n eie besluit neem hoe ons hierdie viering gaan hou. En ons kan die beste daarvan maak as ons onsself erken as die eerste inheemse mense.
1: Om terug te kom na die drossery van die slawe. Hulle moes uit die Kaap-provinsie uit ontsnap, Kompom. Hulle moes ver buite die Kaap-provinsie na die binneland toe ontsnap. En onthou, as 'n slaaf mishandel was, op daai oomblik het beplan mos nou nie om weg te hardloop nie. So hulle het nie kos gehad en water saamgevat nie. Hulle het net gehardloop om weg te kom van die mishandeling af, na die binneland toe natuurlik.
0: Ja.
1: Daar waar die koi-koi hulle goedgesind was of vyandig gesind was. En maar hulle paie het gekruis. So as ons praat van mense wat van ander lande afgebring was na die Kaap provinsie toe, binneland toe moes vlug weens drossery om die mishandeling te vermy. Kan dit wees dat die koi-koi hulle goedgesind miskien hulle aan die hand gevat het en vir hulle water gewys het? Na water toe gewys het of gewys het waar hulle kos kon kry. Want as jy dink aan Suid-Afrika destyds, daar was mos niks.
0: Nee, Jurika, aan die einde van die dag moet die mens ook sê, nee, die vermenging was ook deel van die ingeskapenheid van slawe. Die een trou met die ander, al was hulle velle nie dieselfde kleer nie. Nee? Dan het hulle toch onder trou. Want nou, die mense het ons nie altyd gesien as die werklike inboorlinge van hierdie land nie. Ons het altyd gedink inboorlinge as swart mense. Ons het vergeet dat as jy op 'n plek gebore is, is jy 'n inboorling van daardie plek, daar waar jou naaldstring begrawe is. En weet jy, ek is nie skaam om te sê, daar's slawe bloed in my DNA, daar's ook wit bloed, daar is ook bruin bloed. Jy sien, allei verskillende bloede word aan jou uitgewys wanneer jy jou DNA laat doen. Ek het my DNA laat doen en ek weet presies wat se bloede is alles in my liggaam. Ek wil byvoorbeeld praat oor in 1725 het Jan Steenkamp, 'n burger van die Parel, die slaaf Domingo geslaan totdat hy gesterf het. Sien jy, as jy 'n slaaf was, was jy ook onderworpe aan jou eienaar wat jou gaan straf as jy verkeerd gedoen het. Hy slaan vir jou, laat die bloed loop. En dit is al die pynlike goed waardeur ons se voorouers gegaan het. En wie jy, ons sal moet beginne ernstig praat met mekaar, sodat ons mekaar kan ondersteun as ons sê, kom ons hou 'n pragtige 1 Desember fees wat mense sal laat smag om weer na die volgende fees toe te kom.
1: Die slawe wat nou natuurlik na die binneland toe gegaan het, was natuurlik nie onmiddellik goed ge ontvang die rooikooi.

0: Hani bana land nie. So hulle was in die vee wat die kooi opgepas het, was dan natuurlik gesteel. Hulle moes natuurlik vrugte en water. Kyk, daar was 'n respek geweest vir sekere watergate as dit kom by die kooi.
1: Ja.
0: Jy moes 'n tipe van toestemming gekry
1: Jy
0: het
1: moes, jy moes.
0: voor jy na 'n
1: Na
0: watergat toe kon
1: watergat
0: gaan
1: toe
0: toe
1: gaan. Jy
0: gaan.
1: kan nie sommer net water vat nie.
0: En die drosters het die sekere taal of die customs geken van daai tyd nie. So hulle het natuurlik net gegaan en grense oorskry in die binneland wat hulle dan vyandig ook kon gemaak het teenoor die kooi.
1: Nee, maar dit is so. Dit is so, dit het so, dit was so. Want jy sien 'n mens moet eintlik dink daaraan, hè. Dit herinner my aan die storie van 'n oom wat die plek naam Putsona Water. Hulle sê die oue dae gebly by 'n put met die wonderlikste water, né? En soos die mense mos die binneland aangetrek het, het hulle altyd gekyk waar die kooi gewees het, en dat hulle weet daar's water, daar moet water naby wees. En nou kom die Ossewaans verby en dan vra hulle, is hier nie 'n plek waar mens kan water kry nie? Dan sê hulle, ja, hier is 'n put, maar dis 'n put sonder water. Dan gaan die mense weg, maar hulle bly by daai water. Sien jy, hulle moes al die slim plannetjies uitdink. En weet jy, Jurika, as jy net ons alleen wat afstammelinge is van slawe nie. Jy weet, daar's een of ander tyd in die verlede was daar 'n kultuurdebat oor wie almal afstam van slawe. En hulle noem dat 'n sekere Treurniet. Hy was die stamvader in 1708 met Katarina van Koningshoven. Hy het met haar getrou. Sy was die dogter van Janetjie Bort. Janetjie Bort was 'n slavin tydens Simon van Astell se bewind. Daar is twee stamvaders, sê die stuk vir my, wat as Treurnig stamvaders aangegee word. Die tweede ene, Johannes Gerhardus Treurnig, wat van Oos-Friesland afkomstig was getroud met Dorothea van 'n Skuyf. Sy was die agterkleinkind van Maria Hansen. Maria Hansen was 'n slavin wat in 1685 na die Kaap in die Kaap gedoop is. So, dis nie net ons wat afstammelinge is nie. Daar is ook slawe afstammelinge onder blanke mense.
0: Maar kom ons breekies vir musiek.

0: Die gesprek wat ons het oor slavernij. Je weet, ik denk, baie keer kan een mens ook in jou gees, nee? Kan je jouself een slaaf maak, nee? En dit is iets wat ons praat nou oor hierdie ding, dit was nie een baie goeie tydperk in onze mense se lewe nie. Maar je weet, jy kan in een groef verval, as jy te ernstig is oor hierdie saak, en dan verval jy in een groef waarin jy jouself een slaaf maak in jou denken. En ek denk so baie keer aan die lied wat Bob Marley gesing het, ne? Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. En dit is wat ons moet doen, Eureka. Ons moet probeer om vry te kom. En daarom moet hierdie feestdag wat ons wil beplan, of wat ons vir die luisteraars vaar, kom ons beplan een feestdag op die 1 December. Nee? Dan kan ons een prachtige feestdag vier, waar daar meer blijdskap sal kom tussen ons mense. Dat ons die goeie ouda sal vergeet, dat ons uiteindelik met een lichtelike humorsin moet ons, dramatisering doen, jy weet, waarin jy sê, ons was slawe, maar ons is vrygemaak op die 1 December 1834.
1: En alhoewel ons die type geskiedenis het, van mishandeling, van dat ons seer gekry het, ons het seer gekry, ons was geestelik afgekraak, ons was beskou as een slaaf, as een niks, kan ons nie diezelfde fout in die sin maak, dat ons slawe is in ons gedagtes nie. Ons kan nie vandag nog slawe wees in ons gedagtes nie. Ons kan nie mekaar uitwis in ons gedagte, of dat ons woede oorvat. Ja. Dit maak van ons mental slaves.
0: Natuurlijk.
1: Dit maak van ons slawe in ons eie gedagtes. Die feit dat ons disrespectvol is, maak van ons slawe van ons eie gedagtes. Ons is 'n slaaf van ons negatiewe gedagtes. Ja. Kyk, ek het altyd hierdie voorbeeld wat ek vir my kinders altyd noem in die klas. Daar is twee wolwe in jou binneste. Een goeie wolf en een slechte wolf. En die wolf wat jy die meeste kos voor gaan gee, is die een wie jy gaan raak. Ja. So die vraag lê, is ek een goeie wolf of is ek een slechte wolf? Vir wie gee ek die meeste kos? Ja. Want dis die een wat gaan uitkom. So in almal van ons is daar iets goed.
0: Ja.
1: Ons kan nie dat ons geskiedenis vir ons drijfkracht gee om wraak te neem. Soos die song sê, emancipate you yourself from mental slavery.
0: En kyk, selfs wanneer ons die feest hou, nee, die nieuwejaarsfeest, dan sal dit ons die meest gepaste lied wees van Bob Marley.
1: Yeah.
0: Ja, dat ons moet ons self bevry, sien, en ons kan een prachtige feest hou, sonder om, en ek sê dit sonder benadering van rechte, en ek vraag verskoning vir die woord, maar dit is een uitdrukking wat Dr. Langeveld altyd gesê het, ons moet net ontsla raak van die gemoedsbekaktheid, dan gaan ons beter mense wees, verstaan jy?
1: Ja, yeah. Ons sal. En ek het hoop vir ons gemeenskap. Ek het hoop vir ons jeug.
0: Ja, vir die jeug en besonders. Sien jy? En ek dink ons kan breek van musiek, Eureka. Ek dink ons het ver gekom met die onderwerp vanaan. En ek wil toch sê, nee, ons moet kyk hoe ons uit hierdie gemoedstemming moet uitkom. Wat van ons slawe maak, maar dat ons ook die dag, die een dag van 365 dae, die een dag moet ons 'n rasende sukses maak, 'n pragtige fees. 'N Fees waarin Eden FM se mense kan sê ons het ons eie fees op die been gebring. Die 1 Desember fees om die vrystelling van slawe te vier.
1: Maar ook 'n hernuwing van nuwe gedagtes, van nuwe uitkyk.
0: Ons het 'n nuwe uitkyk nodig, Jurika. Ons kan nie net altyd soos klaarkouse altyd iemand die skuld gee nie. Ons moet kyk hoeveel skuld het ek aan dat ek binne in my geesteslewe, né? Die een ding vergeet wat die Here sê. Hy sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself.
1: Ja.
0: Ja. Ek vra vir jou, wie is my naaste? Sien jy?

0: Ja, Jurika, ek dink ons moet die fees wat ons beplan of wat ons nou op die tafel sit vir al die luisteraars van Eden FM.
1: Die Vryheidsdag, die vrymaking van die
0: Van die
1: slawe.
0: slawe, die vrystelling van die
1: Vrystelling van
0: slawe
1: die
0: op
1: slawe.
0: die 1 Desember. Kom ons werk aan 'n soort van 'n play, né? En ons vergeet al die ander goed, né? Ons kan dit inbring met die verdrukking. Ons kan dit sê toe die bevryding gekom het, as ons weg van die verdrukking af en ons maak dit 'n aangename fees vir mense wat wil sê kom ons bou aan 'n nuwe Suid-Afrika sonder vlekke van die verlede.
1: Sonder vlekke van die verlewe met 'n nuwe uitkyk, nuwe lewing, nuwe gedagtes. Ons gaan nie meer slawe wees in ons eie gedagtes nie.
0: Ja.
1: Van ons eie gedagtes.
0: Dit is 'n pragtige indrukking, Jurika. Ek dink ons kan aan so iets begin werk. Jy moet vir ons 'n drama skryf omtrent, sien jy? En dan kom jy en dan kan ons dit so 'n bietjie met mekaar gesels en ons kan ander die boesak inkry en ons kan vir ons sê, kom ons maak 'n lekker drama, 'n spel oor die bevryding op die 1 Desember 1834.
1: Ja, ek dink dit is 'n goeie, briljante idee. En daar is so baie skrywers onder ons mense.
0: Baie mense, as maak jy hulle almal.
1: En dramaturge wat ja, nog nie hulle merk gemaak het.
0: Ja.
1: So dit is iets om oor te gaan dink.
0: Ja.
1: Maar luisteraars, ek dink dit is ons storie vir die Saterdag aan.
0: Ja. En ek hoop jy het geniet.
1: Maar dit wat die geskenkie wat ons vir u wil gee vir hierdie na ons gesprek is ja, moenie 'n slaaf wees van jou eie gedagtes nie.
0: Ja. Nee, baie dankie Jurika. Ek aanvaar dit as persoon en ek glo ook die luisteraars van Eden FM sal daar by inkoop.
1: 'n Wonderlike aand vir u verder vanaf ek en oom Pumie by Eden FM. Fyntra program, 'n rustige nag.
0: Rustige nag, liewe luisteraars, en slaap lekker.

0: Goeienaand, liewe fyntrappers. Dit is weer Saterdag aand en die fyntrapspan is weer gereed om met die stem in die paradys thuis te kan wees in u huis. Baie dankie dat julle ingeskakel is en dat julle die afspraak met die fyntrapspan soos gewoonlik op 'n Saterdag aand weer nakom. Ja, die jaar vorder vinnig en ons is besig om alweer te sê tot ziens aan die eerste maand van die lente seisoen. Liewe luisteraars, ons staan nou by die mooiste maand van die jaar, namelijk Oktober maand. En Oktober maand is hierdie maand wat vir ons 'n duidelike deurbreek gee van die lente seisoen in al die pracht van die natuur wat rondom ons verklaar en uitgeklaar en waargeneem kan word. Ja, dit het vir moeder natuur 'n lang pad gevat, 'n lang pad van seisoenverwisselinge om tot hierdie punt te kom waar ons sê die lente is nou besig om tot sy volle swaai te gaan. En daarom, liewe luisteraars, wil ek vir u vanaand dankie sê, dat ek juist kan begin met hierdie lang pad vanaand, 'n lang pad wat ek noem die groot loop van kulturele bewustheid. En ek wil graag vanaand hierdie tema, groot loop tot die begin van eers weer klein staan aan die gang te sit. Maar kom ons breekies vir musiek, dan praat ons oor die groot loop tot klein begin.
1: Alleen. Musiek.

Goeiemôre, môre en liewe luisteraars. Die mensdom het deur die eeue heen deur die skepingswerk geleer wat dit is om sy uitdagings wat voor sy deur gelê word deur die lewe te kan oorbrug. En hy leer hierdie ervaringe juis deurdat hy in die natuur die wisselinge en die groot loop van die natuur waarneem. En deur hierdie natuur natuurlike wisselinge en verloop kry die mens die geleentheid om by die dag wyser te word en ook so te leer hoe om sy lewens spasie, sy lewensruimte so te gebruik dat hy daarin kan oorleef. Liewe luisteraars, daarom wil ek vanaand aan julle voorhou hierdie tema. Die groot loop tot die begin van 'n klein staan. Soos die natuur 'n groot loop vir ons aandui van seisoen tot seisoen, sodat die nuwe seisoen weer in klein staan kan begin om tot 'n groot pragt te ontwikkel waarin daar in trotsheid vertoon kan word. En hierdie klein staan ontwikkel tot die oorwinning wat aan die einde van 'n groot loop sy resultate lewer. Liewe luisteraars, hierdie groot loop waarvan ek praat, wil ek graag in lyn bring met my persoonlike uitdagings in my jong lewe. En hierdie persoonlike uitdagings het te doen met dit wat jy op kulturele, op politieke, op ekonomiese en sosiale vlakke kan ervaar en waaruit jy kan leer deurdat jy gekonfronteer word. Nou hierdie uitkomste moet en is mos net om as 'n oorwinnaar uit te tree. Want lewenswysheid of lewenservaringe bring mos lewenswysheid. En graag, liewe luisteraars, plaas ek vanaand juis die Khoi en San se kulturele grootloop onder die vergrootglas. En dit bring ek sodat ons kan 'n verstaanbaarheid het van die historiese en kulturele grootloop van die ervaringe in ons voorouerlike kulturele miskenning, voorouerlike volksmoord, voorouerlike grondonteiening, voorouerlike geforseerde verskywings, voorouerlike kulturele assimilasies en wat teweeggebring is deur politieke magsbeheptheid en kulturele en politieke seggenskap wat verkry is. As ons hierdie goed in oogskou neem, liewe luisteraars, dan sê ons mos, wat is die ervaringe wat op die pad van die groot loop van ons ouers voorouers gelê het? En hoe kan hierdie groot loop, hierdie kulturele groot loop, tot 'n vernuwing tot uitspeel bring? Maar kom ons breek nou eers vir musiek. En dan sal ek vir u meer agtergrond gee, liewe fyntrappers, omtrent die groot loop term waarvan dan dit uit my jongs lewe of my jong dae.

Goeiemôre, Marnie en liewe luisteraars. Die groot loopterm is eintlik 'n verwysing wat ek neem uit my jongsdae. My ma se jonger broer was 'n polisieman wat gestasioneer was gedurende die 1960s in George. Die dag het aangebreek waarop hy uit diens van die polisie sou tree. En hy het vir my pa gevra om hom met sy minibus taxi, so 'n brein Toyota busie wat my pa in daardie tydperk gehad het, om sy vervoer besigheid in Oudtshoorn aan die gang te hou, is dan gegee om op beopdrag om my ma se jonger broer in George te gaan haal. Maar hy wou graag by sy oudste suster, dit is nou my mama, vir 'n paar dae kom kuier. En daarna sal hy dan sy groot loop na die groot Karoo neem tot by sy geboortedorp in die hartjie van die groot Karoo. En so stuur my pa toe vir my en een van my groot vriende daar in Oudtshoorn gedurende my jonger dae. En baie mense in Oudtshoorn ken hom by die naam van Bat of Richard Carolus van Stinkhoutstraat, Bridgeton, Oudtshoorn. En ek as hy is dan met my pa se Toyota mini taxi bus. Busie is ons dan nou oor George toe om my oom te gaan haal. En met ons terugry George met my oom in die busie, is die groot loopgesprek aan die gang gesit. En ek en Bat is nou duidelik voorgehou hoe hierdie groot looproete van my oom tot in die groot Karoo sou gaan. En soos hy van ons vertel, sê hy, die jare wat hy in die Suid-Afrikaanse polisie gedien het, dit het mos ook aan hom 'n sielkundige knou gegee. En hy wou met hierdie groot loop van hom terug na die groot Karoo hom weer gaan vind om in 'n klein staan tot 'n groot staan vir homself terug te kry. Die groot loop, soos hy dit genoem het, was sy manier om weer in die uitdagings van die lewe vir sy eie gesondheid 'n besoek te maak aan sy leefomgewing in die Karoo en sy spore so na te volg en in hierdie grootloop homself weer te vind. Sy grootloop is vir my en vir Bat so uitgelê. En hierdie grootloop van hom trek vir my so 'n pragtige parallel omtrent die Khoi en San kulturele beweging. Die huidige toeloop van sake waarin hierdie beweging gekonfronteer word en dat hierdie beweging eintlik maar ook besig is met 'n kulturele grootloop om voete weer te vind in eie reg. In eie reg om weer te kan staan as 'n klein begin om te ontwikkel tot 'n groot staan in kulturele trots. 'n Groep of 'n volk met 'n groot loop waaraan hy besig is om die uitdagings te kan oorbrug en so 'n eie geestesgesondheid wat veroorsaak was deur voorouderlike knoue wat verkry is in kulturele miskenning, dat in hierdie groot loop voete teruggevind kan word sodat 'n nuwe trots herskep kan word. Dit is 'n moeilike pad. 'n Moeilike pad van grootloop wat natuurlik aan die seer wat ervaar is van die verlede. En hierdie seer moet verwerk word tot genesing. En die genesing wat gevind word is die grootloop se resultaat wat weer voete met 'n vastigheid op die grond geplant kan word.
Dit staan so dat hierdie groot loop vir ons vrae laat vra. Hoe word hierdie seer van miskenning weer reggemaak, gesond gemaak? En hoe en wie is nou eintlik die een wat erkenning moet bring in hierdie groot loop? Dit is ook 'n seer wat veroorsaak is deur 'n identiteitskrisis wat verwerk moet word om weer eens so jouself te kan vind, te vind in dit wat verlore is. Maar ook, hoe word hierdie seer van volksversplintering, kulturele verbrokkeling, gebruik om 'n eenheid saam te bring? Die uitdagings word verder natuurlik van hierdie groot loop verhoog deur die politieke balspelery wat die konstitusionele regte binne in 'n grys gebied van verwarring plaas. 'n Grys gebied wat ook deur opportunisme op kulturele en politieke gebied uitgebuit word. Maar liewe luisteraars, kom ons breek eens gou weer vir musiek. En dan gee ek vir julle so 'n bietjie groter duidelikheid omtrent die voorbeelde wat hierdie kulturele seer kry en die groot probleme.

Mordei en liewe fyntrappers. Die Koi en San se huidige groot loop tot die self vind of die onder om dit te ondervind in terme van die konflik wat deur politieke magsbeheptheid en opportunisme aangedryf word. Hoe hierdie groot loop van die Koi en San kultuur 'n verwesenliking van sy trots kan terugbring. Die komende plaaslike verkiesing en die manifestos wat deur politieke partye voorgehou word, trek mos hierdie kulturele grootloop in om belofte van genesing vir die spesifieke kulturele groep te skep. En dit word gedoen, liewe luisteraars, sonder 'n wetlike of amptelike erkenning wat bestaan van Khoi en San identiteit. Kan ons dus praat van 'n herstel sonder 'n wetlike aanvaarde maatstaf? Die raadslede of die politieke partykandidate, hulle loop van die een politieke party oor na 'n ander politieke party met die belofte dat hulle die saak van die Khoi kulturele groepering sal aanspreek. En hulle doen dit sonder dat hulle eintlik 'n kulturele mandaat het om die saak van die Khoi en San tot op 'n wetlike erkenning te dryf. Is ons hier besig met 'n bewysbare vergrype aan kulturele verwarde en beseerde miskende volk se aspirasies? Bring politieke beleid 'n kulturele eenheid vir 'n kulturele beseerde volk wat besig is met 'n groot loop om hulle kultureel weer self te vind? Besig is met 'n kulturele groot loop om die brokkies en die stukkies van die verlede wat oral versprei en verstrooi lê te vind en dit op te tel en so die kulturele pot weer heel te maak. Die groot loop moet mos nog die hindernisse, die berge van hoop, moet mos nog oorbrug word. Maar hoe word dit gedoen, liewe fyntrappers? Hoe ver is jy, liewe fyntrapper, met jou kulturele groot loop, voordat jy jou kulturele aspirasies aan 'n eerbare politieke verteenwoordiger oorlaat, om toegewing te gee dat jou mandaat oorhandig word aan iemand wat ook nie eintlik weet en 'n eie selfverklaarde grootloop in terme van die kultuur ondervind het nie? Waar lê die antwoord? Hierdie antwoord van jou grootloop, liewe fyntrapper, hierdie antwoord lê net by jouself. Die belangrikste is dat geen kultuur groepering, in hierdie geval die Khoi en San kulturele grootloop, kan mos nie volbring word as die stappers van hierdie kultuur nie daarop ingestel is om kulturele genesing op die pad vir die terugvind van sy spoor so te kry dat genesing gevind moet word nie. Liewe luisteraars, laat ons volgende week verder praat oor die kulturele grootloop wat kan bring die kulturele groot staan of die kulturele grootloop
wat die kulturele grootval verder kan terugvat. Bly veilig, liewe luisteraars. Bly gesond en bly geseend. Tot volgende week. Goeie nacht.

0: Jou neusie is nog nat en jy wil aan my kom vat. Laat staan toch net jou stuitigheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuitigheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuitigheid, jy soek na molligheid.
1: Wat het jou genaamd?
2: Goeie naam, meneer.
1: Goeie naam, meneer.
3: Hallo, simpie.

0: Goeienaand luisteraars, ons skakel om Eden FM, dis op pas 4 minute oor 8 en dis definitief party time hier op Eden FM. In die geselskap van Pet en Johnny en hartelike goeienaand aan almal wat ingeskakel is. Ja, hier uit 'n lekker koel, natterige Jaws uit, waar die temperature baie vinnig nou weer gedaal het en dit lyk dat of somer so nou net nie wil sy kop uitsteek hier aan die kant, hier by onse kante nie. As jy nou net by ons anders sê, dat is ons nommerkies in die studio 044-44-0831 of stuur gerig vir ons op WhatsApp by 060-505-2693. Ek herhaal net weer vinnig, ons nommerkie in atelier is 044-44-0831 en jy kan gerus vir ons op WhatsApp stuur by 060-505-2693. En ja, ons was toe weer so bietjie, was ons nou weer 'n bietjie uitstere gewees, maar ja, ons is terug en ons sien weer uit om 'n lekker aand saam met u te hê hier in die ateljee. En dit lyk ons mense het ons gemis want dis 'n vinnige oproep wat besig is om deur te kom. Kom ons luister gou wie dit is. Party time, goeienaand.
1: Ja, Alexander, jy nou by die alpastine ingehaken en geskakel. Gesien aan vir julle, hoor, Alice. Bye!
0: Asse, baie dankie. En het altijd lekker om te weet dat Albertina is definitief in die huis en altijd gereed om ons welkom te heet naand, sê Piet.
2: Ja, nee, Johnny, goeienaand. Alle luisteraars, allemaal wat ingeskakel is, hartelike goeienaand. Dis saterdag aan, dis party time. Johnny, saterdag aan, dis weer ou gewoonte. Ek weet verlede week, toe staan ook baie wat nog nie geweet het, wat om met hulle self aan te vangen. Maar jy sê mense, ons is terug en is baie lekker om saam met die te wees. Bly ingeskakel en ja, luister gerus en geniet die program saam met ons.
0: Ja, en soos gewoonlik moet ons, oudergewoonte moet ons daarop vir die luisteraar sê, eindelijk ons type van 'n aankondiging om te sê, party time is hier. Ek onthou hoe hulle daar by die ding hier gesê, Lani Rot het gelang.
2: Jy sê mense,

0: Pas 'n ladies met Borrie pak het altyd 'n geel pak en 'n
1: gelb. Ja, ons ken van Borrie pak.
0: Ons ken van Borrie pak.
1: Nee, van Borrie pak ken ons.
0: Dan manne, die nuwe mamas van nou is die reggie. As die kind honger is, eet by droënoedel, sy naam is 2 minutes. Die ander ene is lifty, in die lif gebore. Die ander ene kan nie groei nie. Hy is little one. Dan gooi na hand, manne, bayangs. Bayangs groot tone. Daar was ook Jacob Skilletjes. Brian Dikkes. Wat is hy? No ways. Valerie Voetjie. Flam. Wat? Femity. Femity. Rico Kentucky. Obas Johnny Nees. Ant Gras. Manne wat nooit sal uitsê wie mooi aan, dis Neville en Blanco. Neville, jy het nou aan gras genoem. Daar's aan Pens. En daar's aan Skilpad ook. Johnny, jy lag. Sam, jy kan my Sam vraag. Dis die beste. Wat daar is.
1: Neville, nee man. Nou moet ek jou lachen.
0: Johnny, hier sê iemand. Hier sê iemand aan gras, aan Skilpad, aan Guts. Temban, Billy Boy, Tieren en Banti, Manes, en dan om Johnny Vele. Wat is het, Manes? Manes Eiers. Landman, dan ken jullie om Jim Beers. Nee, ons ken niet om Jim Beers. Wat van Stoffel Bullet, Willem Bladzak, Koffiekant, dit was groot ooms op die plaas. Ek geniet die program. Monet Kaap zat in. Ek was kraai omdat ek so maar is. Nou Monet, jy is nou in die Kaap. BJ nou.
1: Hy nou krou.
0: Goeiedag Piet en Johnny, my ma het my kind opgesaal met een naam wat sy nie ontslaaf aan kan raak. Sy is al 20 die naam stak. Tururu. Lach my klaar, een mooi geziende aand. Groete sy Sherlyn. Ja, Sherlyn, sê groete daar vir Tururu.
2: Net Blanco, toe kom een paar goeie name wat ek ontmoet het, die byname was Aswell en Chris Cobbian en die Ghost en Oba's Monkey. Dat was die bezigheid manne wat ek eerste leer ken met die saan die plekken.
0: Nou ja, Johnny, ons kan nie van die aasvol praat, want
1: ja,
0: ons het ook ja, aasvol geken.
1: Ek en die kat hoed in die winkel. Parita, moet jy na hand? Nee, Piet, en nou so kwart oor, ons het nog niks muziek gespeel, ek druk aan vir ons as een bieve nummerkie, dat ons maar weer kan asem skep.
0: Nou ja, Johnny, die byname laat my ook so terugdenk aan my kinder daar, my school gaan daar. En ek dink ek gaan net daar oor jou aand ook sommer weer maak, man.

0: as hy vra of bro Seep daar is, maar sy naam is Eep.
1: Naan Piet en Johnny, dis weer sissie van Ravazel. Ek en my man leen nou so lekker leen lach hier so op die bed. Ek sê vir hom, jesse, daar is er een baie te sê van die Janne, nee, die klein, die noemnaampies van die Janne. My man se naam is ook Jan. Sy sisse het omgenoem o Jan Broekie. En sy swaar het altijd vir hom gesê, o gal.
0: Ek het gewonne, Jan, wie is hy? Dan, al die koppe bly in Blanco. Jan,
2: het klink so.
0: Kleinkop.
2: Klein kop. Klein kop.
0: M-kop. Ja, die koppe bly allemaal daar in Blanco.
3: Hey, goedan, Piet en Johnny. Ik wil weer van even naar. Als Ronald die zo. Als zuster Piet. En zuster Long.
0: Wat is zuster?
3: Ik wil zeggen, ik krijg je nog van die werk af. Weet je hoe het dat af bakkie? En de man komt in een bicycle. Hij kwam vooraf en ik heb pad van mij, ik kom op. En hij raakt van vooraf en ik zoek in die man. Ik had nooit echt worry om de politiekantoor te gaan of wat. Ik had daarna, die man achter op die bakkie, direct wordt gevallen. Die bike die in kan.
0: Nee, daar ene het seker per ongeluk weer daar tegekom. Dankie, manne, vir die prachtige lied. Hy veilig reis toe en sien morgen in die kerk, of elke na hom of haar eie kerk, sê Auntie B. Hier is nog een in Blanco, Jonathan Polka. Moet nie vergeet van ou kop van Blanco nie. Jong, like die Blanco naas is ingeskakel. Ja, luister, as so van Blanco gepraat. Volgende saterdag die 10de is dit die VGK Blanco se jaarlikse bazaar gedurende die dag, en dan word die bazaar die aand afgesluit in die kerksaal waar ons dan ons program lewendig sal uitsaai. So indien u dan vir Pet en Johnny en vir Klein Koppie en vir Paul wil ontmoet, kom gerus saterdag aand Blanco toe. Toegang daarso is gratis. Jy kom net, jy kom gee jyself een lekker tyd, en jy kom gesels, en jy kom neem sommer deel binnen in die draadloos aan hierdie program. PNJ, wat van Rooijan, Kalfie, Haskop, Blompot, en Jan Eventjes.
2: Even, ja, man is ek een stader, ja.
3: Ek goed aan, Peter Jonny, sê vir sy stupid, af is het ek hier zo, ek is die van die koerier.
2: Huh? Sister Piet, jy het die boodskap gekry. Sister Piet, sy die kaap het.
0: Ja, nee, kom ons, hoe sê jy, Johnny? Jy gaat ons alweer.

0: Ja, Peter, daar is nog so 'n paar minute oor, so ek dink ons sal die boodskap wat nou agterna inkom, ons sal daarom seker nog kan deurdruk. Of hoe sê jy?
1: Ja, nee, Johnny, kom ons kyk gauw. Dankie vir die lekker lach. Veilig huis toe reis, sê Jolandi.
0: Dankie, Jolandi.
1: Alweer, ek kan julle nog om koekie pas op. Dan, hou vast. Koning Vark. Ons het van Koning Vark vergeet, Johnny.
0: Koning Vark vergeet.
1: Baie dankie, Pet en Johnny, vir die lekker aand. Ek het geweet dat julle dit gaan opspuis na die afwesigheid. Julle moet veilig huis toe reis. En een geseënde week aan julle en julle gesin. Ja, dankie, Dennis.
0: Dankie, Dennis.
1: Ons sien beslis mekaar volgende saterdag aan daar by VGK Blanco in die kerksaal. En ja, van 8 van uit te leid, Johnny. Dan party time, ek het baie lang klas die mense gesien omsloopie. Arthur Jones, Tom Billies, Opa Dey en Kolebak. En, Piet Rooibaard staan daar. Manne, waar is Rooikoos? En die spijkerbekke van Hamdi Park. Johnny, daar was ons die leeuws.
0: Die leeuwskieters?
1: Nee, die leeuwskieters.
0: Die Britse leeuws?
1: Die Britse leeuws. Die Britse leeuws was ook ons aan Hamdi Park geweest. Ja, Estian, jy het nou daar voor ons een leeuw boodskapie deurgestuur. Nou ja,
0: groetheid, Pet.
1: Is het die tijd?
0: Yes, van my kant af tot ziens, luisteraars. Baie lekker gekeier. En ek hoop die aand was so aangenaam vir u as wat het vir ons was. En mag u een warm aand verder hê. En mag die Sondag vir u net alles wat mooi is inhou. En een baie geseënde week. Voordat ek weet, daar is van ons ouers wat nou weer wat gaan rus.
1: Die brood gaan nou weer hou.
0: Die brood gaan nou weer hou. Maar ja, sterkte daar vir die week vorentoe.
1: Ja, van my kant af tot ziens en geseënde week. En ons sien mekaar persoonlik volgende saterdag aand by VGK Blanco se kerksaal om 8:00 vir 'n lewendige uitsending van Party Time. Tot ziens.